102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Horizont. Четыре часа новини. Испанските власти идентифицираха всички 13 жертви на пожара в Лос Гайардос в провинция Алмария. Правителството определи огнената стихия като една от трите най-тежки в историята на Испания. Подробностите от кореспондента ни Димитър Драганов.
1: Идентифицирани са 12 души, намерени загинали в пламъците. Освен тях 93-годишна британска гражданка почина в болница от травми, получени при пожара, с което общият брой на загиналите достигна 13 души. Съдът, който разследва причините за бедствието, официално е потвърдил самоличността на всички загинали и семействата им са уведомени. Общо идентифицираните жертви на пожара включват един испански гражданин, 7 от Обединеното кралство, 3 от Белгия, 1 от Франция и 1 от Съединените щати. Междувременно говорителят на правителството Елма Саис определи пожара като един от трите най-тежки в историята на Испания по отношение на броя на жертвите и като най-смъртоносния в Андалусия. Министърът на екологията Сара Аагесен посети засегнатия от огъня район и обяви, че правителството ще определи Лос Гайардос като зона със специален статут и ще съдейства за дейностите по възстановяване на горите. Регионалното правителство на Андалусия обяви, че пожарът е овладян и очаква той да бъде напълно потушен до края на седмицата. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Британското общество трябва да започне да предприема малки, но важни стъпки за осигуряване и защита на водоснабдяването, електрозахранването и дори телефонните сигнали в случай на извънредни ситуации, заявиха от Даунинг Стрийт. Още за това как Великобритания ще реагира в случай на тежки метеорологични условия, национални кризи или кибератаки, ще чуем от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Даран Джонс, главният секретар на премиера, заяви пред депутатите, че рисковете, пред които сме изправени от изменението на климата, не могат да бъдат подценявани и предупреди за значителното и продължителното прекъсване на основните услуги, което екстремните метеорологични събития биха могли да причинят. Джонс също така заяви, че комбинацията от все по-усъвършенстван изкуствен интелект, конфликтът в Близкия изток и войната на Русия в Украина може да позволи на престъпници да извършват враждебни кибератаки срещу бизнеса и критичната инфраструктура. Джонс каза, че през цялата си история Обединеното кралство е преодолявало предизвикателства от чуми и пандемии до войни, както и справедливия дял от лошо време, и смята, че е правилно постоянно да оценява рисковете, с които британците могат да се сблъскат и да планират какво може да се случи. В резултат на това, Националният регистър на риска в Обединеното кралство беше актуализиран с 7 нови кризи, включително заплахата от чуждестранна намеса в британската демокрация, риска от кибератаки срещу инфраструктурата за данни, водната инфраструктура и полицейските системи, както и сценарии за провал на дигиталната устойчивост, базиран на глобалния технологичен срив, причинен от прекъсването на Краудстрайк през 2024 година. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Кипър отбелязва днес 52-та годишнина от военния преврат срещу правителството на първия президент архиепископ Макариос III,

0: За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
2: През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а през деня ще бъде слънчево. В следобедните часове над източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево, около и следобед с купеста облачност. Само на отделни места по северното крайбрежие е възможно да превали дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Следобед от изток-северо-изток. Максималните температури ще са 26-30 градуса, температурата на морската вода е 22-24 градуса. Вълнението на морето ще е 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 4 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

утро, уважаеми роднобудни слушатели. Точно в средата на летния юл и сме 15-я ден на месеца, в който почитаме Свети Илия, Кинрик и Юлитър, както и горешниците, които започват от днес. Лято е, който може нека почива, защото бързо-бързо ще се изнижи и този месец. А това е предаването по Първи петли, което днес се излъчва от студиото на Радио Пловдив и до 6 часа ви каним да сме заедно.

Татяна Сърбинска и Кольо Колев ви поздравиха с тази песен, тази шлагерна песен, която си пожелахте още преди седмица. В предаването по първи петли тази сутрин са ни подготвили материали и колегите Радостина Колчева, Живка Танчева, Елена Крушкова, Иванка Петкова и Даниела Добрева. В студиото на Радио Пловдив сме Детелина Петрова, пред микрофона е Николай Чапански и сега мъжката фолклорна група Окръжденска четвърка.

0: За поредна година лятната школа Ваканция в музея събира стотици деца от Смолян и страната. Повече за възможностите, които предлага Родопския град за най-малките, слушаме от кореспондентът ни Радостина Колчева.
1: Лятната школа Ваканция в музея събира деца от 6 до 12 години. Тя се организира от Регионалния исторически музей Стой Шишков в Смолен, а основната й цел е да запознава децата с историята, традициите и културното наследство на Родопите и България под формата на игри, творчески и практически занимания. Валентина Василева, директор на Смоленския музей.
2: Тази година отново бием рекорда. Миналата година бяха близо 180 деца, тази ще са повече от тази бройка. Не мога да кажа предварително поради факта, че тепърва ще станат записвания и за втората седмица. Така че първата стартираме с над 90 деца. Очакваме да са над 90 и във втората седмица, с други думи, да надминем рекорда си от миналата година.
1: Участниците в ателиетата са разпределени в три групи от по 30 деца. Освен традиционните ателиета, те ще творят маскарадни маски и костюми, ще изработват фигури на животни, ще рисуват върху глинени съдове, ще нижат маниста за гривни и колиета. Особен интерес сред децата предизвиква приготвянето на традиционни родопски ястия.
3: Харесва ми да готвя,
4: да се уча как да правя палачинки.
5: Може би правенето и изобретяването на неща. Всяка седмица е изключително интересно и аз много се вълнувам.
6: Да гледам кукерите, палачинки да правя, да разглеждам. Толкова много неща.
5: Всичко. То било ли да се изпуснат колко хубаво нещо.
7: Еми, дните от вторник до петък правят много яки занимания. И ателиетата, и катеренето в петък.
8: В петък ще ходим на военното да се катерим по стена, да стреляме с пушки.
1: Тази годишното издание в програмата на лятната школа ще бъде включена и темата за здравословния начин на живот и посещение в поделението на 101-и алпийски полк, каза още директорът на Смоленския музей Валентина Василева.
2: Имаме още един партньор в лицето на регионалната здравна инспекция. Техни специалисти ще поговорят на децата за здравето на зъбките, за вредата от тютюнопушенето, за здравословното хранене в възрастта, когато най-бурно растат, и за личната хигиена в топлите месеци и опасните вируси и микроби. Това намираме за изключително полезно за децата и сме убедени, че когато го съпроводиме с необходимата интерактивност, когато им предложиме филми по темите, които са подходящи за тяхната възраст, ще се получи още по-интересно и за децата и още по-резултатно всичко, което ще научат. Една много интересна инициатива, с която решихме да закрием школата, е да гостуваме на 101-и алпийски полк. Един цял ден ще посветим на това децата да се запознаят с музея на полка, с важната история за освобождението на Родопите, защото 101-и алпийски полк е наследник на 21-и пехотен средногорски полк, освободителят на Родопите, а в военният музей се пази една от няколкото саби на полковник Владимир Серафимов, освободителя на Родопите. Затова считаме за важно да покажем този музей, да покажем съвременната военна техника, която изключително много впечатлява децата, и накрая да направим военизирани игри за деца. Нещо, което струва ми се е много важно, след като дълго време в музея те са седели на масички, за да изработят нещо красиво с ръчичките си, сега пък и малко да потичат в ваканцията. Това е хубаво, децата да са физически активни. Накрая ще им покажем и военен лагер, военно-полевата кухня и очакваме разкошна почерпка от страна на военно-полевата кухня за децата. Освен традиционните ястия, които войниците от памти века обичат, ще има даже и торта.
1: Заниманията в музея ще продължат до 24 юли.

0: първи петли.
1: Добро утро, ако сега се включвате радиоприемника, вие сте с По първи петли, което днес излъчва от Пловдив. Мариана Димова чухте с песента «Мама на Стоян думаше». А майки от цялата страна отново излезнаха на протест с искане за по-висок размер на майчинството и адекватна подкрепа за семействата с деца. Те настояват пакетът от мерки за достойно майчинство да бъде приет. Според тях обезщетението през втората половина за отглеждане на дете е недостатъчно и не покрива дори основни разходи. Повече от Живка Танчева.
2: Майки от цялата страна отново излизат тази вечер на протести с искане за по-висок размер на майчинството и адекватна подкрепа за семействата им с деца. Те искат пакетът от мерки за достойно майчинство да бъде приет. Според тях, обезщетението през втората година за отглеждане на дете е недостатъчно и не покрива дори основните разходи. Родителите настояват обезщетението през втората година да достигне 480 евро или 70% от минималната заплата заради огромния скок на цените на стоките. Какво сподели Зори Маркова от инициативата в Пловдив?
3: Основният мотив за този протест е липсата на конкретни държавни ангажименти след първия протест. Останахме нечути от Министерството на финансите и затова настояваме за ясни законови промени, заложени още в бюджет 26 и 27, а не само празни обещания. Протестираме, защото инфлацията изяжда доходите на семействата, обезщетенията през втората година от майчеството и подкрепата за работещите майки остават неадекватни спрямо реалните разходи за отглеждане на дете. Мотивиран и фактът, че държавата продължава да гледа на майчинството като на разход, а не като на инвестиции в бъдещето на демографията на България. На първият протест показахме, че проблема засяга много семейства, но институциите не чуха най-важното ни искане – обезщетенията да бъдат обвързани с инфлацията и минималната работна заплата. Вторият протест е ясен знак, че няма да се откажем, докато не видим реални решения, конкретни законови промени в подкрепа на младите семейства. Призоваваме хората да ни подкрепят, защото този проблем не засяга една или две майки. Той засяга цялото общество и бъдещето на България.
2: Колко да стане размера на майчинството за втората година?
3: 460 евро.
2: В Пловдив майките ще се съберат от 18.30 часа на площад Съединение. Протести ще има също в Карлово и в Пазарджик. Предложението е майчинството през втората година да стане 70% от осигурителния доход, за да не бъде по-малко от минималната работна заплата у нас. Ето гласове на майките, участнички в първия протест в Пловдив.
4: Аз съм от организацията на протеста, защото смятам, че всяка майка заслужава адекватно заплащане през втората година от майчинството си, за да може да покрива нуждите на детето си. Не говорим за някакви неща, които са лукс, а за минимума нужди. Имам бебе, момченце на 8 месеца.
5: Как се справяте с майчинството?
4: Трудно. Мъжът ми работи на две работни места, за да може да ни осигурява минимумът, който е необходим да се издържаме. Не искаме да бъдем поредните емигранти.
6: Истински вярвам, че държава, която има толкова сериозни проблеми с демографската криза, която имаме изключително застаряващо население и много ниска раждаемост, с която не е основен национален приоритет отглеждането на децата и създаването на една адекватна среда, в която те да живеят, а родителите им да ги отглеждат спокойно, не намирам за много пошло и нагло поведение от страна на политиците, които използват демографската криза за предизборна агитация, само за да вземат допълнителни гласове, после замитат проблема под килима. Майчинството и отглеждането на децата не трябва да е подаяние, не е лукс, а то е един естествен процес във всяка една нормална държава. Това да отглеждаш деца в една хубава среда е нормален процес, който вече е подсигурен. Докато в България виждаме, че ти трябва да взимаш избори от какво да лишиш детето си всеки един месец.
7: Основно заради втората година от майчинството, която в момента като сума е абсурдна, имайки предвид какви са цените в магазините и положението, което е в момента в страната. Затова цялото семейство сме тук.
8: Положението е много страшно и е много обидно, наистина много обидно. С 400 евро нашите депутати много добре знаят какво може да се купи с тези 400 евро. И нека те да си гласуват заплати от 400 евро, за да може да са добре, да си позволяват
0: стават много неща, да отглеждат деца.
2: Майките настояват и на подкрепа от всички политически партии, представени в Народното събрание. Ако не се изпълнят исканията им, майките се надяват и на вето на бюджета от страна на президента Илияна Йотова.

0: петли. По първи петли.
1: Добро утро, 4:30 отмина вече. Добро утро се казваше и тази песен, която чухте в изпълнение на легендата Костадин Гугов с аранжимента на Димитър Ангелов. За 15-та поредна година в Пловдив бяха връчени отличията в кампанията Пловдив, град на доброто, която насърчава и популяризира хора с принос към обществото и града. Повече научаваме от Елена Крушкова сега.
2: За 15-та поредна година в Пловдив бяха връчени отличията в кампания

0: с принос към обществото и града. Повече научаваме от Елена Крушкова сега.
1: За 15-та поредна година в Пловдив бяха връчени отличията в кампанията Пловдив град на доброто, която насърчава и популяризира хора с принос към обществото и града. Наградите в категориите образователна дейност, добротворчество, градско развитие и социални дейности бяха връчени от кмета Костадин Димитров. Той подчерта значението на добрия пример и определи Пловдив като град на толерантността и съпричастността.
2: Правим го това не за друго, а за да имаме тази алтернатива, която да ни накара да следваме добрия пример. В годините сме имали много личности, които именно с действията си показвали, че доброто е заразно. Ние сме град, най-стария жив град в Европа, който е мултиетничен, който от хиляди години е показал, че можем да живеем заедно. Различни етноси, различни религии, различни хора. Приветстваме инициативата и мога да кажа, че винаги ще бъдем настрещна за такива подобни начинания.
1: Всички лауреати споделиха общото разбиране, че добротворчеството е тиха, но заразна сила, която изисква лична отговорност и смирение. В категория градско развитие беше отличена доктор Рахавник Киворкян за активната обществена дейност и подкрепата за арменската общност. Тя посочи, че приема наградата като признание.
3: Не е награда, това е отговорност, със сигурност. През целия си живот към всяко нещо, което съм правила, съм се обръщала с отговорност, с желание, с много страст. Може би точно това е, което въвлича след мен доста хора. И това, което през цялото време е в ума ми тези дни, след като ме поканиха за тази церемония, която изобщо никога не съм си представила, че мога да участвам, най-малкото да получа такова признание, беше тази мисъл, която моите сънародници се поздравяват. Те казват цава данем, да взема болката ти. Народ сме преживял много болка и да взема болката ти е нещо, което дава подкрепа, сила, упование. И всеки на всеки го казва, мога до теб съм да взема болката ти. Но когато днес някой на всеослушание казва, този човек го познавам и той е направил добро и аз виждам това добро. И изброява някакви неща, които са ежедневни, човешки, дребни неща. И казва, това са добри неща и харесвам този човек, той ме вдъхновява. Това е повече от всяко носене на болката. Това е да споделиш радостта. Мисля, че това трябва да бъде поздрава във всички ни. Виждам доброто в тебе, продължавам това добро. Така че изключително нещо. Пловдив е град на чудесата и те се случват тук, сега и ще се случват вероятно завинаги и след нас. Стига да го покажем на децата си.
1: Наградата за образователна дейност получи протоиерей Георги Димитров за работата му с ученици и преподаването му на християнски ценности.
4: Да се отличава доброто е добро до толкова, доколкото, връщайки се към Евангелието, си спомняме следния текст от него. Така да просветват вашите добри дела, да прославят човеците нашия небесен Отец. Добрите дела са този плод на Светия Дух, на Господа, на личното усилие на всеки от нас, колкото и да е мъничко, за да може това добро да даде надеждата. Надеждата на хората, не толкова дори физическа, материална или каквато и да било друга помощ за другите хора. От най-важно значение сякаш е да дадем надежда на хората. А надеждата е нашия Господ Исус Христос. Надежда пълна с безсмъртие. Надежда, която никой не може да ни отнеме, дори в най-тежките моменти. Връщайки се към тази надежда, ние отново имаме сили да станем, да продължим да правим добро.
1: Категория добротворчество беше отличена педагогическия съветник Лилия Стойчева за организирането на благотворителни и обществено полезни инициативи.
5: Тази награда е едно наистина огромно признание, но не го приемам като признание. За мен признавам го като признание за целия екип от хора, с които работя в село Свети Константин Кирил Философ. Наистина това да имаш екип единомислещи хора е нещо много, много ценно, защото сам човек трудно би могъл да реализира нещата, които му се иска. И смятам, че когато хората работят в една посока, наистина могат да направят много хубави неща и доброто наистина е заразно, повярвайте ми.

0: и че бяха връчени в категория социални дейности. Професор доктор Пенка Стефанова, ръководител на клиниката по детска хирургия в болница Свети Георги, бе отличена за приноса и към детското здравеопазване.
1: Аз мисля, че това е едно от най-святите човешки добродетели. Ние сме родени, за да бъдем добри. И последно време, не знам, не мога да си обясня защо има толкова агресия. Ако ви кажа, че всеки ден мисля по този въпрос, какво има ние да делим? Какво има да не сме доволни? Нали, това е, аз много пъти казвам, ние живеем на златна земя и искам всички да го разбират. Никога по тая земя, и отецът ще го каже, не е имало гладни гробища. Това е една от петте държави в света. Ние сме богопомазан народ. Вода свещена, земя свещена. Имаме над около 11% от световния чернозем е по нашите. Тоест, ние сме абсолютен народ. 26 планини. На първо място по минерални извори. В миналия ден чух 460 хиляди свети места. И от какво сме недоволни? От какво? Гладни ли сме, жадни ли сме, боси ли сме, голи ли сме? Напротив, от нас трябва да излиза доброто за целия свят. Да, и аз никога не съм очаквал, защото смятам, че всеки трябва да си върши работата. Трябва да бъдем добри, просто трябва. И ако не го усетим вътре в себе си, много жалко.
0: Журналистът Райна Зайкова получи награда за доброволческата и благотворителната си дейност. Наградата получи нейният баща.

0: Днес на 15 юли от 23 часа на Античния театър в Пловдив ще се представи гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170 годишната от възстановяването на митрополитски храм Света Великомъченица Марина. Събитието се организира с благословението на негово високо пресвещенство Пловдивския митрополит Николай и по инициатива на църковното настоятелство на митрополитския храм Света Марина. Още за тези празнични дни в църковния ни календар от Даниела Добрева.
1: Тази вечер на сцената на Античния театър ще се срещнат едни от най-обичаните български музиканти, актьори, изпълнители, танцори и хорови състави в един вдъхновяващ разказ за духовността, паметта и силата на българската култура. В програмата ще участва актьорът Мариус Куркински, певицата Нина Николина, оперната изпълнителка Мария Славова, братя Владигерови, прима балерината на Софийската опера Марта Петкова, премиер балетистът Никола Хаджи Танев и пианистът Евгений Генчев. В събитието ще се включи също оркестърът на музикал академия, хора на църквата Света Марина и децата от Art Voice Center, съобщи председателят на църковното настоятелство на храма архимандрит Максим.
2: Преди всичко ние, отбелязвайки тази годишнина, се обръщаме с благодарствена молитва към Бога, който е благословил изграждането на този храм, който е благославил всички тези архипастири, пастири, църковни настоятели, титури, дарители, спомоществователи и всички тези поколения пловдивчани, които са прекрачвали прага на този дом Божий. И отбелязвайки тази годишнина, ние решихме, с благословението на негово високо преосвещенство, пловдивския митрополит Николай, да организираме едно събитие, което да предчества кулминацията на честванията, които ще бъдат на 16 и 17 юли. Събитието, което нарекохме Светлина през вековете. Това е всъщност един концерт с известни български творци, български актьори, творци на културата, на изкуството. Избрахме сцената на Античния театър и съвсем не случайно, защото всъщност на неговата сцена като че ли пред очите ни оживява цялата история на Пловдив от античността и до съвремието, където античността среща християнството, среща съвремието. 170 години тук, на това място, Христовата светлина не е преставала да озарява всички, които с вяра, с надежда и с любов пристъпват прага на Дома Господен, домът на Света Великомъченица Марина, която е нашата покровителка, патрон на този свят храм.
1: Средствата, събрани от билетите за благотворителния концерт, ще отидат за подпомагане на съхраняването, поддръжката и духовната просветна дейност на храмовете в Пловдивската епархия.
2: Средствата, които ще бъдат събрани от концерта, ще бъдат разпределени там, където има най-голяма нужда за някои по-слабо населени места, където има храмове, които се нуждаят от ремонт, поддръжка. Отделно от това, нашата митрополия организира много и детски вероучителни лагери, и има социална дейност, и просветна дейност. Тези средства ще бъдат всъщност използвани за хората отново, за децата, за нашето наследие най-вече и за възстановяването на някой храм, в който има нужда.
1: Митрополитският храм Света Марина е един от най-старите пловдивски храмове. Счита се, че още след признаване на християнството с Миланския едикт през 313 година в древния град Пловдив били построени епископска базилика и резиденция за духовния глава на епархията, а по време на османското владичество е бил изграден нов храм в подножието на Трихълмието, разказа отец Максим.
2: В църковното домостроителство има храмове, които се превръщат в символи. Именно такъв символ е и митрополитският ни храм Света Великомъченица Марина, който тази година отбелязва 170 години от възстановяването и освещаването си. Всъщност, историята наистина ни отвежда много далеч в годините. Предполага се и по историческите данни, които имаме, и изворите, които намираме, че през 14 век тук, на това място, е имало храм, който е бил изграден и който е бил посветен на Света Великомъченица Марина и е бил митрополитски храм.

0: възстановяван през 1780 година по времето на Пловдивския митрополит Кирил. Отново е възстановен, докато се стига до това решение през 1854 година храмът да бъде изграден от камък, да бъде издигнат купол, да бъде направен по-устойчив. И на 21 май 1856 година е тържествено открит и осветен от тогавашният пловдивски митрополит Хрисан. В днешния вид, който познаваме храма, той е от 1856 година.
1: Църквата Света Марина е зографисвана от емблематични български художници. Царските икони на Света Богородица и на Спасителя Христос са изрисувани от Станислав Доспевски през 1868 година. Иконата на Рождество Христово и тази на Свети Йоан Предтеча били изписани от Никита Одринчанин и са оценени като едни от най-добрите образци на българската възрожденска живопис. А иконите на Свети цар Борис и Свети Климент Охридски, намиращи се отдясно на царските двери, били изработени от художника Георги Балджиев. Сред образците на възрожденското изкуство е и великолепният респован иконостас, обясни отец Максим.
0: Това, което е интересното за иконостаса, е, че той всъщност е по-стар от самия храм. Иконостаса е бил по поръчка на митрополит Паисий, 1821 година е започнат, от известните дърворезбари от Мецово, които са правили иконостаса. Познаваме техни иконостаси в църквата Успение Богородично в Асеновград, както и Успение Богородично в Пазарджик. Това са били много добри резбари, майстори, които в периода 1821-25 година правят този иконостас, правят и амвона в храма. Също така и един балдахин, който е стоял над Светия престол в алтара, който, съжаление, не е достигнал до наши дни. Когато се взима решение да се направи нов храм, 1854 година, всъщност иконостаса се разглобява, премества се, когато храма е завършен, пак се връща отново в Светият Божий дом. Това е един шедьовър на резбарското изкуство, с едни прекрасни ажурни орнаменти, ажурни колони.
1: В северната част на двора, над входа, е построена 6-етажната дървена камбанария на храма. Тя била завършена през 1870 година и е висока около 70

0: 17 метра, като всеки следващ етаж се стеснява над предходния. В храма се пазят и чудотворни светини, обясни председателят на църковното настоятелство.
1: В храма се пази частицата от мощите на света Великомъченица Марина. Това е най-голямото богатство на нашия храм. Много хора се покланят. Тя винаги бива изнасена в навечерието на храмовия празник с това литийно шествие, което по традиция от катедралният храм Света Богородица по централното улица на Пловдив до митрополитския храм Света Марина, заедно с копието на Божегробската икона на Света Богородица. В храма, разбира се, се пазят и други светини. Една от тях е частица от мощите на светецът хирург. Това е свети Лука, но в същото време е бил и митрополит, архиепископ на Симферопол. Може да се каже един наш съвременник. Светителствал през 20 век. Идват много хора с различни заболявания, които да се докоснат до частицата от мощите на свети Лука. И до последно той е и оперирал, и е помагал, и е чудодействал.
0: Съхранявате тук и иконата на Света Богородица Сецарица.
1: Това е точното копие, което негово високо преосвещенство митрополит Николай лично освети пред прототипа на тази икона на Света Богородица, която се намира в Света гора Атон в манастира Ватопед. Това е иконата на Света Богородица, пред която се молим за хора, които страдат от ракови заболявания.
0: Концертът по повод 170-та годишнина от възстановяването на митрополитския храм се провежда в навечерието на неговия храмов празник 17 юли, когато се отдава почет на Света Великомъченица Марина. Навръх празника митрополит Николай ще отслужи празничната архиерейска литургия.

0: посоката Сигания към първомайското село Бяла река, където ни посреща кмета Димитър Димитров. Не само защото се задава празника на родовете в Бяла река и със сигурност ще е много весело и на събора тази година, но господин Димитров, здравейте, посред лято се чуваме. Каква е жътвената кампания? Какво става в вашия край?
1: При нас всичко е нормално, жътвената кампания върви по план. Тази година времето е с земеделците, така че всичко ще се прибере на време и надявам се и добивите да бъдат добри.
0: Какво отчитат до момента? Доволни ли са те за сега?
1: Още не са свършили цяло. Имаме още, може да е малък процент, но за прибиране зърно, така че след като претичат изцяло жътвата, можем да видим какво са резултатите, но за сега много добре върви годината.
0: И сега да кажем за вашия празник, който е очакван от жителите, пък и от съседните села на Бяла река. Той ще е в края на този месец.
1: Да, тази година се пада на 20 в понеделник. Ще раздадеме курбан за здравето на всички жители на селото, като всички желаещи, плюс всички от местния бизнес се включиха с дарение за закупуване на овцете за курбана. И тъй като курбан е на цялото село. Събора ще бъде на 25 юли в събота от 20 часа на

0: стадиона, защото понеделник не става за събор, все пак е работен ден през седмицата. Ще бъде на стадиона, ще имаме богата програма, ще имаме танцови състави, както и певческия състав от Бяла река, ще имаме танцови състав на ръкли от Бяла река, които ще представят програма. Тази година оркестър Калофер ще се грижи за доброто настроение на жителите и гости на село Бяла река. Имаме хубава организация, която в момента все още такмяваме, както се казва, с читалището. Мисля, че ще получим много добър събор. И каня всички, които желаят да заповядат на събора.
1: 25 юли от колко часа е начало?
0: От 20 часа.
1: 20 часа.
0: На стадиона на селото. Той се намира в центъра на селото.
1: Оркестър Калофер с ръководител Павел Маринов ще ви покани на хората там, а поканата дойде от кмета Димитър Димитров. Благодаря и хубави илинденски празници.
0: И на вас. Живи и здрави.

След 5 часа ще ви кажем за хода на жътвената кампания в Пловдивска област. Ще отидем до родопското село Хвойна, което събира родовете си в края на тази седмица и се подготвя за юбилей на читалището. И още ще изпълняваме ваши музикални желания. Тук в предаването по първи петли наближават новините в 5 часа, които ще чуем от Георги Налбантов.

0: 5 часа новини. Очаква се правителството да предложи на Народното събрание да ратифицира споразумението за заем между Европейския съюз и България по механизма SAFE. По новата програма за сигурността на Европа за укрепване на отбранителната промишленост, страната ни може да разполага с заем от над 3 милиарда и 200 милиона евро. Той ще бъде с до 10 годишен гратисен период върху главницата и срок на изплащане до 45 години. Още информация от Цветелина Стоянова.
1: Финансовият инструмент SAFE е насрочен към дългосрочното укрепване на европейската отбранителна

промишленост. Затова правителството ускорява процедурите по усвояване, за да обезпечи модернизацията на българската армия и замяната на остаряло въоръжение без пряко натоварване на държавния бюджет. А проектите са част от инвестициите в отбраната до 2032 година за изграждане и развитие на отбранителни способности. Средствата по СЕЙФ ще са в рамките на разходите за отбрана за съответната година. Също днес кабинетът ще предложи на парламента да ратифицира

ратифицира военната поръчка за придобиване на нови 3 координатни радари, която е между Министерствата на отбраната на България и на Франция и е на стойност 320 милиона евро, също по механизма SAFE. Радарите са необходими и за модернизацията на системите за противовъздушна отбрана и покриване стандартите на НАТО за интегриране на новите изтребители F-16 Block 70. Дневният ред на правителственото заседание предвижда оттегляне на дадени съгласия в България да се разкрият почетни консулства на Исландия в София и на Италианската република във Варна, като почетното консулство на Италия ще е със седалище в Сливен и консулски окръг, обхващащ областите Бургас, Варна, Добрич, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Търговище, Шумен и Ямбол. С решение министрите одобряват и меморандум за разбирателство за създаването на изпълнителен съвет в рамките на железопътен товарен коридор Западни Балкани, Източно-Средиземноморие, който свързва Централна и Югоизточна Европа с Адриатическо-Юнийско

0: за първо гласуване в пленарната зала. Това е първият път, когато план сметката на държавата се изчислява от кабинета Радев, но срещна остри критики от страна на опозицията. В консолидираната фискална програма е заложен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, което надхвърля 7 милиарда евро. Заложеният максимално новопоет дълг е 10 милиарда и 100 милиона евро, припомня репортерът Марта Младенова.
1: Вече два от всички бюджетни закони, които представляват консолидираната фискална програма, получиха одобрение на първо четене в пленарната зала. Днес изтича срокът за предложения между първо и второ четене, а очакванията са проектът на държавен бюджет, първият за кабинета Радев и първият от десетилетия наред с дефицит над всички национални и наднационални нормативни изисквания да бъде част от програмата на парламента още днес. Мотивацията на управляващите.
2: Той е реалистичен, слага край на стъкмистиките, на сглобките и ще ни позволи да стъпим на здрава основа за идната година. Наследихме плечкоса на хазна,
1: каза премиерът Румен Радев, а с подобни аргументи и от правителството в лицето на вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев и на депутати от управляващото мнозинство аргументира текстовете, които и от Българската народна банка и от Фискалният съвет остро критикуваха. А пленарната зала, освен с финансите на държавата, ще се занимава и с изборния кодекс. За новините Марта Младенова.
0: Националната метеорологична служба на Испания прогнозира, че температурите днес могат да надхвърлят 42 градуса. Червен код за горещини и високи температури е обявен в Арагон и Валенсия. Още за ситуацията предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Предупреждението за екстремно опасни горещини се отнася за района на Рибера дел Ебро, близо до столицата на Арагон, Сарагоса, както и по северното и южното крайбрежие на Валенсия. Очаква се температурите и в трите зони да надхвърлят 42 градуса. Метеоролозите призоваха гражданите да спазват указанията на гражданска защита. Освен това, високите температури, очаквани през следващите дни в източна Испания и на Балеарските острови, ще бъдат съпроводени от навлизането на облак от пустинен прах и пясък от Африка. Говорителят на метеорологичната служба Рубен Дел Кампо посочи, че температурите ще надхвърлят 40 градуса в части от долината на река Ебро, както и във вътрешността на Средиземноморски райони и Андалусия. Сред най-горещите градове може да се окажат Мурсия с максимална температура от 42 градуса в четвъртък и 43 в петък, както и Бадахос, Сиудат Реал и Толедо в неделя, когато термометрите там може да отчетат 44 градуса по Целзий. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: За времето у нас слушаме дежурния синоптик Мартин Славчев.
4: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 2 минути и залязва в 21 часа и 3 минути. Продължителност на деня 15 часа и 1 минути. Луната в София изгрява в 6 часа и 54 минути и залязва в 22 часа и 5 минути. Фаза на Луната е един ден след новолуние. Днес ще бъде слънчево. В следобедните часове над източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат 31-36 градуса, в София около 32. Слънчево ще и по Черноморието, но около и следобед с купеста облачност. Само на отделни места по северното крайбрежие е възможно да превали дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, следобед от изток-северо-изток. Максимални температури 26-30 градуса. Температурата на морската вода е 22-24 градуса. Вълнението на морето ще е 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А така завършват новините в 5 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

Малко след новините в 5 часа с Гълъбовско хоро на Леновска група ви посрещаме и ви каним до 6 да сме заедно. По първи петли от Пловдив слушате.

Телефоните за връзка с нас в този час са 632-400 и 60-58-60. С код на Пловдив 032.

0: Точно в средата на летния юли сме, 15-я ден на месеца, в който почитаме и Свети Илия, и Кинрики Юлиита, както и горешниците, които започват от днес и продължават 3 дни. Лято е, който може, нека да почива, защото бързо-бързо ще се изнижи и този месец. А това е предаването по първи петли, което днес се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Детелина Петрова е на звукорежисьорския пулт, пред микрофона е Николай Чапански, телефоните, на които ви посрещаме, вече чухте и пак ще напомня 60 58 60 и 632 400, кода на Пловдив е 032. А тук може да поздравите близки, познати или просто да ни кажете какво е лятото около вас. Добро утро! Първия ръднобуден слушател, откъде посрещаме?
1: Добро утро, господин Чапански, Станимир Гелимачев и Вайлград. Господин Чапански, искам да ви поздравя за чудесните репортажи, които правите във вашите предавания за българското земеделие, за българското село. Също така искам да използвам повода по повод предстоящия празник Света Великомъченица Марина да поздравя моята първа братовчетка Маринка Сотирова от квартал Лъджина и Ивайлоград. Всичко добро, господин Чапански.
0: Всичко добро, да е хубав деня. Ето да, вие ни напомните, че се задават хубави дни. Горешниците се наричат, всъщност горешници се наричат и тези най-горещи дни в година.

0: Това са 15, 16 и 17 юли по нов стил. През тези дни празнуват и занаячиите, чието професии са свързани с огън. Това са ковачите, калайджиите, хлебарите. Като казах и хлебарите, те вече са сигурно на работните си места. Добро утро, да ви е хубав деня и на вас, и внимавайте да не изгорите хляба. Три дни в чест на огъня и главно за предпазване от огън и мълнии са тези дни. Кой е там? Здравейте!
1: Добро утро! Ахмед Мурад съм от Дулово.
0: Здравейте!
1: Хубаво предаване правите, винаги весели, приятни. Дано Господ берекета, здраве, усмивки да даде, винаги приятни да бъдете. И поздравявам Елена Павлова и Аврам Аврамов от Пловдив. Поздравявам! Валю музиканта от Разград, да е живи, здрави, винаги весели, приятни. Дано Господ на всички ни здраве да даде. Топлото, топло ще търпим. Студенето, студено казваме и че никакъв не ни отърва. Дано винаги тъй приятно да бъде времето и малко-малко дъжд да вали.
0: Всичко хубаво. Еми да, и молитва за дъжд сигурно някъде има в страната. Първото туристическо дружество Родопи отбелязва 120 години с поход тази събота на 11 юли. Доброволци ще почистят пътеките и обновената маркировка. Всъщност това вече се е състояло на 11 юли, а това туристическо дружество се намира в град Брацигово. Юбилейната инициатива ще бъде пък тази седмица на 18 и 19 юли и ще събере членовете на дружеството, ветерани и любители на планината от цялата страна. Постъпките на брациговските туристи, заповядайте, може би и ние ще бъдем там или ще имаме поне телефонна връзка с организаторите и днешните последователи на туристите от Брацигово. Добро утро, кой е там? Здравейте!
2: Добро утро, господин Чапански!
0: Добро утро!
2: Обажа се Петър Печев от село Скобили от Димитровска община. Искам да поздравя вас и вашия колектив за хубавото предаване и да поздравя на моите близки и познати дядо Котри, дядо Тани, от Паромай, дядо Тани от село Голямо Асеново и всички мои близки и познати от цяла България и всички ранобудни петлици, една хубава народна песен.
0: Ами, веднага ще я имате. И тя е в изпълнение на Кольо Колев. Стана ми, стана, расно, рано, зорница.

0: На 17 юли Православната църква отдава почет към света великомъченица Марина, младата християнка, която едва на 16 години става символ на вярата и смелостта в името на Бог. И сигурно има именици около вас, които искате да поздравите. Ние пък изпращаме сега веднага една музикална честитка към нашата колежка Марина Маринова от Христо Ботев, редакция Народна музика, и още един гост посрещаме. Добро утро! Здравейте! Имаме ли слушател? 60-58-60-632-400, кода на Пловдив 032. Тук може да ни изпращате и вашите писма на адрес Пловдив 4000, улица Дондуков, номер 2, за предаването по първи петли, и още един глас от някъде. Здравейте!
1: Здравейте, само да намаляя радиото в момента.
0: Понамалете радиото, пък аз ще кажа, че след малко ще гостуваме в родопското село Хвойна, където се подготвят за юбилей на църквата. Елена Сивакова ще ни каже и за празника на родовете. Да, вие сте?
1: Ало?
0: Слушаме ви, да. Заповядайте.
1: Здравейте, добро утро. Искам да поздравя другаря Румен Ленин Радев с песента Чемадан в Залги Москва, и повече никога да не се връща в България. Там пред Югаря Путин да пият флорин в чай в Осебен.
0: Сега не мисля, че точно в този час трябва да си говорим и с такъв тон, но със сигурност има какво да ни кажете около горешниците във вашия край, ето както и в община Брезово, където всяка година по традиция честваха жътварския сезон с фолклорен празник под наслов «Никой не е по-голям от хляба». Включиха се и самодейни състави от селата на община Брезово и от село Борец, Падарско, Стрелци, Чоба. Домакини бяха от Народно читалище Отец Паисий, 1876 година в Брезово, а майсторката на тестото Пенка Калапанкова показваше на децата как се замесва тесто за домашен хляб, какви са нареченията и какви са поверията. И сигурно и по вашия край има някакви такива тържества. Добро утро! Здравейте! И умели слушател, питам Детелина Петрова. Ако ли не, защото тук имаме доста музикални поздрави, които са изпратени. А, ето, специален поздрав за Спас Седянков от родопското село Стикъл, който сигурно вече се е разбудил, за да отиде при любимото си стадо, да му пожелаем хубав ден. Поздрав от неговите приятели от Широка Лъка и от Гращица. И кой е там? Добро утро! Здравейте!
2: Добро утро!
0: Слушаме ви!
2: Ами, в петък Нетка Симеонова има рожден ден. Да я поздравим.
0: Добре, кажете, поздравете я!
2: Аз я поздравя в петък, си се обадя лично. А пък сега от тук.
0: Сега от тук.
2: Здраве, да.
0: Какво да й кажем? Кажете го.
2: Ами да й пожелаем здраве и да продължава все така да пее.
0: И очакваме още нови песни от нея.
2: Да.
0: Благодаря ви. Точно днес, 15 юли, ще кажем честит рожден ден на Юлия Цанкова, дългогодишен музикален редактор и водещ на фолклорни предавания по Българско национално радио. Много, много, много здраве и все хубави мигове с любимите хора пожелаваме на Юлия Цанкова с днешния рожден ден, пък и с утрешния имен ден. През втората половина на месец юли ще кажем честит рожден ден още на Йорданка Върджийска, на професор Костадин Бурджиев, ето на Нетка Симеонова от Силистра, току-що я поздрави, и Николинка Александрова, и още Малин Домозецки, Христо Косаш,

Кошки, Гуна Иванова, Темелко Иванов, Тинка Нейчева, Стефка Аврамова, Здравко Мандаджи, всички те са рожденици през втората половина на юли. Песен на Комня Стоянова слушаме вече. –

0: Нали, Петли?
1: Кръстосваме страната и тази сутрин. Ето, с тази песен на Комня Стоянова бяхме в Странджа. Сега се отправяме към Родопите. Задаващите се почивни дни ще са празнични за родопското село Ливочево. Там очакват много млади таланти, защото тогава ще се проведе националния конкурс над пяване с песните на Надежда Хвойнева. А там пазят паметта и живеят с песните на Надежда Хвойнева. Борис Синраков, кметския наместник на Ливочево, ни кани.
2: Ето, настъпи пак идващия момент на празника на селото. Тая година дори честваме два празника. 190 години от основанието на църквата Свети Петър и Павел и Тридонния събор на селото Илинден. Тая година е седми национален конкурс на надпяването на Надежда Хвойнева.
1: Съчетавате и родовия събор, и надпяването, за да се огласи селото с песните на голямата Надежда Хвойнева. Да. Първо да кажем дните на събора.

0: успяването?
1: Значи дните на събора са 17, 18 и 19.
0: Така, малко преди Илинденските празници.
1: Да, малко преди Илинденските, защото Илинден е в понеделник, да, на 20. На 17 вечерта е народно веселие. Хората се събират, които идват на събора. На 18 откриване на традиционния празник Илинден. 18:30, гости на събора са кмета на Смолен господин Налемов, областния управител господин Пепеланов и господин Сабрутев. И има литургия на дядо Весерион, който ще направи молебен за селото. Искам да благодаря на набор 76, които празнуват 50 години, които дариха обновяването на киносалона, което там ще бъде конкурса на Надежда Хвойнева. Желаем и здраве и късмет.
0: Това са юбилярите, 50 годишните, те винаги даряват по нещо на...
1: Винаги даряват, да. Винаги, всяка година това е традиция. Кой фото може това дарява? Малко и скромно да бъде, но е дар за селото, да.
0: Така и казвате, тази година юбилярите подновиха читалищния салон.
1: Да, читалищния салон го подновихме, което стана перфектно, много добре стана и ви благодаря много за отзива.
0: И следващия ден?
1: Следващия ден, в неделята, на местността Илинден, има тържествена литургия и народно веселие. Там и вечерта отново-долу народно веселие пак.
0: Родопско настроение сте поканили тази година?
1: Да, родопско настроение, което Христо Кименов е ръководител на тая група.
0: Знам, че те идват с много гост солисти, защото в Ливочево се пее много.
1: Да, точно така.
0: 17, 18 и 19 юли ще ви посрещнат в село Ливочево. Борис Сираков, кмета на селото, ни посрещна там. Дочуване!
1: Дочуване!

0: Lipetli.
1: Рано сутринта на 15 юли разлистваме новия летен брой на вестник Фолклорен Хоризонт, който излиза тази седмица. В него ще научите всичко за Националния събор на гайдата Апостол Кисьов, който се случи в село Стойките в Родопите. Още посветиха предаване на Величка Георева. Дебютни записи на Пламен Димитров с Народния оркестър на Българско национално радио «Живи корени». Пазарджик, ансамбъл Пазарджик с два юбилейни концерта. Защо Попово може? Националната среща «Автентичност и съвремие» в Попово.

един материал на Галя Асенова. Запяха песните на Георги Германов във Варна. Русица Печева пък запя с родителите си. И защо? Тя отбелязва 35 години на сцената. Съборът на съборите в село Дълбок извор Първомайско с известният акордионист Иван Милев. С поклон пред Коста Кролев в родното Кортен, Новозагорско. С песните на Динка Русива и всичко интересно от областта на за фолклора, обичаите и традициите в новия брой на Фолклорен хоризонт.

0: Получихме в Радио Пловдив писмо от наш редовен слушател Димитър Маровски от Асеновград, който пише в него, че желая да чуя изпълнение на квартет Родолюбие от устни хармоники Асеновград по случай 50 години от основаването на този известен асеновградски квартет и много от записите, които е направил в студиото на Радио Пловдив. Имаме сега телефонна връзка с нашия слушател господин Маровски от Асеновград. Здравейте!
1: Здравейте, господин Чапавски!
0: Много ми е приятно да се чуем и да се запознаем така.
1: И на мен и също!
0: Сега, благодаря ви за писмото първо, което сте ни изпратили, за тази така любов и визитка към квартет Родолюбие. Какво обаче ви накара да ни изпратите това писмо?
1: Ами, любовта към музиката и към специално към изпълнителите. Аз съм един от първите приятели, който създаде квартета и съм в квартета като озвучител, нещо като такова.
0: Тоест, вие сте били озвучител на различни техни изяви?
1: Техниката тогава беше никаква.
0: Каква беше техниката?
1: Ами, техниката правили собствени усърватели, правили с подручни средства, каквото имахме и с тях.
0: Като казвате, правихме си, т.е. връщаме се, 70-те години е било това и 80-те, нали, на миналия век.
1: Ами да, тогава се връщаме много назад.
0: Добре, нека да кажем обаче как се създаде този квартет, защото ето вие следите неговото развитие от самото начало. За съжаление, някои от тях вече не са между живите.
1: Да. Квартета се създаде в работнически... Тримата работиха в един бригада. Единият беше... Нацово беше механик на бригада. Сотито беше шлосер към цеха на бригада. А пък Славчо беше инструменталчик в инструменталната. И така един ден решиха да се съберат и да послират. Те бяха много талантливи, особено Славчо беше нещо незаменимо. Цялият град го познаваше и...
0: Имате предвид Славчо Найденов?
1: Да, Славчо Найденов.
0: Сотир Велков?
1: Да, Сотир Ванков.
0: И Никола Ацелов?
1: Никола Ацелов, да.
0: Това в кой завод, казвате?
1: В Дип бригада. Там, където са произвеждаха детските храни.
0: Те са работили там?
1: Да, те работиха там. И в едно от помещенията на канцеларията, там са повеждаше репетицията с футуристи средства. Те нямаше кой знае какво.

0: Всъщност, вие свирите ли на устна хармоника?
1: Не, аз не свира, аз свира на акордеон.
0: А вие на акордеон, а те на устната хармоника?
1: Да, те на устните хармоники.
0: Угу. И кога се включва Димитър Ангелов, Цампито?
1: Ами, Димитър Ангелов се включи по-късно. Той свирише на хармонет от Германия. Получиха такъв инструмент, който с клавиши не подобрява тона на хармониката, и тогава той се включи към тях и стана четворката. Те бяха трио, станаха квартет.
0: И къде бяха първите им изяви на квартет Родолюбие?
1: Ами първите изяви бяха в Съветския съюз. След това бяха в Югославия. И най-голямото постижение беше в Япония.
0: Да, така е.
1: Много записи на народни песни, на класическа музика, на маршови, най-различни мелодии. Под ръководството на Димитър Ангелов. Той е нотист, той е професионалист в върховната на музиката. Но, за съжаление, преди една година почина.
0: Така е, разделихме се с Димитър Ангелов, починаха Славчо Найденов и Сотир Велков, нали?
1: Да, така
0: е. И от квартета жив е единствено Никола Ацалов.
1: Жив е Никола Ацалов.
0: Да. Ами ще го потърсим в Асеновград, когато дойдем, за да си поговорим така повече с него за...
1: А, благодаря ви, аз го търся, сега в момента търся Ацалов, за да мога да се включи да чуя от 8 часа.
0: Ще излъчим и тези записи, които са в Златния фонд на квартета. Вие казвате, да, че обичате да ги слушате, нали?
1: Ами аз имам хиляди записи. Аз предоставих моя магнитофон. Те правиха записи на отделни... Знаете как става,
0: да,
1: репетицията? С моя личен магнитофон дълго време го ползваха и така.
0: Добре, благодаря. Ще продължим този разговор, обещаваме, и сега слушаме музиката на квартет Родолюбие по случай 50 години от основаването. Димитър Маровски от Асеновград се включи. До чуване!
1: До чуване!

0: Търсим прокладата в Родопите и откриваме в село Хвойна, община Чепеляри, което се подготвя за своя родов събор преди хубавите илинденски празници. И как ще ни каже Елена Сивакова, кмет на село Хвойна, здравейте!
1: Здравейте! Традиционният празник, който се провежда от години, ще се състои малко преди Илинден, на 18-ти събота,

0: От 17.30 часа в Народно читалище ще отпразнуваме 90 годишни от създаването на Народно читалище Никола Йонков в Царо 1936 Хлойна с програма от самодейци, гости и приятели на читалището до 19.30, може и до 20 часа. И в 20 часа при нашите свири оркестър Фолк Палитра с гости и изпълнители Ваня Вълкова и Димитър Керемечиев.
1: Чудесно, Фолк Палитра с ръководител Петър Войников. Точно. И той ще покани всички на хорото. Ваня Вълкова с тракийските песни, а Димитър Керемечиев от Момчиловци с родопските песни. Началният час на Народовия събор, и казвате от колко часа?
0: 17.30 в читалище. Тържествената програма и вече в 20 часа на площада в селото.
1: Казахте, че хубав юбилей се задава на читалищния ви дом. Ето там ви откриваме. Разбирам, че се подготвяте сега с фолклорната група. Как изглежда тя днес? Поувеличила, понамалила, подмладила?
0: Значи, със сравнение, когато я създадахме фолклорната група 2009 година, малко се понамалихме, както всичко в нашия район, нали, по принцип. Не можем да кажем, че се увеличаваме, селото ни намаля, но все пак самодейците се опитваме да задържим това българското, родопското, родното, да изявяваме читалището. И зато и се намираме в момента в добра подготовка, надяваме се да се представим добре и да има емоция, която да помнят хората до следващата година.
1: Така е. Какви песни сте заложили? Може би от вашия край автентични?
0: Да, точно така. Не съвсем автентични, не само от нашия край. Песни, които разучаваме по време на репетициите, идва на някой. Да, харесвах тази песен и ние така почваме и разучаваме доста нови песни.
1: Какви други състави имате към вашето читалище?
0: Ами в момента сме само фолклорния състав, да.
1: Танцова формация няма.
0: Танцова формация имаше и сега. Да, жените, които са в това, изпълняват и танци, които също се представиме, два родовски танца по време на тържеството.
1: Ами, добра подготовка ви пожелаваме. Хубав празник в събота на 18-ти, когато ще дойдат и много гости в Хвойна.
0: Да, гости ще ни бъдат самодейци от Народно читалище в Райково, така че се надяваме всичко да бъде на ниво.
1: Поканата дойде от Елена Сивакова, кмет на село Хвойна, община Чепеларе, за празника там в съботния ден. Дочуване!
0: Дочуване!

0: Седмицата на горешниците преди илинденските празници и село Скутере, община Марица, се подготвя за своя празник. И имаме вече телефонна връзка с младия и амбициозен кмет на село Скутере, Катя Тодорова. Здравейте!
1: Здравейте! Много ми е приятно!
0: Приятно ни е в седмицата, в която ще съберете и мало и голямо на площада в село Скутере, а пък те местните сигурно го очакват своя празник.
1: Ами това е празника, който се очаква най-много в селото. Това е празника на селото, на нашата църква, храмът Свети пророк Илия. Така че наистина с нетърпение всички заедно го очакваме, да се повеселим заедно, да се видим, да чуем нещо ново, да си кажем нещо интересно и така.
0: А той ще е в съботния ден, нали?
1: Ами празниците тази година започват още в петък вечер с едно диджей парти за и млади, и не толкова млади хора, всеки, който има желание да се повесели заедно с нас. Но в съботния ден е всъщност традиционният събор, който се провежда. Започва от 19 часа с програмата на нашите самодейци, които са подготвили една изключителна програма.

0: за най-малките на селото, нашите дечица, заедно с тяхните родители. Ще има много изненади, много подаръци, много спортни забавления. Ще им дадем възможност за изява на всякакъв вид таланти, песни, танци, всичко, което биха желали да ни покажат.
1: Къде ще се случи това в неделя?
0: Всичко това в неделя ще се случи пред читалището в село Скотаре от 9 часа сутринта, така че който има желание може да заповяда и да се порадва заедно с нас и да се позабавлява.
1: И после храмовия празник, да?
0: Да, вече в понеделник на 20 юли, когато е всъщност и празника, тогава ще го отбележим с традиционния курбан, който прави църковното настоятелство всяка година, за да дойде всеки за здраве, да си вземе и да се почерпи в къщи.
1: Е, хубаво ще е. Още петък, събота, неделя казвате за малчуганите,
0: да,
1: и в понеделник.
0: Да, 4 дни празници на селото.
1: Така е, и пък и местните имат нужда от една такава растуха, един такъв хубав празник и сигурно ще ги зарадвате с хубави неща. Кажете какво успяхте да свършите през тези изминали месеци. Сигурно има много нови неща. Скотаре е голямо село, живо село.
0: Селото е голямо, постоянно се разраства, идват нови жители, строят се нови къщи, което показва, че е привлекателно за хората. Първо предстоят хубави неща и поводи, предстои едно изграждане на ново читалище, библиотека и пенсионерски клуб за нашите майки и бащи, баби, дядости. И това също очакваме с нетърпение.
1: Но колко са жителите на Скотаре днес?
0: Ами около 3000 са официално регистрираните, но имаме доста жители, които все още не са се регистрирали постоянно в селото, така че аз съм убедена, че сме много повече от това. Голямо село, хубаво, задружни и весели хора.
1: Да ги поканим тогава в съботния ден на хорището след 20 часа, когато Иван Паскалев с неговата формация Паскалев от Пловдив ще ви очаква на дългото хоро.
0: Ами аз от сърце искам да поканя моите жители на цялото село, но също така бих желала да поканя и всеки един човек, който обича българската народна музика, традициите, съборите, от всеки край на България. Всички вие сте добре дошли на нашия празник на селото. Нека да дойдат, да заповядат и да го отпразнуваме заедно.
1: Катя Тодорова, кмет на село Скотаре, община Марица, благодаря за включването. До чуване.
0: Благодаря ви и аз, до чуване.

събуждането с предаването по първи петли е добро начало за новия ден и дарява вас, редовните ни слушатели, с настроение усмивка. Дано е така, навън вече се развиделява. По първи петли завършва. В студиото на Радио Пловдив бяхме Детелина Петрова на звукорежисерския пулт. Пред микрофона Николай Чапански. Дочуване до след седмица. До тогава ще очакваме и вашите писма. Хубав ден!

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: В 6 часа новините представя София Златанова. Добро утро! Испания е първият финалист на Мондиал 2026, разби Франция с 2 на 0 и се класира за финала на световното по футбол. Името на втория финалист ще стане ясно днес след полуфиналния сблъсък между Аржентина и Англия. Районната прокуратура в Благоевград се самосезира във връзка с медийни публикации относно компрометирана подпорна стена в квартал Струмско в Благоевград в района на улица Яне Сандански. Съоръжението се намира в непосредствена близост до тротуар и до крайната спирка на автобусна линия номер 2. От информацията и снимковия материал, разпространени в медиите, се установява, че към 4 юни тази година подпорната стена е била видимо деформирана и в лошо състояние, като данните сочат, че това състояние е било на лице продължителен период и е създавало предпоставки за преминаващите граждани в района. След приключване на проверката и анализ на събраните материали, наблюдаващият прокурор ще извърши преценка относно наличието на данни за извършено престъпление от общ характер. Равнището на регистрираната безработица в област Кюстендил през юли е 8,76%, което е с 0,4% пункта повече спрямо юни, когато е била 8,36%. На годишна база безработицата намалява с 0,69% пункта, информира Ангел Павлов.
2: През месец май най-много свободни работни места са обявени в преработващата промишленост, основно за квалифицирани работници в обувното и шивашкото производство. Търсят се още камериери, готвачи, продавач-консултанти, шофьори на тежкотоварни автомобили и оператори на пътно-строителни машини, съобщиха от местната дирекция Бюро по труда в Кюстендил. С помощта на трудовите посредници и младежкия медиатор през месеца са активирани и регистрирани 19 души неактивни на пазара на труда. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: За три поредни нощи ще бъде затворено новоизграденото кръгово кръстовище в квартал Димова махала в Перник, информира Елената Макяраска.
3: Кръговото кръстовище съвпада с републиканския път Перник-Брезник-Транстразимировци, едно от най-натоварените в Перник. Заради полагането на изравнителен слой асфалт, участъкът в района на кръстовището, включително граничестите отсечки от улица Юрий Гагарин и улицата към квартал Твърди Ливади, ще бъде изцяло затворен. Ограниченията важат за период до 17 юли във времето от 21 до 6 часа, като автомобилният трафик ще се осъществява по обходни маршрути. От агенция Пътни инфраструктура апелират шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация, да бъдат внимателни и да спазват дистанция. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Увеличение на цените на туристическите услуги се наблюдава половин година след въвеждането на еврото у нас, съобщи за Радио Благоевград Зорка Тумбакиева, секретар на Съюза по туризъм в Банско. Чуйте още.
4: В крайна сметка се получи така, че еврото и лева са едно към едно. Това е категорично ясно за всички, които плащат. И за тия, които не плащат, им изглеждат другояче нещата. Но тия, които ходят в магазина, пазаруват, плащат, виждат, че почти всичко е по две. Така че е резон всичко останало да върви нагоре, включително и туристическите услуги. Защото след като платиш всички доставни неща на двойно по-голяма цена, няма как ти да не дигнеш малко цените, макар че това, което

0: Аз наблюдавам сред нашите колеги е, че цените са изключително малко, нали, увеличени.
1: Зорка Тумбакиева, секретар на Съюза по туризъм в Банско. Прогнозата за времето. Днес ще бъде слънчево, в следобедните часове над източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Чухте новините в 6.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: позитивен старт на деня.
1: Утро с Радио Благоевград.
2: Пожелание за хубаво начало на деня започва сутрешния блок на Радио Благоевград днес на 15 юли. Към пожеланията се присъединява и екипът на предаването, звукорежисьорът Красимир Пигов, музикалният редактор Анастасия Трайкова, аз съм София Златанова, ще бъдем заедно в следващия един час. Добро утро отново!

6 часа и 14 минути е в този час. Температурата навън е 15 градуса. Днес ще бъде слънчево. В следобедните часове над източните и планинските райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. В планините също ще бъде слънчево. В следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места е възможно да превали. По високите части ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22 градуса, а на 2000 метра около 14 градуса.

0: С националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви.

0: хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на лулуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това вече не е проблем.
2: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
2: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073 88 5350
2: и на сайта на Радио Благоевград

А сега поглеждаме към календара с днешна дата 15 юли и събитията в историята. През 1099 година кръстоносците от първия кръстоносен поход превземат Йерусалим. Убити са около 40 000 души. Множество синагоги са изгорени. През 1101 година два кръстоносни похода преминават безпрепятствено през Балканския полуостров. На 15 юли 1240 година в битка при река Нева, руската армия на, на княз Александър, наречен по-късно заради тази си победа Невски, разбива шведите. През 1669 година е регистрирано най-голямото изригване на вулкана Етна. През 1795 година Марсилезът е обявена за френски национален химн. През 1916 година Уилям Боинг създава в Сиатъл, щата Вашингтон, компанията Боинг, най-големият производител на самолети в света. А с какво днешния 15 юли ще остане в историята, предстои да разберем.

0: Дирекция. Радиото на Югозапада.
1: А сега предлагам трафик информация за тези от вас, на които им предстои пътуване през днешния ден. От 20 часа днес до 1 часа на 16 юли за обследване на асфалтовата настилка ще се ограничава движението през тунелите Благоевград и Железница на автомагистрала Струма. При изпълнение на дейностите по съоръженията в област Благоевград трафикът ще се пренасочва по обходни маршрути. Автомобилите движещи се в посока Кулата ще бъдат пренасочвани от автомагистрала Струма през пътен възел Благоевград Юг по пътя Е79 София-Кулата. Трафикът в посока София ще се ограничава от автомагистрала Струма по пътната връзка с път Е79 София-Кулата до пътен възел Благоевград Юг. Лек път в компанията на Радио Благоевград.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: 6 часа и 40 минути. Сега се отправяме към Разлог и събитието, което ще се проведе там на 17 и 19 юли. Разлог организира за втора година фестивала Пръски класика на потопена сцена в езерото в центъра на града. На 17 юли световно известният балет Арабеск ще представи впечатляващ спектакъл от 4-те годишни времена по музика на Антонио Вивалди. Също така на 19 юли гостува Софийската филхармония с музикално пътешествие по света с произведение на бележити композитори. Пръски класика на 17 и 19 юли започва в 21 часа. Входът е свободен, а културните събития се провеждат с медийната подкрепа на Радио Благоевград.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Статуята на свободата и нейната необикновена история. Няма по-познат символ на Америка от статуята на свободата. Ако поканим 100 художници да направят картинна карта на света и да нарисуват едно нещо, с което да обозначат континента, това ще е тя. Макар да е по-специфично свързана с САЩ, тя като че ли символизира изобщо новият свят, както някога наричали Северна и Южна Америка, и надеждата за ново, по-свободно начало за хиляди емигранти. Малко хора обаче познават нейната необикновена история. Слушай, имало едно време в Древна Гърция една гигантска статуя. Тя се намирала на остров Родос и представлявала бога на слънцето Хелиос. Намирала се в пристанището и се виждала от близките острови. Просъществувала само 56 години, но останала в историята като едно от 7-те чудеса на света. Друго от тях бил Александрийският фар, някога една от най-високите постройки, създадени от човека. Той се намирал в Египет, страна позната с гигантските си пирамиди и също толкова гигантските статуи пред своите храмове. През 1869 година в Египет бил открит Суецкият канал, т.е. хората прокопали канал, за да могат корабите от Европа за Азия и обратно да минават оттам без да заобикалят цяла Африка. Това било гигантско и много важно съоръжение. Един скулптор, Огюст Бартолди, предложил на египетското правителство да го ознаменува с гигантска статуя, като едновремешните статуи в Египет, като Родоския колос. Статуята трябвало да служи и за фар, като Александрийския, и да се казва «Египет носи светлина за изтока». Египетското правителство намерило проекта му за твърде скъп и направило вместо него обикновен фар. Но Бартолди не се отказал. Малко по-късно Бартолди бил поканен на вечеря от французина Лаболе, яростен противник на робството. Тогава в Съединените щати се разразявала гражданска война. Северните щати воювали с южните, в южните чернокожите били роби, а северните искали да ги освободят. Те се наричали аболюционисти. Французите, преживяли своята революция под лозунга «Свобода, равенство, братство», били на страната на аболюционистите, тези, които искали да премахнат робството. По време на революцията, свободата често била рисувана като жена, например от художника Дю Лакруа. От двамата се зародила идеята Франция да подари на Съединените щати голяма статуя, символизираща свободата. Минало много време преди действително двамата да намерят подкрепа, но все пак успели. Франция приела да изработи и финансира статуята, а Съединените щати пиедестала, основата на която е стъпила. И все пак построяването било трудна работа. Ако била плътна, като обикновените статуи, щяла да бъде тежка. Затова измислили да е куха. Вътре в нея има скеле, направено от Густав Айфел, създателя на Айфеловата кула. Външната част е направена от мед. Не е от мед за ядене, а от метала със същото име. Друг проблем били парите. Това било много скъпо начинание. За да съберат пари за статуята, излагали части от нея като атракция в паркове и панаири. Например, главата на статуята на свободата била изложена в Париж през 1878 година. Същата година, когато България получила своята независимост. Когато най-сетне статуята била завършена, отделните части били откарани за Америка. Те били сглобени на място,

Лидерско-Преображенското въстание и Междусъюзническата война оставили хиляди хора без дом. Емигрирали и арменци, сърби, гърци, италианци, поляци, ирландци и още много други националности. Една голяма част от тях влизали в новия свят точно покрай статуята на свободата. И тя била първото нещо, което виждали, а в краката на статуята били изписани стиховете на Ема Лазарас, в които свободата се обръщала към стария свят – Европа и Азия. Дръж своите родовити труфила, дай своите бедни, своите изнорени, примряла за свободата лпа, отломките край брегове студени, на бурята бездомните деца, под факела, пред двери позлатени. През годините историята на статуята била все така бурна. По време на Първата световна война факелът и пострадал при атентат, а и историята на новия свят също не била само история на свободата и равенството. Много скоро САЩ спряла да приема емигранти, така както го правила в началото на 20 век. Вече нямало такава нужда от заселници за новите територии. Дори днес политиката срещу емигрантите на сегашното правителство възмущава много от гражданите на САЩ, които я намират за твърде жестока. Но статуята на свободата остава като символ на една идея, на един стремеж към по-добър свят, на надеждата, че хората ще продължат да го търсят.

0: Днес новините на детски език за вас подготви Зорница Христова. Прочете Искър Джанабеска.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
2: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
3: Завърши ранната ни среща в ефира на Радио Благоевград. С пожелание за хубав и успешен ден се разделя с вас екипът на предаването, звукорежисьорът Красимир Пигов, музикалният редактор Анастасия Трайкова и аз София Златанова. Останете в компанията на Радио Благоевград.

Часът е 7. Започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 15 юли, сряда. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Държавният бюджет за годината влиза за първо гласуване в пленарната зала. Заложен е дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, което надхвърля 7 милиарда евро. Максималният новопоет дълг е над 10 милиарда евро. Правителството трябва да одобри предложение към Народното събрание, да одобри споразумението

0: Военни нанесоха нова серия въздушни удари по десетки ирански военни цели около Ормузкия проток. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Държавният бюджет за годината влиза за първо гласуване в пленарната зала. Това е първият път, когато план сметката на държавата се изчислява от кабинета Радев при остри критики от страна на опозицията. Заложен е дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, което надхвърля 7 милиарда евро. Максималният новопоет дълг е над 10 милиарда евро, информира репортерът Марта Младенова.
1: Вече два от всички бюджетни закони, които представляват консолидираната фискална програма, получиха одобрение на първо четене в пленарната зала. Днес изтича срокът за предложения между първо и второ четене, а очакванията са проектът на държавен бюджет, първият за кабинета Радев и първият от десетилетия наред с дефицит над всички национални и наднационални нормативни изисквания да бъде част от програмата на парламента още днес. Мотивацията на управляващите.
2: Той е реалистичен, слага край на стъкмистиките, на сглобките и ще ни позволи да стъпим на здрава основа за идната година. Наследихме плечкоса на хазна.
1: Каза премиерът Румен Радев, а с подобни аргументи и от правителството в лицето на вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев и на депутати от управляващото мнозинство аргументира текстовете, които и от Българската народна банка и от Фискалният съвет остро критикуваха. Какво мисли опозицията? Мартин Димитров, Демократична България.
3: Има само два бюджета последните 25 години, които не отговарят на основния фискален критерий за преразпределение под 40%. И това е този от 25-та на ГЕРБ и сегашния бюджет на прогресивна България. Тоест ситуацията наистина е сложна, но тя в никакъв случай не е кризисна, в никакъв случай не е критична.
1: Асен Василев, продължаваме промяната.
4: Айде, няма да е модела на джипката, сега ще е модела на самолета, но се връща абсолютно непрозрачно финансиране на общините.
1: Критики има и от ГЕРБ. Председателят на партията Бойко Борисов.
5: България не е била бедна държава, но много се крадяла, което сега с техния бюджет, който е много по-лош, дори от лошия бюджет, който ние предложихме и за което падна правителството, с от 10 милиарда евро, това са близо 20 милиарда лева, по-голям дълг. Си рече, продължава тази дългова спирала и нищо не го налага.
1: От Възраждане също критикуват остро план-сметката на държавата. ДПС имат своите аргументи против, но за сега винаги гласуват в подкрепа на предложението на Прогресивна България. А пленарната зала, освен с финансите на държавата, ще се занимава и с изборния кодекс. За новините Марта Младенова.
0: До края на деня изтича срокът за предложения между първо и второ гласуване на бюджета за държавното обществено осигуряване. До момента са внесени предложения само от партия Възраждане. Едно от тях е обезщетението за майчинство през втората година да се заплаща не по-малко от минималната заплата, а ако майката се върне на работа по-рано, да получава 75% от обезщетението, заедно с заплатата. Партията предлага и двойно увеличение на дневния размер на обезщетението за безработица. Правителството трябва да одобри предложение към Народното събрание да подкрепи споразумението за заем между Европейския съюз и България по механизма SAFE. По новата програма за сигурността на Европа за укрепване на европейската отбранителна промишленост, България ще може да получи заем от над 3 милиарда и 200 милиона евро. Репортерът Цветелина Стоянова допълва.
6: Финансовият инструмент СЕФ е насрочен към дългосрочното укрепване на европейската отбранителна промишленост. За това правителството ускорява процедурите по усвояване, за да обезпечи модернизацията на българската армия и замяната на остаряло въоръжение без пряко натоварване на държавния бюджет. А проектите са част от инвестициите в отбраната до 2032 година за изграждане и развитие на отбранителни способности. Средствата по СЕФ ще са в рамките на разходите за отбрана за съответната година. Също днес кабинета ще предложи на парламента да ратифицира военната поръчка за придобиване на нови 3 координатни радари, която е между Министерствата на отбраната на България и на Франция и е на стойност 320 милиона евро, също по механизма СЕЙФ. Радарите са необходими за модернизацията на системите за противовъздушна отбрана и покриване стандартите на НАТО за интегриране на новите изтребители F-16 Block 70. Дневният ред

0: правителственото заседание предвижда оттегляне на дадени съгласия в България да се разкрият почетни консулства на Исландия в София и на Италианската република във Варна, като почетното консулство на Италия ще е със седалище в Сливен и консулски окръг, обхващащ областите Бургас, Варна, Добрич, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Търговище, Шумен и Ямбол. С решение министрите одобряват и меморандум за разбирателство за създаването на изпълнителен съвет в рамките на железопътен товарен коридор Западни Балкани – Източно-Средиземноморие, който свързва Централна и Югоизточна Европа с Адриатическо, Юнийско и Черно море, като интегрира ключови ЖП, пътни и пристанищни връзки. За новините Цветелина Стоянова.
1: Русия нанася удари по Одеса и Изюм, а кметът на Москва съобщи за над 300 украински дрона, изстреляни срещу руската столица. Има загинали. Весела Владкова информира.
2: Руските сили са нанесли комбиниран удар по Изюм в Харковска област. Изстреляни са управляеми бомби и дронове Шахет. Според предварителни данни има жертви, съобщи военната администрация на Изюмския район. Пострадали са граждански обекти, имущество на администрацията, селскостопанска техника и частни домове. Избухнали са пожари, се казва още в съобщението. При руска атака срещу пристанището на Одеса са загинали двама души от екипажа на кораб, плаващ под флага на Маршаловите острови, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер. По-рано той съобщи за друга атака с дронове, при която е загинал капитан на чужестранен кораб, а трима членове на екипажа са пострадали. Руснаците продължават умишлено да нанасят удари по цивилни лица и гражданска инфраструктура, грубо нарушавайки международното право, посочи областният управител на Одеса. Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи за 340 украински дрона, изстреляни към руската столица и региона през последните 24 часа. Повечето са били свалени от противовъздушната отбрана. Украина засили атаките си срещу руски инфраструктурни обекти, свързани предимно с петролната промишленост, които доведоха до недостиг на горива в цяла Русия. Украинските въоръжени сили снощи съобщиха, че са нанесли удари с дронове срещу нефтопреработвателни комплекси в Урал и в Южна Русия. За новините Весела Владкова.
1: Съединените щати отмениха обявената в понеделник 20% такса за преминаване през Ормузкия проток. Решението идва след силен международен натиск, тъй като се очакваше тя да доведе до забавяния по търговските маршрути и увеличаване на разходите за глобалните доставки на петрол и стоки. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
3: Президентът Доналд Тръмп заяви, че таксата ще бъде заменена от мащабни търговски и инвестиционни сделки със страните от Персийския залив. Междувременно американските военни нанесаха нова 7-часова серия въздушни удари по десетки ирански военни цели около Ормузкия проток. Според Централното командване на Съединените щати, целта е да бъде ограничена способността на Техеран да атакува търговски кораби, след като през последната седмица Иран удари общо 7 плавателни съда, като при инцидентите има убити и изчезнали членове на екипажите им. Вашингтон възстанови морската блокада на иранските пристанища. Президентът Доналд Тръмп заяви, че ударите ще продължат, докато каже, че е достатъчно, като предупреди за нови атаки по мостове и електроцентрали в Иран още следващата седмица. Той не изключи ограничена сухопътна операция. Междувременно Кувейт съобщи за нови ирански удари с ракети и дронове, които са причинили щети по инфраструктурата и прекъсвания на електрозахранването. Подобни атаки са регистрирани и в други държави от залива. Ормузкият проток, през който преди войната преминаваше близо една пета от световния петрол, продължава да представлява основен риск за глобалната търговия. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Страни с средни и високи доходи на населението се правят по-малко вакцинации заради промени в политическите ангажименти и увеличаващи се колебания към имунизациите. Това сочи годишния доклад на Световната здравна организация и УНИЦЕФ за 2025 година. Подробностите от редактора Мария Петрова.
4: Милиони деца обаче все още остават без защита заради конфликти, разселване и бедност, сочи още докладът с данни от 195 държави по света.
5: Сега е необходимо да има съвместни действия и решителност от всеки родител, здравен служител или лидер, за да се гарантира, че нито едно дете, младеж, майка или възрастен няма да бъдат оставени да страдат или да умират от заболяване, което може да се предотврати с ваксина.
4: Заяви доктор Кейт О'Брайен, директор на отдела за имунизация и ваксини към Световната здравна организация. Конкретно за България нивата на имунизиране са спаднали за морбили, като през 2025 година покритието с една доза е било 88%, а за две дози само 82%.

0: Заради това, че заболяването е силно заразно, е необходимо 95% от хората да бъдат имунизирани. Само през миналата седмица в страната са били регистрирани 13 случая на морбили. С тях общия брой на заразените от началото на годината става 459. Голяма част от случаите са в област Враца, а много от заболелите не са вакцинирани. Във връзка с разпространяването на заболяването по-рано тази година, Министерството на здравеопазването разпореди провеждането на извънредна имунизационна кампания за всички деца с пропуснати ваксини. За новините, Мария Петрова.
1: В Испания, където днес очакват температури от над 43 градуса, властите идентифицираха всички 13 жертви на пожара в Лос-Гайардос в провинция Алмерия. Правителството определи огнената стихия като една от трите най-тежки в историята на Испания. Но победата на испанския национален отбор над Франция на световното първенство по футбол донесе нова надежда за страната. Хиляди хора излязоха по улиците в Испания след класирането на националния отбор за финала на Мондиала. Милиони испанци вече мечтаят за нова световна титла. Кореспонденция на Димитър Драганов.
2: Хиляди футболни фенове изпълниха централните площади на Мадрид, Барселона, Валенсия и още много градове в Испания, за да празнуват победата на Ла Фурия Роха и класирането на финал. Второто в историята след 2010 година на световното първенство в Южна Африка, когато Испания спечели титлата след победа над Нидерландия с 1-0. Милиони испанци вече мечтаят за повторение на шампионския рейд на националния отбор на страната. Великолепна Испания победи убедително Франция и се класира за финала, и Испания прегази Франция и ще се бори за поредна звезда, са само част от заглавията в испанските медии. Впечатляващо, на финал, още веднъж националният отбор ни кара да мечтаем, написа в профила си в екс премиерът Педро Санчес. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Сутрешния осведомителен бюлетин следват спортни новини. Ще ги чуем от Владислав Стоянов. Добро утро.
3: Добро утро. Както чухте в бюлетина, тимът на Испания е първият финалист на световното първенство по футбол отвъд океана. Той се наложи над Франция с 2-0 в Далас, попадение на Микел Ойарсабал от Дуспа и на Педро Поро. Тази вечер от 22 часа е вторият полуфинал в Атланта между Англия и Аржентина. Отборът на Левски се класира за втория предварителен кръг в Шампионската лига след категорично 4-0 над босненския Борец на реванша в София. Головете вкараха Оков Лекс, Рейналдо 2 и Хуан Перея. Срещата преди седмица в Баня Лука завърши 1-1. Днес Левски ще научи името на следващия си съперник след ответния двобой в Крайова между местния университатия и Витебск от Беларус, 4-1 за румънците в първия двобой. Неприятна новина от лагера на ЦСКА преди днешното заминаване за Северна Ирландия, където утре е реваншът в Лига Европа срещу Дери Сити. Националите на Беларус Фьодор Лапухов и Макс Ебонг все още не са получили визи от британските власти. Новини извън футбола. Лекоатлетът Божидар Сарабоюков записа нов национален рекорд в скока на дължина. На мемориалния турнир Йорданка Аризанова в Пловдив той преодоля 8 метра и 49 сантиметра след две поправки на собственото си върхово постижение. Григор Димитров стартира с победа участието си на тенис турнира в Бостад, Швеция. Той отстрани чеха Далибор Свърчина с 7 на 6, 1 на 6 и 6 на 4, а следващият му съперник днес е португалецът Нуно Боржеш. Националният отбор на България по волейбол за младежи до 18 години победи Чехия с 3 на 0 гейма и си гарантира участие на полуфиналите на Европейското първенство в Италия. А националният ни тим по баскетбол за младежи до 20 години записа трета победа в груповия етап на Европейското първенство в дивизия Б в Братислава, Словакия, този път над Дания с 94 на 54 точки.
1: Дежурен синоптик е Мартин Славчев. Добро утро.
4: Добро утро. Температурите в страната в момента са от 14 градуса в Кюстендил до 23 градуса на места по Черноморието. В София температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 83%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Днес ще бъде слънчево, в следобедните часове над източните планински райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще са 31-36 градуса, в столицата около 32. Слънчево ще и по Черноморието, но около и следобед ще има

0: малко пъста облачност. Само на отделни места по северното крайбрежие е възможно да превали. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. След обяд от изток-северо-изток. Максимални температури 26-30 градуса. Температурата на морската вода е 22-24 градуса. Вълнението на морето ще е 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 20 часа тази вечер до 1 часа на 16 юли за обследване на асфалтовата настилка ще се спира движението през тунелите Благоевград и Железница на автомагистрала Струма. Трафикът ще се пренасочва по обходни маршрути. От 8 до 18 часа ще се променя организацията на движение при 8 км на северната скоростна тангента в посока пътен възел Мрамор. Скоростта ще бъде ограничена до 30 км в час. На магистрала Тракия тази сутрин започва почистване от крайпътна растителност в два участъка в област Стара Загора. Поетапно ще се спира движението в изпреварващата лента. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Държавният бюджет за годината влиза за първо гласуване в пленарната зала. Заложен е дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, което надхвърля 7 милиарда евро. Максималният новопоет дълг е над 10 милиарда евро. Правителството трябва да одобри предложение към Народното събрание да подкрепи споразумението за заем между Европейския съюз и България по механизма SAFE. България ще може да получи заем от над 3 милиарда и 200 милиона евро. Русия нанася удари по Одеса и Изюм, а кметът на Москва съобщи за над 300 украински дрона, изстреляни срещу руската столица, има загинали. Американските военни нанесоха нова серия въздушни удари по десетки ирански военни цели около Ормузкия проток. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Мария Янакиева и Рад Каменски.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
5: Очаквайте.
6: Слънце от Македония.
7: Китка от народни ритми и мелодии.
8: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
9: 073 88 5350
10: и на сайта на Радио Благоевград

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: 7 часа и 22 минути. Започнете деня информирано с посоките на деня с утрешното актуално предаване на радио Благоевград. Очаквайте, уважаеми слушатели, най-важните теми от деня, анализи, коментари, срещи с интересни събеседници и поглед към събитията в Югозападна България и страната. Бъдете с нас до 11 часа по радио Благоевград, вашето любимо радио, за да чуете различните гледни точки, полезни информация и историите, които заслужават внимание. Посоките на деня, защото добрият ден започва с информиран избор. Аз съм Марияна Попова, работя с звукорежисьора Красимир Пигов и музикалния редактор Анастасия Трайкова. Останете с нас!

Ето и тематичните посоки, които екипът ни избра за вас тази сутрин. От днес се започват горешниците в три последователни дни. Какви са народните поверия? Ще научим от доктор Малинка Стаматова от Регионалния исторически музей в Благоевград. Могат ли дрехите да ни пасят от жегата? Това пък ще ни каже Илица Станева Британ. Знаят ли хората как да се обличат и какво поведение трябва да имат по време на високите летни температури? Ще ви предложа една анкета, която направих с жители и гости на град Самоков. В предаването ще отбележим една година от откриването на Центъра за специализирана здравно-социална грижа за деца с високо рисково поведение и потребност от здравни грижи в Кюстендил. Гост в студиото ще бъде Татяна Христова, директор на центъра. Ще имаме и още един гост, Даниела Миланова, инициатор на детската работилничка, която отваря врати в село Бараково, община Кочериново. И още. Министърът на образованието допусна въвеждане на оценка за дисциплина в училище. Ще чуем коментара на Калоян Шишков от Сатовча, бивш преподавател по история, философ. Близо 95% от учениците в България използват изкуствен интелект при подготовката си за училище. Изследването обхваща над 10 000 ученици и повече от 1000 учители от цялата страна. По темата разговарям с доктор Александър Ангелов от Българската асоциация на софтуерните компании. Надявам се, че ще бъдем полезни, както всяка сутрин, както всеки ден, така както може само Радио Благоевград.

В Благоевград днес в този момент термометрите сочат 15 градуса, в Кюстендил 16, в Перник градусите са 13, в областния център на Пиринско температурите ще достигнат до 34

4 градуса, толкова ще бъдат и в Кюстендил, в Перник 32. Днес ще бъде слънчево, максимални температури между 31 и 36 градуса. В планините също ще бъде слънчево, в следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отдавни места е възможно да превали. Ще духа слаб, по високите части умерен вятър от север-северо-запад, максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 14. По Черноморието ще бъде слънчево около и след обяд с купеста облачност. Само на отделни места по северното крайбрежие е възможно да превали дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. След обяд от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 22-24 градуса. Вълнението на морето днес ще бъде 1-2 бала. Това е полезната информация за онези, които предпочитат планина или море. И още веднъж да ви кажа, от днес започват горешниците. Това са едни от най-интересните дни в българския народен календар. Те се отбелязват на 15, 16 и 17 юли и според народните вярвания това са най-горещите дни в годината. Празниците съчетават християнската традиция с древни езически представи за силата на огъня. Според това какво е времето през всеки от трите горешника, хората предсказвали какви ще бъдат първите три месеца на следващата година. Само след малко етнологът доктор Малинка Стаматова от музея в Благоевград ще ни разкаже за народните вярвания с фокус върху Югозапада.

0: приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
5: Дайте шанс на таланта си.

0: Днес започват горешниците, три дни, които според народните вярвания носят силата на огъня. Защо някога хората в Пиринския край не са палили пещите, не са работили на полето и са избягвали всяка работа с огън? Какви поверия са съхранени в Югозападна България и какво разказват те за живота на предците ни? Слушаме доктор Малинка Стаматова от Регионалния исторически музей в Благоевград.
1: Тъй като сме в разгара на лятото и в календарния цикъл, знаем, че те, на практика празниците са свързани, така че от Енил ден до Илин ден това са най-горещите дни, но за пик се считат, че тези три дни се наричат горешници, защото температурите са най-високи. Като цяло то има известно изместване в календара, нали, дали е по григориански или юлианския стил, иначе ще бъдат последните три дни от месеца. Знаем, че в традицията човек се опитва по някакъв начин да въздейства на природата. Това не е толкова просто, но в митологичното мислене Слънцето се асоциира така с идеята за Божието око, т.е. човек трябва да внимава какво прави. Като цяло всъщност има някои забрани, които са свързани с упражняването на определени дейности, които са свързани пък с човешкото усилие, т.е. човешкото тяло, каквито са, например, косенето на сено. Вярва се, че сено, по което се събира в тези дни, ще се самозапали. Има такива архивни данни, които са записвани преди години етнографски. Съответно, това е разгара и на жътвата. Знаеме, че не случайно казваме, нали, хляб се пече и горещо като на Петровден, защото всъщност това е времето, в което човек е излязъл на полето и на практика е подложен на това въздействие на слънцето през целия ден и не е никак леко. Така че хората се правят

0: помагат, за да се предпазват от огъня. И обикновено това е свързано и с някои забрани да се пали огън вътре в самата къща. Тоест не се приготвя храна на огнището, съответно не се пали огън и навън, въпреки че като цяло, нали, ние казваме, че почти всички тези дейности понякога са и амбивалентни, т.е. с положителен и отрицателен знак, защото така както има забрана някъде да се пали огън, на други места пък се пави жив огън, т.е. огън за лечение. Така че всичко в народната традиция трябва да се разглежда малко по... и да имаме контакт с живите хора, които вече след като не са на терена, знаем, че... Т.е. нашата представа за живота в урбанизирания град е доста по-различна.
1: Така е наистина, госпожо Стаматова, но имате ли данни или някакви наблюдения и проучвания за това, дали в днешно време се изпълняват някои от забраните, които вие току-що ни посочихте, или пък имат някакви други поверия, свързани с горешниците? Има ли данни в съвремето, в което живеем, да се прави нещо такова, каквото се е правило в миналото?
0: Ами като цяло това е тази превенция, нали, да не се предизвика пожар основно, т.е. по-скоро хората са предпазливи, нали, да не се пали огън, бих казала най-вече това, и то, нали, тази практика тя е по-скоро, нали, така рационална, бих казала. А иначе... като цяло тези горешници, знаем, че са три дни, последния е свързан с Света Марина. Света Марина като цяло е един култ, който е свързан по-скоро с Южна България, т.е. има едно влияние такова, което върви от юг на север. И в нашия регион тук сигурно сте чували за Бържани, Сенокос, надолу в Сандански, в Лешница има такива храмове, които са свързани с Света Марина. По принцип този култ, според мен, идва и по линия на Ватопецкия манастир, защото като цяло там има мощия. Знаем, че в средновековието мощите се движат отново от юг на север с монасите, които пътуват. Така че тук имаме едно преплитане на дохристиянски практики, които всъщност... са свързани с дървото, защото сме чували, нали, за бора на Света Марина. Тоест, дори да няма параклис, хората фиксират един топос такъв, който е обект на поклонение. Това дърво, то е народна култура, която понякога всъщност имаме една такава приемственост между античните култове с вече до християнските практики. С оглед на това, че знаем, че по времето на комунизма имаме доста забрани относно религиозния праксис, т.е. това също е един повод този микс да остане така жив и ние го наблюдаваме и днес. Нещо, което е забравено, понякога се подменя с нещо, което се появява отново, така поне забражани там като бях за кратко, се вижда,

Доктор Малинка Стаматова от Регионалния исторически музей в Благоевград. А в следващия час на посоките на деня ще потърсим отговор на един практичен въпрос. Могат ли дрехите да ни пазят от жегата? Кои материи, цветове и кройки ни помага да понесем по-леко високите температури и какви грешки допускаме най-често? Съветите ще чуем от Елица Станева Бритен. Ще ви срещнем и с мнението на хората, знаят ли как да се обличат през най-горещите дни и какво поведение е важно да спазваме, за да се предпазим от рисковете на летните жеги. Отговорите очаквайте в нашата анкета. 9 минути остават до новините на Радио Благоевград в 8 часа, след което отново се връщаме във второ студио на Радио Благоевград, за да продължим да следваме посоките на деня.

В 8 часа новините представя София Златанова. Добро утро! Ключов ден за бюджетната процедура. Днес дългоочаквания бюджет за 2026 влиза на първо четене в пленарната зала. Разглеждането е ключово, тъй като след него между първо и второ

0: четене могат да бъдат давани предложения за поправки на законопроектите. Предвиденият дефицит е от 5,7% от брутния вътрешен продукт или около 7,2 милиарда евро. Заложен е и нов държавен дълг, с който общия дълг на страната ще достигне 37,7 милиарда евро. След мерките за увеличение на приходите е повишаването на максималния осигурителен доход до 2300 евро. Планира се и увеличение на минималните осигурителни прагове за определени икономически дейности и професии. 30% увеличение на винетките, увеличава се и акцизът на цигарите. Минималната работна заплата е заложена в размер на 620 евро. На протест за по-високи обезщетения за майчинство излязоха жени от няколко града в страната в късния следобед вчера. Майка на две двойки близнаци и общо 5 деца бе сред протестиращите в Перник за достойно майчинство и по-адекватна подкрепа за семействата с деца. Кореспондентът ни Елена Тамакярска информира.
1: Майките, които се събраха на площада в Перник, бяха единодушни, че парите, които получават, особено през втората година на майчинството, не достигат за нищо на фона на инфлацията и спекулативните цени. Сред дошлите на протеста, заедно с съпруга си и 5 си деца, бе и Русица Андреева.
2: Факт, аз съм родител на майка съм на 5 деца, 2 двойки близнаци, като майчинството за близнаци също е едно, а някакси не е честно. Обаче никой не се сеща за това. Те не стигат и за едно детенце. Реално. Дали те в парламента ще могат да живеят месечно толкова, колкото дават на една майка само за едно дете? Какво повече да говорим? Дискриминация. Ами самотните майки, разведените, за тях някой пък мисли ли? Защото това е другата страна.
1: Освен от страна на държавата, разбиране към майките, особено към многодетните, няма и от страна на работодателите, добави Русица Андреева.
2: Много пъти съм сменяла место работата, именно заради факта, че децата ми са болни и ставам неудобна.
1: От Перник, Елена Тамакярска.
0: Равнището на регистрираната безработица в област Кюстендил през юли е 8,76%, което е с 0,4% пункта повече спрямо юни, когато е било 8,36%. На годишна база безработицата намалява с 0,69% пункта, информира кореспондентът ни Ангел Павлов.
3: През месец май най-много свободни работни места са обявени в преработващата промишленост, основно за квалифицирани работници в обувното и шивашкото производство. Търсят се още камериери, готвачи, продавач-консултанти, шофьори на тежкотоварни автомобили и оператори на пътно-строителни машини, съобщиха от местната дирекция Бюро по труда в Кюстендил. С помощта на трудовите посредници и младежкия медиатор през месеца са активирани и регистрирани 19 души неактивни на пазара на труда. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Увеличение на цените на туристическите услуги се наблюдава през половин година след въвеждането на еврото у нас. Това съобщи за Радио Благоевград Зорка Тумбакиева, секретар на Съюза по туризъм в Банско. Чуйте още.
4: Крайна сметка се получи така, че еврото и лева са едно към едно. Това е категорично ясно за всички, които плащат. И за тия, които не плащат, им изглеждат другояче нещата. Но тия, които ходят в магазина, пазаруват, плащат, виждат, че почти всичко е по две. Така че е резон всичко останало да върви нагоре, включително и туристическите услуги. Защото след като платиш всички доставни неща на двойно по-голяма цена, няма как ти да не дигнеш малко цените. Макар че това, което аз наблюдавам сред нашите колеги, е, че цените са изключително малко, нали, увеличени.
0: Зорка Тумбакиева, секретар на Съюза по туризъм в Банско. Спорт в емисията. Испания е първият финалист на Мундиал 2026, след като снощи победи Франция с 2-0. Името на втория финалист ще стане ясно днес, след полуфиналния сблъсък между Аржентина и Англия. У нас футболистите на Левски се наложиха категорично над босненския борец Баня Лука и се класираха за втория предварителен кръг в Шампионската лига по футбол. След нулево първо полувреме на стадион Георги Аспарухов, Армстронг Око Флекс вкара отново, както в първия матч. Рейналдо отбеляза 2 попадения, а в края се разписа и Хуан Перея за 4-0 в полза на българския шампион. Пирин Гоце Делчев ще има нов

0: Играеш треньор, това е Виктор Шишков, който и през този сезон ще продължи да бъде сърцето и душата на отбора със своя богат опит. На помощ на Шишков ще бъдат специалисти от школата, които ще съвместяват ангажиментите си с първия тим и с децата в академията. Прогнозата за времето. Днес ще бъде слънчево, в следобедните часове над източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Трафик информация. От 20 часа днес до 1 часа на 16 юли ще се ограничи движението през тунелите Благоевград и Железница на автомагистрала Струма. Трафикът ще се пренасочва по обходни маршрути. Автомобилите, движещи се в посока Кулата, ще бъдат пренасочвани от автомагистрала Струма през пътния възел Благоевград юг по път Е79 София Кулата. Трафикът в посока София ще се пренасочва от автомагистрала Струма по пътната връзка с път Е79 до пътен възел Благоевград юг. Така се върши емисията Новини в 8.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: насоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Влизаме във втория час на предаването Посоките на деня на вълните на радиото на Югозапада. Насочваме отново вниманието към летните горищини и един на пръв поглед обикновен, но важен въпрос. Какво облекло е най-подходящо в жегите? Как изборът на материи, цветове и кройки влияе върху комфорта и здравето ни? Какви са препоръките на специалистите, за да понесем по-леко високите температури? Очаквайте полезни съвети и интересен разговор в ефира на Радио Благоевград.

Доста ще си поговорим тази сутрин за жегите, разбира се, с спокойствие, с усмивка и с надежда, че ще успеем да се справим в летните горещини. Не е чак толкова страшно положението. Трябва да бъдем спокойни и да знаем преди всичко как да се предпазваме. И отново фокуса ни ще бъде върху дрехите, които могат да ни предпазят от жегата, как да ги избираме през най-горещите дни. По темата ще разговаряме след броени минути. Силица Станева, Британ. Ще ви срещнем и с мнението на хората. Знаят ли как да се обличат при високите летни температури? Очаквайте полезни съвети и интересни гледни точки.

0: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Разлог ви кани на горещо лятно парти. Дискотека под звездите с DJ Диан Соло и Deep Zone Project. Очаква ви музика, приятели, занаятчийска бира и несъправима атмосфера. 25 юли, езерото в парка. Не пропускайте DJ Диан Соло и Deep Zone Project. 25 юли, Summer Lake Party, Разлог.
2: Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Радио.
1: Как хората се справят с летните горещини? Попитахме жители и гости на град Самоков, знаят ли как да се обличат в най-топлите дни, какви дрехи предпочитат, когато температурите се повишат и спазват ли препоръките за поведение при горещо време. Чуйте какво споделих анкетираните специално за слушателите на Радио Благоевград.
2: И сравнително лекичко облечени, въпреки че сега е лято, но сутрин е доста хладничко, но леки дрехи. Общо взето, малкия примерно с муселинови пелени дрешки се го обличам, но сега е облечен, защото е хладничко.
3: Шапки, очила.
2: Задължително. Задължително и слънцезащита.
3: Слънцезащита, виждам, че е много бяла кожа.
2: Да, абсолютно, и заради бемки и разни такива се грижа за кожата си.
4: Да, задължително с бели дрешки. Задължително трябва да имаме шапчица.
3: Както вие
4: очила,
3: в момента.
4: Да.
3: И очила също.
4: Да, и водичка.

0: да си носим задължително. Леки обувки, но не непрекъснато сандали. Сандалите все пак правят крака уязвим.
1: Там с естествени материи. Мерино също е много добре. Ходиме повече по сянката. Шапки задължително. Повече течности и така.
2: Очила слънчеви?
1: Ами да, и слънчеви очила.
2: Ползвате ли слънцезащитен крем?
1: Ами, трябва, но аз да си призная, често много не ползвам.
2: А детето?
1: А децата ги мажа задължително.
3: Разбира се, със светли дрехи и бели шапки и хубава слънце защита.
2: И слънчеви очила, както ви носите в момента.
3: Точно така.
2: Добре, правим ли винаги това, което е необходимо? Понякога искаме да изглеждаме модерни, но модерното облекло не е подходящо за високите температури.
3: Защо? Винаги мога да подбереш дрехи, които са подходящи за високите температури.
2: И харесваме си други цветове, например.
3: Ще направим компромис за здравето.
2: Така, наистина. Вие как се обличате, когато ви е много топло?
4: Гледам да ми е удобно, преди всичко. Но пак така, със светли дрехи, шапка, очила.
2: Задължително.
4: Да.
2: Добре, а слънцезащитни кремове?
4: О, да. И слънцезащита задължително.
3: Целогодишно.
4: Да.
3: Целогодишно, защото вече слънцето е много силно и нямаме избор. Трябва и през зимата да се носи слънцезащита.
2: Да, като че ли обаче много от нас смятат, че
4: да, неглижират го.
2: Да, че това не е чак толкова необходимо.
3: Може би те са под 20 години.
2: Добре. Как се обличате, когато ви е много
5: с ризи? Само, че сме без вратовръзки. Иначе
2: ама това да е много горещо, не трябва ли да сме по-светло облечени?
5: Не, ние сме на работа и ще се изцапаме.
2: Виждам, че сте с шапка, така ли се предпазвате от топлото?
6: По принцип от слънцето, да. Зимно, летно време съм постоянно с шапка.
2: Като виждам така, хората около нас почти не носят шапка.
6: Тук при нас е по-хладно по принцип, но от днеска пак е жега.
2: Жега, какво друго? Виждам, че сте обаче с тъмни дрехи.
6: По навик. По-носът на мърсотията.
2: Добре,
6: като са бели, да как се, като сме с бели, как се пипнем и оставаме пръстите на тех.

Летните горещини не са само изпитание за организма, но и предизвикателство за избора на облекло. Модните експерти съветват в най-топлите дни да залагаме на естествени, леки и дишащи материи, като лен и памук, които позволяват на тялото да регулира по-добре температурата си. Подходящи са свободните кройки, които не ограничават движението и не задържат топлина, както и дрехите в по-светли цветове, които отразяват част от слънчевите лъчи. При силно слънце не бива да забравяме и аксесуарите, шапката и слънчевите очила. Те не са само допълнение към визията, могат да бъдат важна част от защитата ни в горещото време. Чухте, уважаеми слушатели, в нашата анкета хората, които се изказаха, те също залагат на шапка и на слънчеви очила. Специалистите напомнят още, че комфортът и практичността трябва да бъдат водещи при избора на дрехи през лятото, особено в часовете с най-високи температури. А само след малко ще ви предложа интервюто, което направи с Елица Станева Британ, която написа в Климатека специална статия, посветена на това, могат ли дрехите да ни пазят от жегата.

0: започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Мечтаеш за нови хоризонти, за море, красиви градове и незабравими преживявания. Открий света с Слави Травел. Избери еднодневни плажни екскурзии до Гърция или вълнуващи пътешествия с автобус и самолет до Турция, Испания, Италия, България и още много дестинации. Очакваме те в Благоевград на улица Васил Левски, номер 13. Повече информация на телефон 0876-234-232. Слави Травел. Не просто пътувай. Изживей мечта.
3: Модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339.
4: Дайте шанс на таланта си.

0: на Югозапада.
1: Лято с Радио Благоевград.
2: Продължаваме с темата. Лятно е настроението, летни са температурите. Могат ли дрехите да ни пазят от жегата? Оказва се, че не винаги. По-малкото дрехи означава повече прохлада. Как науката обяснява ролята на цветовете, материите и кройките в горещите летни дни, които ни помагат на тялото да се охлажда и как правилният избор на облекло може да ни предпази от прегряване? По тези въпроси разговарям с Елица Станева-Бритън, автор в Климатека, която разказва какво казват научните изследвания и как да се обличаме разумно по време на летните жеги.
3: Точно когато стане въпрос за дрехи, все си мислим за мода, летни тенденции и често не осъзнаваме, че облеклото е всъщност и първата така защита от именно горещините и то всъщност има историческа. Ако погледнем назад, хората в различни райони, дори и тук, са покривали себе си, главите си, именно в опит да се предпазят от горещините.
2: Аз направих една анкета сред граждани, които, между другото, много добре са ориентирани какви дрехи трябва да носят през лятото и как да се предпазват от жегите. Всички знаят, че трябва да бъдат широки дрехите, от естествени материали, да носят шапки, слънчеви очила. Това достатъчно ли е?
3: Много се радвам, че всъщност наистина вече хората не носят само така по... поне в у нас по-разголени летни дрехи, а именно осъзнават, че по-широките покриващи части от тялото дрехи са по-разумен вариант и дори да не е, естествено, облеклото не е единствената защита да ни предпази от горещините, но е първа крачка, именно, както казахте, и по-така свободна кройка, по-светли цветове. Естествено и материалите имат значение, като памукът, ленът, куприната са по-предпочитани именно в така горещите месеци.
2: Вие написахте една много интересна статия в Климатека, която доста ме провокира, защото говорим за предпазване от високите температури, да стоим на сянка, как да използваме климатика, но вие специално внимание обръщате именно на облеклото.
3: Именно защото това може би е една крачка, която ние може да контролираме. Да, не може да имаме контрол върху зелените и по-сенчести пространства в града, местата, където работим, защото да не забравяме, много хора още работят на открито. Именно така индивидуалния, личния опит да се защитим е наистина първата крачка. Като интересно е, че наистина освен облеклото, както и аксесуарите, шапките, очилата и вече хората, се радвам, че наистина се грижат за себе си.
2: Да, така е. Грижат се за себе си, дори споменават и слънцезащитните кремове, които са много важни в този период. Вашият съвет като специалист, все пак, да, основните неща ги знаем. Искаме обаче да бъдем и модерни, вие споменахте. Искаме да бъдем и модерни през лятото, но модата не винаги ни помага да се предпазим от високите температури. Как да намерим компромисен вариант?
3: И в крайна сметка, много хора се водим и от социалните тенденции, в социалните медии, но нека все пак, когато избираме начин да се облечем през лятото, да се чувстваме комфортно, защото физическия комфорт винаги влияе и на излъчването ни, на това как изглеждаме, така че един удобен туалет, който ни предпазва, определено ще има положителен ефект и за това как ни приемат другите. Нека не забравяме, че именно и жегите влияят и на психологически фактори, като стреса, тревожност, също така има изследвания, които свързват и високите температури, именно така с раздразнителност и проява на агресия, така че пак нека се чувстваме комфортно лятото, пък със сигурност от, както се казва, вътрешното ще се прояви на външното.
2: Много специалисти, понеже вие сега току-що изброихте основни неща, свързани с горещините, които касаят и нашето здраве, много специалисти съветват точно това, за което вие говорите във вашата статия, а именно за облеклото. Облеклото като много важен фактор за това как да успяваме, да се чувстваме комфортно тогава, когато сме принудени да се излагаме на жегите, защото казваме, не излизайте навън, но все пак, ако ви се наложи, какво правим тогава?
3: Да, именно, несъмнено, няма как да не излизаме навън. Не всеки има именно и климатици, превозни средства са оборудвани с климатика. Също така, пак, когато става въпроси за работа на открито, дори така хората в града, да не забравяме, че не става въпрос само, нали, за работа като агрикултура, ферми. Много хора наистина работят просто навън, както в заведения, на улицата, в магазини, пред магазини, така че наистина това да казваме стойте си вкъщи в, нали, в горещините, за жалост е непосилно за много хора и затова пак и достигаме до това, до начина как се обличаме.
2: Какво да правим? Вашия съвет. Вашия съвет, изхождайки от вашия интерес, подчертан интерес към облеклото като защита от слънчевите топли температури.
3: Ами да, нека пак се насочваме към облекло, което

0: сега наистина не е толкова още достъпно за всеки човек, но например в спортната индустрия, както и именно за насочено за хора, които работят на открито, се разработват доста иновативни материи, които сами да реагират на покачващите се температури. Така че нека следим тенденциите в сектора. Пък, пак казвам, нека се чувстваме комфортно за начало.
1: И разбира се, всеки може да избере нещо подходящо за себе си, което да му допада, което да бъде добре и в същото време да върши добра работа.
0: Разбира се, все пак е лято и трябва да се чувстваме добре.
1: Все пак е лято, уважаеми слушатели. Това ни казва Елица Станева Бритен. До този момент в посоките на деня търсихме отговори как да се справим с летните горещини, от избора на подходящо облекло до съветите на специалистите за по-комфортни и безопасни дни под жаркото слънце. Но всичко това до тук. В следващите часове ще сменим рязко посоката и ще ви срещнем с нови теми, различни гледни точки и актуални разговори. Останете с нас, защото посоките на деня продължават с още важни въпроси от деня. Всичко това ще се случи след новините на Националното радио в 9 часа. До тогава слушаме музика.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофон е Рад Каменски. Държавният бюджет влиза за първо гласуване в пленарната зала. Кабинетът Радев е заложил дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, което надхвърля 7 милиарда евро. Заложеният максимален новопоет дълг е над 10 милиарда евро. До края на деня изтича срокът за внасяне на предложения между първо и второ гласуване на законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване. До момента от партия Възраждане са внесени предложения за втората година от майчинството да се заплаща в размер не по-малко от минималната заплата, а ако майка се върне на работа по-рано, да получава 75% от обезщетението, освен заплатата си.

0: София, Общинският експертен съвет по устройство на територията ще разгледа проекта за подробен устройствен план на столицата и 441 становище от граждани и организации. Вече бяха изразени възраженията на столичани срещу плана за Борисовата градина, като е организиран и протест пред сградата, в която ще заседава експертния съвет. Председателят на Комисията за контрол над службите за сигурност Румен Миланов заяви пред Националното радио, че министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев има подкрепата на Прогресивна България в работата си по случая с полетите на Делян Пеевски. Миланов уточни, че главната роля сега е на прокуратурата, в която обаче работят и, цитирам, зависими прокурори.
1: И тук, като ние ще разчитаме на нов ВСДМС, това разбираемо, най-вероятно ще има нов, условно казано, главен прокурор, но процеса вътре в прокуратурата на съответните нива сигурно ще продължи по-дълго време, за да може тя да се освободи до в огромна степен, хайде да не го казвам абсолютно, в огромна степен от зависимостта на някои от прокурорите.
0: Каза Румен Миланов пред Националното радио. Снощи от МВР съобщиха, че областният председател на ДПС Бургас Христо Широков е задържан в Поморие в рамките на операция на ГДБОП. По първоначална информация разследва се сигнал срещу него от Кърджали. Украйна съобщи за жертви при поредни руски удари през изминалата нощ срещу Одеска, Харковска, Черниговска и Днепропетровска области. Според кмета на Москва Сергей Собянин, през последните 24 часа Украйна е изстреляла 340 дрона към руската столица и региона. Повечето са били свалени от противовъздушната отбрана. Весела Владкова информира.
2: Украински дронове са ударили 20 руски кораба в Черно море през нощта, включително 17 патрони танкера, написа в Телеграм командирът на специализираните сили за дронове. При руска атака срещу пристанището на Одеса са загинали двама души от екипажа на кораб, плаващ под флага на Маршаловите острови, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация. През последните дни Русия засили атаките срещу дълбоководните черноморски пристанища на Украйна, които са жизнено важни за търговията и икономиката на страната. В Изюм руските сили са нанесли комбиниран удар с управляеми бомби и дронове Шахет. Пострадали са граждански обекти и властите подозират, че има жертви. Според ООН, руските атаки са превърнали юни в най-кървавия месец за украинските цивилни от април 2022 година насам. Жертвите през миналия месец са най-малко 293. Доклад на Обединените нации отбелязва, че увеличението на броя на жертвите се дължи главно на изстрелените руски балистични ракети с голям обсег по жилищни сгради в градове като Днепър, Одеса и Киев. За новините Весела Владкова.
0: Междувременно председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че днес в Киев ще обяви нови стъпки за задълбочаване на интеграцията на европейската и украинската отбранителна индустрия. Рано тази сутрин Съединените щати възобновиха блокадата върху иранските пристанища в Ормузкия проток. Американските военни нанесоха нова 7-часова серия въздушни удари по десетки ирански военни цели около Ормузкия проток. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
3: Според Централното командване на Съединените щати, целта е да бъде ограничена способността на Техеран да атакува търговски кораби, след като през последната седмица Иран удари общо 7 плавателни съда, като при инцидентите има убити и изчезнали членове на екипажите им. Вашингтон възстанови морската блокада на иранските пристанища. Президентът Доналд Тръмп заяви, че ударите ще продължат, докато каже, че е достатъчно, като предупреди за нови атаки по мостове и електроцентрали в Иран още следващата седмица. Той не изключи ограничена сухопътна операция. Междувременно Кувейт съобщи за нови ирански удари с ракети и дронове, които са причинили щети по инфраструктурата и прекъсвания на електрозахранването. Подобни атаки са регистрирани и в други държави от залива. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Гвардейският корпус на Ислямската революция заяви, че е нанесъл удари по военни обекти на 5-ти американски флот в Бахрейн. А Йордания съобщи, че противовъздушната отбрана е унищожила 3 ирански балистични ракети, насочени срещу американска военна база. Отборът на Испания стана първия финалист на световното първенство по футбол, след като победи Франция с 2-0 в първия полуфинал. Иберийците чакат своя съперник там, измежду Англия и Аржентина, които ще определят втория финалист. Хиляди хора излязоха по улиците в Испания. Милиони испанци вече мечтаят за нова световна титла. В емисията новини следва спорт.

0: студиото е Владислав Стоянов.
1: Както вече чухте, световното първенство по футбол отвъд океана продължава с втория полуфинал между отборите на Англия и Аржентина. Той е от 22 часа в Атланта. Първият финалист е Испания след победа с 2 на 0 над Франция в Далас. Тимът на Левски се класира за втория предварителен кръг в Шампионската лига след категорично 4 на 0 над босненския Борец на реванша в София и след 1 на 1 преди седмица в Баня Лука. Днес Левски ще научи името на следващия си съперник след ответния двобой в Крайова между местния Университатия и Витебск от Беларус, 4 на 1 за румънците в първия двобой. След около час съставът на ЦСКА заминава за Северна Ирландия, където утре е реваншът в Лига Европа срещу Дери Сити. Националите на Беларус, Фьодор Лапоухов и Макс Ебонг все още не са получили визи от британските власти. В първия матч българският тим победи с 3 на 2. Събития извън футбола. На мъжкия ни национален отбор по волейбол предстои първият двубой от третата седмица на турнира Лига на нациите. От 20 часа в Чикаго играчите на Джан Лоренцо Бленджини ще играят с поляците. А на Европейското първенство за юноши до 20 години в Италия, в 21 часа нашите волейболисти ще изиграят последната си среща от груповия етап срещу Испания, след като вече си гарантираха участие на полуфиналите. На тенис турнира в шведския град Бостад в среща от втория кръг след 13:30 Григор Димитров излиза срещу португалеца Нуно Боржеш. До тук двамата са си разменили по една победа. На други наши национали предстоят двубой от вторите кръгове на турнири от сериите Challenger. В Пособланко, Испания, Иван Иванов излиза срещу британеца Оливър Кроуфорд, а в Рим Елизара Янева срещу рускинята София Лансере. След 15 часа стартира 11-тия равнирен етап на колоездачния Тур дю Франс от Виши до Невер. Лидер в генералното класиране е словенецът Тадей Погачар с приличен аванс от 3 минути и 36 секунди пред датчанина Йонас Вингегор.
0: Дежурен синоптик е Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час на страната е слънчево и почти тихо. Температурите са от 19 градуса в Кюстендил до 26 градуса в Стара Загора. В София температурата е 21 градуса, атмосферното налягане 951 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 69%. Днес ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове над източните и планинските райони с купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотрайно. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. Слънчево ще бъде и по Черноморието, след обяд с купеста облачност, но само на отделни места по северното крайбрежие е възможно да превали дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, след обяд от изток-северо-изток. Максималните температури там ще са 26 до 30 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 22-24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: До 18 часа е променена организацията на движение при 8 км на северната скорост на тангента на София в посока пътен възел Мрамор.

0: скоростта се ограничава до 30 км в час. На магистрала Тракия тази сутрин започна чистене на крайпът на растителност в два участъка в област Стара Загора. Поетапно се спира движението в изпреварващата лента. От 20 часа тази вечер до 1 часа на 16 юли за обследване на асфалтовата настилка ще се спира движението през тунелите Благоевград и Железница на автомагистрала Струма. Трафикът ще се пренасочва по обходни маршрути. Натоварен е трафикът на граничния пункт Калотина със Сърбия, както и на капитан Андреево на границата с Турция. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

от откриването на Центъра за специализирана здравно-социална грижа за деца с високо рисково поведение и потребност от здравни грижи в Кюстендил. Наш гост след броени минути в студиото ще бъде директорът на Центъра Татяна Христова, с която ще разговаряме за постигнатото до момента и предизвикателствата пред екипа. Ще ви разкажем и за една нова инициатива в село Бараково. Детска работилничка отваря врати, за да създава пространство за творчество, срещи и занимания за най-малките. За идеята и нейното реализиране ще говорим с един от инициаторите, Даниела Миланова. Бъдете с нас в третия част на посоките на деня на вълните на радиото на Югозапада. Аз съм Мариана Попова, на звукорежисьорския пулт вече Едитка Николицова. Музиката продължава да избира Анастасия Трайкова. Нека да останем заедно и в следващите минути.

0: насоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: 9 часа и 14 минути в третия час на предаването Посоките на деня по радио Благоевград. Очаквайте срещи с хора и истории, които показват силата на грижата и добрите инициативи. Ще отбележим една година

0: Чистият въздух е избор на живот. Участвай в проект за по-чист въздух в община Перник чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи. Финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година.
1: Бъди активен и подай заявление в офиса на проекта на улица Отец Паисий, номер 47А, офис 2, в град Перник.
0: Топъл дом и чист въздух.
1: За повече информация на сайта на община Перник.

0: pripäti www.pernik.bg.
1: Български световни имена,
2: музикални следи,
1: незабравими песни,
2: любими хитове.

0: от 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Лято с Радио Благоевград.

0: посоките на деня.
1: И така, уважаеми слушатели, отправяме се към следващата посока на деня. Отбелязваме днес една година от откриването на Центъра за специализирана здравно-социална грижа за деца с високо рисково поведение и потребност от здравни грижи в Кюстендил. По този повод съм поканила тук в студиото директорът на Центъра Татяна Христова. Здравейте, госпожо Христова, започваме веднага нашия разговор. Най-напред честит рожден ден.
2: Благодаря, здравейте на вас и на вашите слушатели, които проявяват интерес към тази тема.
1: Аз съм убедена, че слушателите ще проявят интерес. Говорим за една услуга, която не можем да наречем точно социална. Преминава повече към границата на здравните грижи. Но нека най-напред да се върнем във времето назад. Една година започнахте. Имахте

0: отговорността за неговото функциониране?
1: Една година е много и малко. Много е, за да може да внесе корекция във всички илюзии, във всички романтични представи за една такава услуга. Вие правилно казахте, че това е интегрирана здравно-социална услуга. Тоест, в нея се интегрират и здравословните проблеми на потребителите и техните социални проблеми, преплетени през тежка съдба на много от тях, причинила психични травми при някои от децата с високо рисково поведение и изискваща пълно отдаване от тези, които работят и са поели този кръст да помогнат на тези деца да се социализират.
0: Но това е нелека задача, която всъщност трябва да провокира вниманието на нашите слушатели, защото така отстрани сякаш изглеждат нещата, че се случват по лесния начин, но трудно се работи с деца, които имат и здравословни проблеми, и поведенчески проблеми. Екипът, с който работите, доверявате се на хора, специалисти, листи. Нека да кажем няколко думи най-напред за тези, които са заедно с вас в тази битка, защото можем да кажем спокойно, че водите и една битка.
1: Да. Ами, екипа е така сформиран, че да обхваща и да въздейства на проблемите на тези деца. Преди да говорим за екипа, бих искала да внеса едно пояснение какво значи високо рисково поведение.
0: Добре.
1: Това е такова поведение, при което детето или младеж има действие, което застрашава или подлага на риск неговия живот и здраве, както и поведение, което подлага на риск здравето и живота на околните, техната безопасност и интегритета. В основата си високо рисковото поведение е предизвикателно поведение. Поведение, което включва в себе си вербална и физическа агресия, непризнаване на авторитети, на поведение, в което детето може да наранява и да се самонаранява, което изисква първо специална подготовка от екипа, второ много търпение. Много търпение, с което да може да се въведат граници, приемливи граници на поведение на тези потребители. Не трябва да забравяме, че техното поведение е резултат на начина, по който неконвенционалния начин, по който тези деца общуват с заобикалящия ги свят. Този начин е резултат от една страна на техните увреждания или и психични заболявания, от друга страна на психичните травми, които са имали. И в този център трудността идва не само от тежките диагнози, но и от това, че се събира една клинично хетерогенна група, т.е. деца с много различни диагнози. Там са събрани деца с прояви на тежка разстройство на тежък аутизъм, с техната социална изолация, с емоционалната ригидност и деца, които са с нарушения в поведението, изискващо грижи и лечение, несоциализирано поведение, които са експресивни, които нямат контрол на подтиците, което създава една трудна, динамична група. И много е трудно от тази група, хетерогенна, да се направи една структурирана терапевтична среда, която да въздейства на тези деца, да им помогне да изграждат базови умения за живот в обществото.
0: Ето затова ви попитах и за екипа, който е много важен, който работи в тази много сложна среда, в която се намирате.
1: Там екипа се ръководи от ръководител звено, който е с образование на социален работник. Има трима психолози на щат, има 4 педагога, арт-терапевт, 12 детегледача, 10 медицински сестри и един

0: психиатър на консултативен договор.
1: Успели сте да съберете екип от професионалисти. Трудно ли ви беше обаче да изберете хората, с които да работите? Намират ли се такива кадри лесно?
0: Ами, не се намират лесно, но времето ги отсява. Тоест, тези, които имат вътрешна потребност и могат да преодолеят тези трудности, остават. Другите, нали, всеки намира свой път. Сам преценява доколко е тежко и доколко е подготвен да работи там.
1: А работата с деца в риск наистина изисква огромна емоционална издържливост. А как изглежда ежедневието на екипа ви? През вашия поглед, какво се случва?
0: Да. Първо искам да кажа, че там се работи на мултидисциплинарни екипи, т.е. на всеки потребител, назначен на резидентна грижа, само да вметна, че капацитета на услугата, тя е сертифицирана по Закона за социалните услуги, с лиценз за резидентна грижа, е 8 и те са капацитета напълно запълнен. 8 потребителя. За всеки потребител с заповед се назначава мултидисциплинарен екип, чийто председател е психолога, но той включва педагог, медицинска сестра, арт-терапевт, детегледач, задължително и ръководител звено участва в този мултидисциплинарен екип. Така че този мултидисциплинарен екип е най-близо до детето, и социален работник. Имаме и двама социални работници, които са също много отдадени и много ангажирани с случаите. И този екип е много близо до проблемите на всеки един потребител. Той изготвя така наречените индивидуални планове за определяне на потребностите и индивидуални планове за подкрепа, в които се определят задачите, проблемите, разпределят се задачите между екипа, и този екип ежеседмично се събира и оценява и преоценява задачите, приоритетите, проблемите, когато проблемите са здравословни на преден план, медицинската сестра с лекара, психиатъра, нали, уточняват, когато са психологични, психолога и така.
1: Какво се случва, госпожо Христова, ако се влуши здравословното състояние на някое от децата, които пребивават във вашия център? Как реагирате в една такава ситуация, въпреки че сте обезпечени с добри кадри?
0: Влушаването може да е по две линии. Здравословно влушаване от интеркурентно заболяване, т.е. както всички деца, те също могат да се разболеят от вирусни инфекции, с температури, но другото влушаване е настъпването на поведенческа или психично обусловена криза. Ето това е изпитанието за всички от екипа, за всички работещи, тъй като това, върху което работим, не мога да кажа, че сме постигнали максимума, но се работи върху това да се разпознават маркерите на начеваща криза у потребител. Тъй като тази криза се изразява в вербална, физическа агресия, бягство.
1: Да.
0: Нали? Тогава търсиме помощ от съответните институции, от Център за спешна медицинска помощ, ако кризата е от психично естество и трябва медикаментозно овладяване. Ако е бягство, търсиме, нали, на органите на реда съдействие и го получаваме. В интерес на истината имаме добро сътрудничество с тях.
1: Добре, има ли някаква конкретна история на дете, която ви е доказала, че всички усилия, които полагате, наистина си заслужават? Те си заслужават, разбира се. Вие работите в една изключително сложна обстановка. Изключително екстремна, може би, понякога. Но нещо, което се е случило и което ви е навело на мисълта, че това, което си причинявате с работата в този център, наистина си заслужава.
0: Искам да кажа, че всеко дете идва с една тежка история и докато я четеме, ние не можем да останем безучастни. Всички от екипа изпитат една високо ниво на социална емпатия, защото това са тежки биографии.

0: Там имаме деца, които са преживели инцест в семейството, физическо насилие, излезли са на улицата, други деца, в които семейната среда е била токсична. И за всички тях, нали, нашия център трябва да предостави една среда близка до семейната. Ние казваме, че не заместваме семейството, но можем да предложиме обич, закрила и една работа за социализация на тези деца. Да могат да се включат в обществения живот. Например, в тази резидентна услуга тези деца посещават художествена галерия, кино, после обсъждат тези филми, празници на общината. Те също са там, за да бъдат част от общността. Не са изолирани.
1: И така, тъй като вървим към края на нашия разговор, погледнахме в миналото. Миналото обаче не е чак толкова далечно. Само една година от началото на функционирането на вашия център. Какви задачи си поставяте обаче в краткосрочен план? Няма да ви питам в дългосрочен, защото трудно се правят в момента особено такива дългосрочни планове. Виждаме какво се случва и в държавата. Сега вече имаме едно управление, което изглежда стабилно. Вие сте подопечни на две министерства, и социалното, и здравното. Очаквате подкрепа от две места и регулиране на действията на тези министерства по отношение на вашия център и други такива като вас. Но за следващата една година какво си пожелавате? Какво искате да се случва? Как го виждате центъра като развитие?
0: На първо място аз като директора искам да се разрешат битовите проблеми, тъй като това е една част от средата, която предоставяме на тези деца, за да може да почувстват семейната топлина, която им е липсвала. В този аспект искам да кажа, че още не е уреден въпроса между двете министерства за така наречените месечни средства, предвидени за джобни разходи, съгласно правилника за социално подпомагане, приложение на закона за социалното подпомагане. Обикновено тези средства се дават чрез бюджета на общината, но тъй като общината не е управител на тази услуга, а Министерството на здравеопазването, тук има така едно разминаване, а тези деца идват от, някои от тях идват от институции, някои от тези деца са институционални деца и там са ги получавали. И е много трудно да им обясниш защо тук не могат да ги получават. Да. Ние искаме да кажем, че това не е форма, с която ги наказваме. Нали? Просто институционално има проблеми. Но това, в което искам да се развие центъра, е да се укрепят връзките между екипите. Всички от работещите там да съзнават своята отговорност и да действат по един и същи начин. Тоест, когато има криза, всеки да не реагира съгласно съответно своето образование и така да се каже своята гледна точка, а да бъдат в пълен синхрон. Детето да усеща единен фронт, за да може да има правилни граници.
1: Аз ви благодаря за това интервю и ви пожелавам успех в нелеката задача, с която сте се нагърбили вие и вашите колеги. Надявам се всичко на вас, което си говорихме и това, което вие сега споделихте в края на нашия разговор, да се случи, т.е. да получите всичко това, което трябва да получите, за да работите добре и спокойно. Чухте, уважаеми слушатели, Татяна Христова, която е директор на Центъра за специализирана здравно-социална грижа за деца с високо рисково поведение и потребност от здравни грижи в Кюстендил. Центърът днес навършва една годинка.

0: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
1: 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това вече не е проблем.
2: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
2: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Очаквайте.
4: Очаквайте
3: новините на Радио Благоевград
4: на всеки кръгъл час.
3: Очаквайте най-важното, най-ново от региона, страната и света.
5: Посоките на деня.
6: И сега отново с грижа за децата от малко по-различен ъгъл ще стане дума за лятна креативна работилничка в село Бараково, община Кочериново. А тук при мен е един от инициаторите на тази работилничка. Това е преподавателят по история в училището в град Кочериново, Даниела Миланова. Здравейте, госпожо Миланова. Приветствам ви за това, което правите с подрастващите в село Бараково. Една прекрасна инициатива. Нека да кажем, започна ли да функционира тази работилничка?
7: Здравейте! Да, започна да функционира работилничката. Определили сме график, който може да се види на страниците във Facebook, които ние сме публикували. Това е на страницата на читалище Възраждане, на страницата, която е, имаме специална група за детската работилничка и съответно всички, които сме включени в идеята, нали, се опитваме да дадеме яснота и да популяризираме тази идея. Наша.
6: Виждам, че читалището, училището, общината, всички те са ангажирани с този процес, който се случва в лятната работилничка.
7: Да, за наше огромно така удоволствие успяхме да обединиме всички тези институции. Община Кочериново, какво е нейното

0: участие да почна от там. Благодарим за това, че нали, помещението, което е предоставено на нашето училище, така може да се ползва без проблем за лятото от нашите деца, не само от децата, които са в община Кочериново и които са в нашето училище. Направена е лятната работилничка за всеки, който има желание, има така идеи и желая да участва и да бъде част от нашата работилничка, така че тя е насочена към всички, които всъщност имат желание да дойдат при нас.
1: Да разбирам, че няма възрастови ограничения или сте поставили такива?
0: Ами, ние преди време имахме така работилничка. Това не е отскоро нашата идея с госпожа Тасева, но пък видяхме, че има интереси от различни възрасти, така че възрастова граница няма, като сега идеята е да включим и майките и по-младите така жени, защото бащите, разбира се, няма, нали, да ги притесняваме в този така летен период, за да може да провокираме една повече ангажираност от страна на обществото към тези неща, като идеята е малките деца или нашите деца, младежите и по-възрастните да бъдем в едно, така, в една идея, обединени, да създадем нещо красиво, което миналата година ние правихме. Правихме гривнички, различни украшения и децата всъщност ги продаваха с кауза, така че хареса се на всички и продължихме в тази посока.
1: Къде се намира работилничката?
0: Ами, работилничката се намира в сградата на детската градина, в отделно помещение, тъй като там има малка изнесена група към основната детска градина в Кочериново. Така че имаме помещение, където е така доста обособено, с добри условия и може да така, всеки да заповяда, като включително сме включили и читалището. Читалището в момента тече един ремонт, обновяване на библиотеката и имаме там и дигитален център и смятаме, нали, да стане достъпно не само за така, за деца и за по-възрастни, така че някои от заниманията ще бъдат и в читалището, в сградата на читалището, като идеята е пък там, нали, да се запознават с дигитални така дигиталните технологии, да се гледат филми, които са български, исторически, съответно да провокираме децата да намерят информация за населеното си място, в което живеят.
1: До кога ще продължи лятната работилничка?
0: Ами, лятната работилничка мислим е да бъде до 10 септември, като сме си направили график и се редуваме. Днес, например, имаме хора, които са членове на читалището и Юли, който ни е така всепознат вече от Бараково, момчето, което пише стихове, то също е ангажирано с нас, така че понеделник, сряда и петък от 10:30 до 2 часа, всеки, който има желание, може да се свържи с нас и да заповяда.
1: Какъв е отзвука сред родителите?
0: Ами, тъй като това е една идея, която е започната много отдавна. В началото беше като лятна занимална, където децата получаваха подготовка през лятото, особено мога да кажа в ковида. Ние с госпожа Тасева работихме и така видяхме, че онлайн обучението не доведе до това, което всички очаквахме. Т.е. резултатите при децата спаднаха, така че оттам, нали, тръгна идеята да работим допълнително. Така че в тази насока мислиме, че трябва да продължаваме да се грижим за нашите деца.
1: Доколкото разбирам, работилничката отваря врати за всички желаещи.
0: Абсолютно, да.
1: Няма ограничения, не. Всеки може да се включи. Родителите също. Защо не и татковците?
0: Да, да. Да, ще бъде интересно, да, да дойдат и татковците. Да.
1: Да, и те могат да се включат. Няма да ги пренебрегваме тях, въпреки че са по-заети и се грижат обикновено за семействата в друг аспект. Но лятната работилничка е една прекрасна идея, която се превръща в традиция. Вие съм убедена, че ще продължите тази абсолютно традиция, живот и здраве и през следващите години. И е хубаво това, че давате възможност на децата да творят, да бъдат креативни, защото говорим за лятна

0: креативна работилничка.
1: Даже аз мога да кажа, че нашата идея, мисля, че тя вече се поема и от доста така околни наши населени места. Самата община е спечелила проект за талантливи деца, така че в тази насока мисля, че нали, тоест нашата идея ще бъде доразвита и от други институции, което нас сам може да ни радва.
0: Разбира се, когато има подкрепа, винаги е много важно и е много радващо. Успех на работилничка, да има много деца, да се занимавате през лятото с тях, така че да направите за тях едно незабравимо лято, пък и вие, които поемате тази отговорност, също ще бъдете удовлетворени от това, което правите. Така че на добър час на работилничката. И така слагаме край на поредния час на предаването Посоките на деня по радио Благоевград. Ще слушаме музика до 10 часа, тогава започват новините на радио Благоевград, след което се връщаме отново тук в нашето второ студио, за да продължим да ви информираме за това какво ни предлага днешния ден.

0: В 10 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Държавният бюджет за 2026 влиза за гласуване на първо четене в парламента. Нивото на приходите и разходите, заложени в него, са рекордни. Недостигът на средства в бюджета е в размер на 7,2 милиарда евро и се предвижда годишна да завърши с свръхдефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт. Прогнозите в план сметката за тази година са направени при очакван растеж на икономиката от 2,6% и средногодишна инфлация от 4,3%. В бюджета е заложен общ размер на дълга да достигне близо 38 милиарда евро, като само новия дълг ще бъде над 10 милиарда до края на годината. От 1 август се увеличават цените на винетките с 30%, вдига се акцизът върху тютюневите изделия. Предвидени са мерки за повишаване на данъчната събираемост, откъдето се очаква да дойдат в бюджета още 200 милиона евро. Централният офис на партия Движение за права и свободи в Благоевград беше разбит рано тази сутрин. Сигналът в полицията е бил подаден от самия извършител, който е задържан. Кореспондентът на Националното радио Кети Тренчева с още информация.
1: Партийният офис на ДПС се намира в центъра на Благоевград, непосредствено

Но зад сградата на общината. Вандалската проява е извършена около 6 часа сутринта. Пристигналите на място полицаи са констатирали, че стъклата на витрините са изпотрошени с големи каменни парчета, като са нанесени щети и вътре в офис. Извършителят, който е криминал

0: явно проявен и сам е подал сигнала, е бил открит и задържан. Председателят на групата Общински съветници на ДПС в Благоевград Исмет Узунов коментира за Българско национално радио вандалската проява, като допусна, че тя може да е извършена и по поръчка.
1: Не познавам лицето, което го е сторило. Дали е то негова лична проява на вандализъм или нещо друго, или е поръчка, няма как да знаем все още, но такова нещо се случва за пръв път, откакто ДПС съществува в Благоевград над 30 години. Просто нямам представа и не мога да си го обясня това нещо.
0: За новините Кети Тренчева.
2: Районната прокуратура в Благоевград се самосезира след медийни публикации относно разрушена подпорна стена в квартал Струмско в Благоевград в района на улица Яне Сандански. Съоръжението се намира в непосредствена близост до тротуар и до крайната спирка на автобусна линия номер 2. От информацията в медиите се установява, че към 4 юни тази година подпорната стена е била видимо деформирана и в лошо състояние, като данните сочат, че това състояние е било на лице продължителен период и е създавало риск за преминаващите в района граждани. След приключване на проверката и анализ на събраните материали, наблюдаващият прокурор ще извърши преценка относно наличието на данни за извършено престъпление от общ характер. За три поредни нощи ще бъде затворено новоизграденото кръгово кръстовище в квартал Димова махала в Перник. Информация на Елена Тамакярска.
3: Кръговото кръстовище съвпада с републиканския път Перник-Брезник-Трънстрезимировци, едно от най-натоварените в Перник. Заради полагането на изравнителен слой асфалт, участъкът в района на кръстовището, включително граничещите отсечки от улица Юрий Гагарин и улицата към квартал Твърди ливади, ще бъде изцяло затворен. Ограниченията важат за период до 17 юли във времето от 21 до 6 часа, като автомобилният трафик ще се осъществява по обходни маршрути. От агенция Пътни инфраструктура апелират шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация, да бъдат внимателни и да спазват дистанция. От Перник, Елена Тамакярска.
2: Пожарната служба в Благоевград получи ново оборудване по проект повишаване на готовността на област Благоевград за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации. Проектът се финансира по програмата Развитие на човешките ресурси. Редакторът Светлин Карпачев с още информация.
4: По проекта са закупени 50 пожарогасители, 200 фенера, 80 чифта пожарникарски ръкавици и 27 шланга за високо налягане. В началото на юни дирекцията закупи и два дрона с термокамери, които могат да бъдат от полза както при откриването на пожари в ранна фаза, така и при извършване на разузнаване и оценка на обстановката при големи горски пожари. От пожарната в Благоевград посочват, че дейностите по проекта продължават, като основната цел е подобряване на техническия капацитет чрез осигуряване на пожарно, спасително и друго оборудване, специализирана техника и защитни средства. Предвижда се също провеждането на обучение на пожарникари и членове на доброволните формирования. За новините Светлин Карпачев.
2: От света. Камарата на представителите на Съединените щати снощи прие с огромно мнозинство законопроект, който предвижда лятното часово време да бъде в сила целогодишно и да бъде сложен край на практиката за пренастройване на часовниците два пъти в годината, предаде Reuters. Президентът Доналд Тръмп силно подкрепя тази мярка. Прогнозата за времето. Днес ще бъде слънчево, в следобедните часове над източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Чухте новините в 10.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: новинките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: 10 минути след 10 часа навлизаме в последния час на предаването Посоките на деня на вълните на радио Благоевград. Тук поставяме фокус върху образованието, най-важната инвестиция в бъдещето на децата и обществото. Ще говорим за предизвикателствата пред учители, ученици и родители, за новите възможности в учебния процес, за ролята на иновациите в класната стая и за инициативите, които променят училищната среда. Очаквайте срещи с хората, които работят за по-добро образование. Посоките на деня с поглед към важните теми от днес и решенията за утре. Аз съм Мариана Попова, на звукорежисерския пулт е Дитка Николицова, музиката избира Анастасия Трайкова. Останете с нас до края.

0: посоките на деня.
1: В последния час акцент върху образованието, както вече ви казах, уважаеми слушатели, и промените, които предизвикват дискусии. Ще говорим за възможността за въвеждане на оценка за дисциплина в училище. Тема, която коментира Калоян Шишков от Сатовча, бивш преподавател по история и философия. Ще проследим и как изкуственият интелект вече променя начина, по който учениците учат. Близо 95% от тях използват изкуствения интелект при подготовката си за училище. Данните са от мащабно изследване сред над 10 000 ученици и повече от 1000 учители. По темата доктор Александър Ангелов от Българската асоциация на софтуерните компании.

0: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Ретро хит. Хитовете от вчера, днес. Музикалните спомени, пренесени във времето. Всяка сряда след обед. Ретро хит.
2: Радио Благоевград.
3: Музиката, която харесвате.

0: посоките на деня.
1: Изкуственият интелект вече променя не само начина, по който учениците учат, но и работата на учителите. Близо 95% от учениците в България използват изкуствения интелект при подготовката си за

0: училища, а все повече преподаватели също го прилагат в своята ежедневна работа. Това показва изследване, проведено по искане на Министерството на образованието и науката сред над 10 000 ученици и повече от 1000 учители от цялата страна. Какви са ползите и предизвикателствата от използването на изкуствен интелект в образованието? Как се променя ролята на учителя в дигиталната среда? Чуйте разговора с доктор Александър Ангелов от Българската асоциация на софтуерните компании в посоките на деня по радио Благоевград.
1: Не съм сигурен, че има много големи разлики в откритията за това как учителите и учениците използват изкуствен интелект. И двете целеви групи като че ли използват технологията и различни нейни инструменти, за да решат първосигнално някакви предизвикателства, които имат. Естествено, за учениците предизвикателствата са техните домашни текстове, които трябва да напишат. За учителите са обработка на някой документ или създаване на повече варианти от един тест или нещо такова. Също така, това са наблюдения, а не са факти, защото ние не сме изследвали линиите на поведение на целевите групи. Ние сме изследвали линиите, по които те разбират технологията и нейната роля. Не сме ги питали точно вие непременно за какво използвате основно изкуствен интелект, защото това е много субективно и всеки може да си мисли, че го използва за едно, но всъщност да се получава друго. Най-обаче същественото в така еклектично разминаване между възрастни и подрастващи, бидейки в една и съща организация, и да подчертая, когато ние сме изследвали ученици, ние сме изследвали учителите в същото училище. И това се е случило в 62 училища. Така че това, което ще кажа за вас и за слушателите, не е едните тук казват едно, другите там казват друго. Те са били в една и съща организация. Например, учителите казват, че по-скоро имат достъп до технологии, предоставени от училището, което включва и инструмент с изкуствен интелект и устройства, докато учениците казват, че по-скоро нямат достъп до такива или не са ги видели как са разположени и къде са и се спасяват с тяхно обезпечаване, с техни ресурси и за достъп до технологията и за достъп до устройства. Докато при директорите, още по-твърдо директорите казват, да, ние разполагаме с и сме обезпечили и нашите хора, разбирайте учителите и учениците, с технологии. Казано по-достъпно, учениците не виждат къде са технологиите в училищата и казват, че нямат достъп до тях по-често, докато директорите много твърдят, че имат достъп и са ги предоставили учителите, по-скоро имат достъп до технологии, които са предоставени от училището, което по някакъв начин показва, че ние като възрастни, ние имаме предвид хората, които определят средата, не винаги се умяваме да включим учениците с желаната от нас скорост и някакси си мислим, че когато сме преоборудвали един център или сме вкарали 10, 20 или 100 компютъра в едно училище, сме си свършили работата. Това е, голяма част от работата е свършена, но остава още една не по-малка част да сме сигурни, че учениците с техните ръце и глави са минали през това и се чувстват добре, че и на тях е предоставен достъп.
0: Как може да се канализира на практика този процес относно използването на изкуствения интелект в училище? Вие казвате, че има съществена разлика между това как преподаватели и директори ползват изкуствения интелект и това, което се случва при учениците.
1: Супер ви е въпросът, защото точно натам бутнахме изследването, защото, вижте, в България има над 700 000 ученици и 70-80 000 учители. Но училищата са 2200-300. Ние смятаме, че е много важно, разбира се, всеки отделен човек да бъде подкрепен, но ние не можем да издирим 700 000 ученици. Нито вие, нито аз, дори Министерството на образованието не може в този смисъл да ги обхване всичките така от тях започвайки. Решимото е да подкрепим училищата, без значение дали са градски, селски, малки, големи училища в областен град или някъде другаде. Да подкрепим училищата с хората, които определят техния път на развитие. Това са директори и някаква не много голяма група заместни директори и учители. Да ги подкрепим супер много тях, да им покажем какви правила могат да въведат, какви насоки могат да въведат, какви технологии могат да използват по безопасен начин, как да ги свържат и с административните си дела, които доста много ги затлачват. Слушателите, които са извън системата на образованието, просто да приемат, че училищата са. И не само ден, но училищата са много затормозени с административни процеси. И тук няма виновен или няма лош. Защото повечето проекти, повечето финансиране задължително минава през някакви нови хартиени процедури или електронни и това затормозява хората. И да им покажем как технологията може да ги отпуши тях,

0: фауно. Разбира се, ги подпомогна за анализ на данни и създаване на по-пъстри учебни занятия. И след това, когато те натрупат рутина в това, те със сигурност ще им бъде по-лесно да обхванат вече всичките си учители, обхващайки тях, ще стигнат с добри примери до всички свои ученици.
1: А това е процес, който изисква време и добра подготовка, както на учители и директори, така и на ученици. Сега изследването е направено по поръчка на Министерството на образованието. И това ме провокира да ви попитам, какви са вашите препоръки към Образователното министерство, въз основа на тези данни, които сте събрали. Нуждаем ли се фактически от национална стратегия за изкуствен интелект в училище? Да, вие говорите за процедурата как трябва да се случват нещата, но аз ви питам за стратегия.
0: Благодаря, на мен разговора ми е много интересен и вдъхновява. Всъщност нещата изобщо не са толкова сложни, а по-скоро е въпрос на спешни мерки, които са малко на брой. За разлика от други проблеми, които с десетилетия са тлеели, този проблем е доста пресен. И нито една държава по света не е особено много напред. Затова ние не трябва да прилагаме някакви години на реформи, стратегизиране и прочее, а ние трябва да решим един проблем, който е тук и сега. Интересното е, че проблема според нас в Баском, а и според мен като човек и експерт в областта, е напълно решим. Първо, да не се прави сега стратегия, защото това по законов смисъл е нещо много бавно и тежко като процес. Няма смисъл. Твърде бързо се променя технологията и няма смисъл да правиш един план, който когато план е готов, нещата вече са напълно променени. Това, което е много важно, е да се направи качествена, хубава, тествана, а такива вече има наченки, програма за подготовка на директори и училищни лидери в страната и да се направят в цялата страна всеобхватни обучени тези хора да бъдат подкрепени. Междувременно да се направят хубави насоки, как те да не буквално сгазят просото, да знаят, че използвайки технологията по някакъв начин, това е 100 годен безопасно и добро за тях. Съответно, друг начин е по-скоро недобър, грешен или опасен за тях. И те да започнат бързо да трупат опит. Това, разбирайте, може да бъде документ от 10 страници, не е нужда е кой знае колко, и обучения, които отнемат по, да кажем, 2 дни. Тази задача е решима с 20-30 обучители до края на календарната година. Не е нужда да се отива много далеч.
1: Оценявам вашия ентусиазъм и начина, по който говорите за това как процесите по отношение на изкуствен интелект могат да се случат в българските училища. И все пак се връщам на твърдението си, че ми се вижда доста сериозна задача, никак не е за подценяване. Говорим за много проблеми в образователната система. Вие казвате, това е сега нещо ново, но бързо решимо. Дали ще има отзвук това, което вие предлагате на Образователното министерство, вашите специалисти, вашите експерти, които ще се включат активно в този процес, дали ще може да се осъществи? Вие казвате за година-две. Много оптимистичен период давате.
0: Има и причина да е оптимистичен. Първо, системата до голяма степен зависи от посоката, която МОН дава, но не единствено. И смятаме, че имаме специално стечение на обстоятелствата. Първо, Баском и хората, с които работим, имаме добра чуваемост тази система и то в критична маса. Второ, за експертите в МОН, нямам предвид само политическия кабинет, е доста ясно, че по тази тема трябва да се действа. Защото тук и сега е момент. А пък директорът на училище и учителите разбират, че това е незаобиколимо. Не аз имам това мнение, ти имаш другото мнение. Общо взето те са почти хомогенно наясно, че с тази тема и с тази технология трябва да се работи и които иземат конкурентно предимство, ще им бъде по-добър живот. А за учениците такъв дебат няма. Те дори няма да имат живот без тази технология. В този смисъл, сега е времето да се действа. Аз съм бил в повече от 1000 от българските училища на място. Буквално. И не знам да някой може да ме бие по това число. И знам, че този проблем може да бъде добре повлиян. Не напълно решен, но добре повлиян тук и сега. И това е някакъв исторически шанс за България. Радвам се, когато кажете, че е ентусиазъм, но имам и доста голяма увереност, че това ще стане. Точно това, за което вие казвате, ми дали може да се случи, то е много амбициозно. Всъщност, дори без да зависи от нас двамата, то вече някъде се случва. Което е много яко. Това е чудесно просто. И така трябва да бъде.
1: Чухме доктор Александър Ангелов от Българската асоциация на софтуерните компании.

0: Той ни разказа за изследването, което е проведено в български училища сред ученици и учители по отношение на използването на изкуствения интелект.
1: Лято с радио Благоевград.

0: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Посоките на деня.
3: Трябва ли поведението и дисциплината на учениците да бъдат оценявани в училище? Идеята за въвеждане на оценка за дисциплина, поставена от министъра на образованието, предизвика широк обществен дебат. Какви биха били ползите и рисковете от подобна мярка? Ще помогне ли тя за повече ред в класната стая или ще създаде нови въпроси пред учители, родители и ученици? По темата разговарям с Калоян Шишков от Сатовча,

0: преподавател по история и философия.
1: Приветствам на професор Вълчев такива намерения, защото вече 36 години все половинчати мерки, а дисциплината в училище рязко спада. Както е известно, наред с равнопоставеността и качественото образование, дисциплината е изключително важна. И по-важното, което е, че тя, решаването на проблема за дисциплината, не иска пари, а воля. Първо, политическа, второ, воля от страна на учителите и родителите, и накрая децата не са предубедени, не са обременени от миналото и винаги се включват. Така че аз подкрепям една такава инициатива.
0: Господин Шишков, как виждате въвеждането на оценка за дисциплина в съвременните условия, в които се развива българското училище? Вие казахте 36 години, някакси нещата в тази посока като че ли се сринаха. Така перефразирам това, което вие споменахте.
1: Да, да.
0: А сега трябва да оправим цялата тази работа.
1: Трябва, защото либерализма, криворазбраният либерализъм доведе до там, че абсолютна безотговорност за нищо. Всеки си прави каквото си иска. Първо, нека да кажем това, че образователната система е консервативна система. Тя се управлява от правила, а не от хора. Напъните на разни хора да регулират отношенията не стават, защото правилата ни са написани на нас още от Възраждането. И тук ще си позволя да цитирам Кант, който е много актуален. Той има две философски сентенции. Първата гласи така: диващина е да не се съобразяваш с закони, с правила. И втората: когато дисциплинираме хората, те се проявяват от към най-хубавата си страна, човешката, а не животинската. Ние сега това правим. Разпиштоленото гражданство, непоемането на политическа отговорност от управляващите, лансирането на философията на парите и властта доведоха до абсолютно неадекватно поведение в цялото ни общество. Никой не поема отговорност за нищо. Всеки иска да се спасява поединично, нямаме усет за националност, за приоритети и така нататък. И може би този министър Вълчев е втория, който за тези 36 години, ако действително това се случи, защото вие знаете, от две години говорят, че ще ограничаваме телефоните, ще махаме телефоните, просто ги забърняваш телефоните и това е, какво това чудо. Та втория министър, който поема такава революционна стъпка, първият беше, ако се спомняте, Вълчев, професор Вълчев, който въведе това революционно правило за отстраняване на ученици от часовете. Така че приветствам такава инициатива.
0: Дали, господин Шишков, тези оценки ще стреснат по някакъв начин учениците, а пък и техните родители? Аз съм разговаряла с доста учители, които казват: ние сме безпомощни. Нямаме правото да се скараме на ученика, да го изгоним от час или да въведем някаква по-сериозна мярка, така че това да повлияе върху дисциплината. Но тези оценки, доколко те ще бъдат ефективни?
1: Абсолютно, ролята ще бъде респектираща. Ние сме го правили това. Ние си го имахме. Доброто старо време, когато образованието не беше в първите редици в света, та ние си имахме оценка за поведение. Добро поведение, задоволително, незадоволително поведение. И с незадоволително поведение ученика не може да получава стипендия и така нататък. Ние си го имахме това. Успяхме Сатовча да изведем положителния модел за обучение по човешки права и рязко дисциплината се подобри, защото регистрирахме случаи на нарушение човешки права, защото се търсеше отговорност от всяко дете. Така че тази мярка ще бъде респектираща. Оставете родителите. Родителите, ако става дума за след въвеждането сега на тази мярка, да не мислят, че децата ще бъдат тези, които ще протестират. Родителите ще бъдат тези, които ще първи ще протестират. Учителите са безпомощни. В новият закон за образование учителят има 36 задължения, ученика има 3. Само ще ви напомня, че примерно в обучителните семинари, които ние правихме с учениците, правото на образование, едно право на образование, стигат ми до 15 отговорности за ученика. И ученика го разбираше това, децата го разбираха това и съдействаха дисциплината в училище да бъде на едно сравнително добро ниво.
0: Освен въвеждането на оценка за дисциплина, според вас, какви други мерки трябва да се вземат в тази посока?
1: Значи в учебно-възпитателния процес винаги ние го

0: подчертавахме, това беше в начало на годината, че има три страни. Ученици, учители, родители. Те са равно поставени с ясни правила, разписани в училищните документи. Незнанието не е оправдание. Така работехме с родителите. Ние ги спечелвахме като партньори. Просто ако до сега, госпожо Попова, ако до сега българското образование все още не е окончателно съсипано, това се дължи в най-голяма степен на учителите, които въпреки всичко, макар че те са разпънати, те не смеят да направят забележка на един ученик, защото ще отиде, ще се оплаче на родителя, родителя ще пише в социалните мрежи, без да провери случая. Училището трябва да образова, а не да възпитава. Професор Веселин Методиев ще го каже това министър, защото оттам тръгна всичко. Възпитанието да се смята си, че е нещо такова, което пречи на ученика да се развива. Без възпитание няма как да формираме ние хора, да формираме личности. А училището е място, където децата оформят своите възгледи, сравняват своите ценности с тези на другите и определят своето място и роля. Училището е място, където сме длъжни да укротяваме амбициите си, защото общността го изисква.
1: Чухме бившият преподавател по история и философия от Цетавча Калоян Шишков. Това беше всичко в предаването Посоките на деня на вълните на радиото на Югозапада. Благодарим ви, че бяхте с нас и днес и че през всички наши срещи ни поверявахте най-важното вашето време и внимание. В ефира търсихме различните гледни точки, задавахме въпроси и разговаряхме по темите, които вълнуват хората от региона и страната. Аз съм Мариана Попова, работих с колегите Дитка Николицова, Красимир Пигов и Анастасия Трайкова. До нови срещи от ефира.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Радио Благоевград.
1: На сето радио.
2: В 11 часа новините представя София Златанова. Добър ден! България е извадила от 21-я пакет с санкции срещу Русия 3 души, след като Европейския съюз е уважил резервите й. Това съобщи министър-председателят Румен Радев в началото на заседанието на кабинета. По думите му не става въпрос за личности, а за отстояване на интересите на държавата в различни области, сред които енергетика и транспорт. Религията не бива да се вплита в политическите противоборства, особено когато в Европа бушува война. Всяко решение, което допринася за деескалация, е принос към мира, които искат всички нормални хора, уточни Радев. В тази връзка беше взето и решение България да не участва в консултацията на неформалната коалиция на желаещите. Преговорите за възстановяване на мира в Европа, заедно с създаване на устойчива система за сигурност, ще доведат до пробуждане, обясни още Румен Радев. Размерът на средния осигурителен доход за България за месец май е 1033 евро, съобщиха от Националния осигурителен институт. Размерът на осигурителния доход за страната за периода от 1 юни 25 до 31 май 26 е 989 евро. Определеният осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец юни 26-та година. Центърът за специализирано здравно-социална грижа за деца с високорисково поведение в Кюстендил навърши една година. В здравния център ежегодно необходими грижи получават 8 потребители, съобщи в студиото на Радио Благоевград Татяна Христова, директор на здравното заведение.
3: За всеки потребител с

0: заповед се назначава мултидисциплинарен екип, чийто председател е психолога, но той включва педагог, медицинска сестра, арт-терапевт, детегледач, задължително и ръководител звено участва в този мултидисциплинарен екип. Така че този мултидисциплинарен екип е най-близо до детето.
1: Татяна Христова, директор на Центъра за специализирана здравно-социална грижа за деца с високорисково поведение в Кюстендил. От света. Вследствие на екстремните горещини в Германия до края на юни над 5100 души са загубили живота си, сочат данните на института Роберт Кох. Това надвишават смъртните случаи за цели предходни години. Това лято донесе две много горещи вълни в Западна Европа, а там жегата се усеща различно. В Германия хората не са свикнали с такива сериозни температури. Температури над 30 градуса са рядкост, ако са няколко дни поред е изключение, а ако са близки до 40 градуса и седмици наред, вече е безпрецедентно и се преживява трудно, защото в страната климатици почти няма. Прогнозата за времето. Днес ще бъде слънчево, в следобедните часове над източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Така завърши емисията новини в 11.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
3: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 мегахерца FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Радио Благоевград.
4: Музиката, която харесвате.

0: Радио Благоевград.
1: Музиката, която харесвате.

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: Пръски класика Разлог. Най-красивото събитие на класическата музика в Югозападна България се завръща. Под звездното небе, сред магията на Разложкото езеро, на потопена сцена, преживейте две магични вечери. На 17 юли с балет Арабеск. На 19 юли с Софийска филхармония. Пръски класика. Разлог ви очаква.
2: Очаквам.
3: Ще се превърне ли инициативата Кошница с грижа в национален модел за прозрачно ценообразуване и ограничаване на спекулативните практики? Темата ще коментираме в потребителската рубрика в сряда след обед по Радио Благоевград. Ще разберем кои са най-сериозните проблеми при производителите на сезонни биоплодове. Ще коментираме и причините за кризата, в която се намира родното животновътство. Ще ви информираме и за новото лятно работно време на парка за мечки край Белица. След обеда на 15 юли чуйте сюжетите от деня с мен, Биляна Славчева.
2: Очаквам.
4: Слънце от Македония.
5: Китка от народни ритми и мелодии.
6: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Разяснителен бюлетин на Българското национално радио. Добър ден, уважаеми слушатели, аз съм Лъчезар Вълев. Ето и новинарските акценти. В парламента започна първо четене на държавния бюджет за 2026 година. Заложеният дефицит е 5,7%. Нивото на приходите и разходите, заложени в бюджета, са рекордни. Правителството трябва да одобри предложение към Народното събрание за споразумение за заем между Евросъюза и България по механизма SAFE. Страната ни ще може да получи заем от над 3 милиарда и 200 милиона евро. Отново е задържан областният председател на ДПС в Бургас, този път в реакция, свързана с ВИК дружеството в града. От света председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен пристигна в Киев, където ще обяви нови стъпки към задълбочаване на интеграцията между европейската и украинската отбранителна индустрия. При поредни руски удари има трима цивилни загинали в Одеска, област, а украински дронове са поразили 20 руски плавателни съда в Черно море, включително 17 петролни танкера. Отборът на Испания е първият финалист на световното първенство по футбол, след като победи Франция с 2-0 в първия полуфинал. Подробности след минути в спорта. Останете с нас.

0: В Народното събрание започна първото четене на държавния бюджет за годината. Проектиран при рекордни приходи и разходи, проектобюджетът залага поемане на нов дълг за цялата година над 10 милиарда евро при дефицит от 7,2 милиарда евро или 5,7% от брутния вътрешен продукт. Прогнозите са направени при очакван растеж на икономиката от 2,6% и средногодишна инфлация от 4,3%. С подробности сега включваме нашия репортер Марта Младенова. Добър ден!
1: Добър ден! Държавният бюджет е единственият проектозакон, който се разглежда на първо четене от всички парламентарни комисии, а от представените в пленарната зала доклади стана ясно, че план-сметката на държавата среща огромни критики и от експертната общност, например от БНБ и Фискалния съвет, и от работодатели и синдикати. Неведнъж се чуха критики за прегряваща икономика, която ще има много по-различно отражение върху фиска от изчисленията на Министерството на финансите, за неразумно голяма разходна част, която дори не може да бъде изпълнена за оставащите 5 месеца до края на годината и за неточно планирани приходи. Според различните коментари, трябва много по-сериозно да се предприемат мерки с цел консолидация на фиска, тъй като рекордният дефицит от 5,7% не води до здравословното му състояние. Тук е моментът, разбира се, да припомня, че страната ни вече е в процедура по свръхдефицит, а аргументите на управляващите са, че това е наследеното и истинското състояние на хазната. Преди малко вице-премиер и министър на финансите Гълъб Донев, който все още представя основните параметри на проектобюджета, дори обвини критиците на този проект, че, цитирам, удобно мълчахте за скрития дефицит. Според Гълъб Донев, в бюджета, и тук отново ще цитирам, има амбиция и смелост. Това не е първият път, когато заради политическата конюнктура се стига до гласуване на бюджета в средата на годината. Освен дефицита, който възлиза на повече от 7 милиарда евро, бюджетът предлага съвкупност от приходни и разходни мерки, които би трябвало да целят и да доведат до овладяването на недостига. В приходната част има изпреварващо повишение на акцизите при тютюневите и другите изделия за пушене, увеличават се винетките с 30%, има покачване на данъчната тежест при хазарта. Тепърво в пленарната зала предстоят дискусиите по първия проектобюджет на кабинета Радев, а преди малко премиерът пристигна в пленарната зала. За това какво се случва в нея ще ви информираме заедно с звукорежисьора Румен Иванов. За новините Марта Младенова.
0: Дефлация от 0,9% регистрирана на месечна база през юни показват данните на Националния статистически институт. Годишната инфлация е 5,4%. През юни е регистрирано намаление на цените при транспорта, храните и безалкохолните напитки, облеклото, както и обувките. В същото време поскъпват посещенията на ресторанти и хотели, образователните и здравните услуги. Заплаха за поставена бомба в сградата на президентската институция наложи евакуация на персонала там. Това потвърдиха за Националното радио Дундуков 2. Задействана е стандартния протокол при подобна ситуация. Служителите вече са на работните си места. Имейли с заплахи за поставени взривни устройства са получени на различни места, не само в столицата, но също във Варна и Бургас, казаха от МВР. Съобщенията са изпратени основно до различни институции в трите града. При проверките до момента не е открито нищо обезпокоително. Драстични мерки на държавата срещу убийците на пътя ще продължат, обяви премиерът Румен Радев. В коментар за пътната безопасност той подчерта, че в момента се пренареждат приоритетите по контрола от страна на Държавната автомобилна инспекция и то управлението, но допълни, че няма как за два месеца правителството да навакса дефицити и проблеми, трупани с години.
2: Лошите пътища, безобразната кражба от асфалт, от мантинели, от труд, формалните курсове за водачи и изпити, липсата на правосъдие за явните престъпления на пътя. Искам да се обърна с призив към всички водачи. Шофирайте с мисъл за себе си и за близките си, но с отговорност към всички. Държавата ще продължи с драстичните мерки спрямо убийците на пътя. Но само личната отговорност може да гарантира безопасност.
0: Каза премиерът Румен Радев. Продължаваме промяната. Започва петиция с искане опасните метални мантинели по пътищата да бъдат поетапно заменени с бетонни. От партията настояват за спешни мерки за повишаване на безопасността на движението, обяви народният представител Йордан Терзийски.
3: Да се направи анализ дали мантинелите, които са по републиканската пътна мрежа, отговарят на европейските стандарти и там, където не отговарят, да бъде забранено изпреварването на тежкотоварни пътни превозни средства. Като средносрочна мярка да бъде заложено поставянето на бетонни мантинели.
0: От Демократична България смятат, че е необходима по-голяма конкуренция при доставката и изграждането на съоръжения.

0: Тренинг за пътна безопасност, както и да се разшири гамата от използваните системи, съпредседателят на ДА България Ивайло Мирчев заяви.
1: Трябва в България най-после да бъдат променени стандартите по начин, по който тировете убийци да не правят това, което се случва в последните седмици. Стандартите в момента, освен че не отговарят, обслужват едни конкретни фирми, които се занимават с мантелените в България, които са близки пък до предните управляващи. От 2020 година имаме предложение в тази посока и за промяна на наредбата, и за поставяне на различен тип мантинели, така както например в Германия, така както и в други страни, така наречените New Jersey, там където е възможно, където не е възможно метални мантинели, които отговарят на такива стандарти, че да не могат тировете убийци да убиват хора в насрещното платно на магистралата.
0: ГЕРБ заявиха, че ще подкрепят всички предложения, които водят до подобряването на пътната безопасност и до намаляване на жертвите по пътищата. От партията приветстваха започналите дебати за вида на предпазните съоръжения. Според народния представител Валери Лачовски е важно темата да бъде обсъждана експертно.
2: Включително се радваме за предложението на колегите от Продължаваме промяната и се радваме, че те най-накрая са осъзнали, че трябва да има дебат по темата за мантинелите, но нека да не забравяме и да нямаме амнезия за това, че те към днешна дата има наредба, която е приета по времето на министър Цеков, изработена от министър Шишков и към момента не може да бъдат поставени тези бетонови мантинели. Това е изключително важно. Ние сме отворени на дебат и сме готови по всяко едно време да коментираме всичко това нещо.
0: Думи на Валери Лачовски, депутат от ГЕРБ. Тази сутрин областният председател на ДПС в Бургас Христо Широков отново е бил задържан по непотвърдена информация при акция на ГДБОП за злоупотреби в ВИК Бургас. Вчера Широков е бил задържан в Поморие и е бил отведен в полицейски арест в Кърджали. Там той е дал обяснения по преписка, свързана с криминално деяние, и по-късно е бил освободен. Междувременно беше съобщено, че централния офис на ДПС в Благоевград е бил потрошен рано тази сутрин. Сигналът в полицията е подаден от самия извършител, предава нашия кореспондент Кети Тренчева.
3: Партийният офис на ДПС се намира в центъра на Благоевград, непосредствено зад сградата на общината. Вандалската проява е извършена около 6 часа сутринта. Пристигналите на място полицаи са констатирали, че стъклата на витрините са изпотрошени с големи каменни парчета, като са нанесени щети и вътре в офис. Извършителят, който е криминално проявен и сам е подал сигнала, е бил открит и задържан. Председателят на групата общински съветници на ДПС в Благоевград Исмет Озунов коментира за Българско национално радио вандалската проява, като допусна, че тя може да е извършена и по поръчка.
4: Нито познавам лицето, което го е сторило. Дали е то негова лична проява на вандализъм или нещо друго, или е поръчка, няма как да знаем все още, но такова нещо се случва за пръв път, откакто ДПС съществува в Благоевград над 30 години. Просто нямам представа и не мога да си го обясня това нещо.
3: За новините Кети Тренчева.
0: Председателят на Комисията за контрол над службите за сигурност Румен Миланов заяви пред БНР, че министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев има подкрепата на Прогресивна България в работата си по случая с полетите на Делян Пеевски. Миланов уточни, че главната роля сега е на прокуратурата, в която обаче работят и, цитирам, зависими прокурори.
5: И тук, като ние ще разчитаме на нов висъдебен съвет, това разбираемо, най-вероятно ще има нов, условно казано, главен прокурор. Но процеса вътре в прокуратурата на съответните нива сигурно ще продължи по-дълго време, за да може тя да се освободи до в огромна степен, хайде да не го казвам абсолютно, в огромна степен от зависимостта на някои от прокурорите.
0: От света председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е пристигна в Киев, където заяви, че ще обяви нови стъпки към задълбочаване на интеграцията между европейската и украинската отбранителна индустрия. В Киев пристига и българския министър на външните работи Велислава Петрова. Редакторът Весела Владкова с още информация.
6: Киев е домакин на среща на върха Украина и Югоизточна Европа с участието на румънския президент Дан, на президента на Сърбия Вучич, на Черна гора Милатович, на Молдова Сандо, както и на премиера на Словения Янша и на министъра на външните работи на Турция Фидан. Срещите в този формат започнаха през 2023 година в подкрепа на Украина и за съвместно противодействие на комплексните последици от войната. Преди форума председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен написа в Екс, че ще обяви нови инициативи за по-голямо и по-бързо съвместно военно производство между Европейския съюз и Украина. През изминалата нощ украински

0: Дронове са поразили 20 руски плавателни съда в Черно море, включително 17 патрони танкера, съобщи командващият силите за безпилотни системи на Украина Роберт Броди. Руското министерство на отбраната съобщи за свалени над 90 украински дрона над руска територия, включително на Азовско и Черно море. През последните дни Русия засили атаките срещу дълбоководните черноморски пристанища на Украина, които са жизнено важни за търговията и икономиката на страната. От Одеската военна администрация съобщиха за ракетни удари тази сутрин, при които са загинали най-малко трима цивилни при срутването на оцелена жилищна сграда. Държавната служба за спешни случаи на Украина съобщи за още жертви в Черниговска и Днепропетровска области, както и за ранени и разрушения в Изюм. Според доклад на ООН, юни е бил най-кървавият месец за украинските цивилни от април 2022 година насам с най-малко 293 жертви. Увеличението на броя на жертвите се дължи главно на изстрелените руски балистични ракети с голям обсег по жилищни сгради в градове като Днепър, Одеса и Киев. За новините Весела Владкова.
1: По повод посещението на външния министър Велислава Петрова в Киев, парламентарната група на Възраждане остро разкритикува външната политика на правителството с декларация, прочетена от народния представител Ангел Георгиев. От парламентарната група изразиха недоволство и от предвидените в бюджета над 33 милиона лева за помощ за Украина.
2: Тези милиони се полагат по силата на споразумението с Украина, което е подписано от Андрей Гюров. Споразумение, което преди изборите Румен Радев гръмко заяви, че нарушава Конституцията и той самия не го приема. Това е подмяна на вота на избирателите. След изборите най-големият критик на това споразумение, именно Румен Радев, го защити и съответно групата на Прогресивна България гласува за споразумението в Народното събрание.
1: Според премиера на страната Румен Радев, България дала своя принос за формирането на европейската външна политика и мира. Той настоя, че Брюксел е приел резервите на страната ни по отношение на 21-я санкционен пакет за три физически лица – руския патриарх Кирил, собственика на Лукойл Вагит Алекперов и председателя на обединението, което снабдява мотрисите на Софийското метро с резервни части. Радев подчерта, че не става дума за конкретни личности, а за принципна позиция.
3: Всяко решение, което допринася за деескалация, е принос към мира. В тази връзка беше и нашето решение България да не вземе участие в консултациите на неформалната коалиция на желаещи. Защото вярвам, че стратегическото пробуждане, за което стана дума в Париж, трябва да започне с преговорни усилия за възстановяване на мира в Европа.
1: Коментира Румен Радев в началото на правителственото заседание. Очаква се по-късно днес правителството да предложи на Народното събрание да одобри споразумението за заем между Европейския съюз и България по механизма SAFE. Страната ни ще може да получи заем от над 3 милиарда и 200 милиона евро по новата програма на Европа за укрепване на общата отбранителна промишленост. Иранският корпус на гвардейците заплаши да затвори всички други коридори за износ, които са от полза за Съединените щати и техните съюзници. Това съобщиха иранските медии, след като Съединените щати възобновиха военноморската блокада на иранските пристанища. По-рано американските военни нанесоха удари по десетки военни цели близо до Ормузкия проток и иранските крайбрежни райони. Операцията е продължила 7 часа, се казва в изявление на Централното командване на Съединените щати. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ударите ще продължат, докато каже, че е достатъчно, като предупреди за нови атаки по мостове и електроцентрали в Иран още следващата седмица и не изключи ограничена сухопътна операция. Сега в бюлетина следват спортните новини. В студиото вече е Владислав Стоянов. Добър ден!
4: Добър ден! Футболистите на ЦСКА заминаха за Северна Ирландия за реванша с Дери Сити от турнира Лига Европа без титулярния вратар Фьодор Лапоухов и без Макс Ебонг. Двамата не получиха визи за Обединеното кралство вследствие на ограниченията за граждани на Беларус, наложени заради руската инвазия в Украина. Спортният директор Бойко Величков обясни.
5: От гледна точка на клуба всичко бе свършено в срокове. Още на следващия ден след жребия и УЕФА има отдел, който се занимава с такива казуси. Бяха сезирани своевременно. Опитахме всички легални и частни контакти да свършат работа. Ясно е, че не е персонално към тези двама играчи, а заради това, че те принадлежат към определена националност, но трябва да се справим, разбира се.
4: Двубоят е утре от 20:30. В първата среща ЦСКА победи с 3-2. Тимът на Левски ще научи името на своя съперник във втория квалификационен кръг на Шампионската лига след днешния ответен двубой в Крайова между местния университатия и Витебск от Беларус, 4-1 за румънците в първата среща. Снощи сините разгромиха босненския Борец с 4-0 във втория матч от първия кръг.

0: участък на пресявките и продължават с общ резултат 5 на 1. А Лудогорец представи първото си попълнение – младежкия национал Михаил Полендаков. 19-годишният защитник идва под найем от английския Шефилд Юнайтед с опция за закупуване. Световното първенство по футбол отвъд океана продължава с втория полуфинал между отборите на Англия и Аржентина, той е от 22 часа в Атланта. Първият финалист е Испания след победа с 2 на 0 над Франция в Далас с попадение на Микело Ярсабал от Дуспа и на Педро Поро. Финалът на Мондиала в неделя ще бъде с удължено време траене, тъй като почивката между полувремената на редовното време ще е по-дълга заради първото по рода си музикално шоу. Очаква се то да е между 20 и 30 минути и в него ще участват Мадона, Шакира, Джастин Бибър, Колдплей и други. За преди началото на мача е планирана церемония по закриването на турнира с участието на певците Роби Уилямс, Никол Шерцингер и Лаура Паузини, актьора Том Круз и други. И една новина извън футбола. Вице-шампионът и носител на Купата на България по волейбол за мъже Нефтохимик привлече чешкия посрещач Адам Бартуш. През последния сезон той е играл за родния Фатра Злин и за израелския Макаби Тел Авив, а в миналото е бил шампион на Франция с тима на Тур.
1: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! Слънчево е времето над по-голямата част от страната. Над североизточните райони вече започна да се развива купеста облачност. Температурите към този час са от 26 градуса в Разград и Гоце Делчев до 31 градуса в Пловдив и Стара Загора. По Черноморието температурите са малко по-ниски, 25 до 29 градуса. В София температурата в момента е 26 градуса, атмосферното налягане 950 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 53%. След обяд ще бъде слънчево над източните и планинските райони с купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно и почти тихо, утре преди обяд над повечето райони слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в североизточните и планинските райони, ще има краткотрайни валежи.

0: слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в североизточните и планинските райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 32. По Черноморието и утре ще бъде предимно слънчево, но времени увеличение на облачността ще има след обяд. След пладне ще духа и слаб до умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури там ще бъдат 26 до 29 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 22-24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: През изминалото денонощие в страната са станали 28 тежки катастрофи с един загинал и 39 ранени. Само от началото на юли войната по пътищата в България взела 20 жертви. Пострадалите са повече от 400 души. За обстановката в момента слушаме Христо Драганов.
2: На автомагистрала Тракия в участъка от 163 до 158 км посока София поетапно ще се ограничава и преваждащата лента. Движението ще се пренасочва в активната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 1 до 9 км посока Варна. Движението се осъществява с ограничение на скоростта до 90 км в час. Движението на моторни превозни средства на 12 тона в участъка е пренасочено само в лентата за принудително спиране. На автомагистрала Струма от 10 до 38 км. В двете посоки поетапно ще се ограничава изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в активната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. Движението в двете посоки през Прокоп Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И в края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти от 15 юли. В парламента започна на първо четене на държавния бюджет за 2026 година. Заложеният дефицит е 5,7%. Нивото на приходите и разходите, заложени в бюджета, са рекордни. Правителството трябва да одобри предложение към Народното събрание за споразумение за заем между Евросъюза и България по механизма SAFE. Страната ни може да получи заем от над 3 милиарда и 200 милиона евро. От света председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен пристигна в Киев, където ще обяви нови стъпки към задълбочаване на интеграцията между европейската и украинската отбранителна индустрия. При поредни руски удари има 3 цивилни загинали в Одеска област, а украински дронове са поразили 20 руски плавателни съда в Черно море. Отборът на Испания е първия финалист на световното първенство по футбол, след като победи Франция с 2-0 в първия полуфинал. А тази вечер се играе и втория полуфинал между отборите на Англия и Аржентина. Чухте обедни осудмите на бюлетин на Българското национално радио, подготвено от новинарски екип в състав редактор Таня Иванова и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Рада Томова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Слънце от Македония.
6: Китка от народни ритми и мелодии.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на лулуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
2: Очаквайте. Ще се превърне ли инициативата Кошница с грижа в национален модел за прозрачно ценообразуване и ограничаване на спекулативните практики? Темата ще коментираме в потребителската рубрика в сряда след обед по Радио Благоевград. Ще разберем кои са най-сериозните проблеми при производителите на сезонни биоплодове. Ще коментираме и причините за кризата, в която се намира родното животновътство. Ще ви информираме и за новото лятно работно време на парка за мечки край Белица. След обеда на 15 юли чуйте сюжетите от деня с мен Биляна Славчева.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
4: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 13 часа новините на Радио Благоевград представи Светлин Кърпачев. Добър ден! Държавният бюджет влезе на първо четене в парламента. Нивото на приходите и разходите, заложени в него, са рекордни. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев представя основните параметри на бюджета, като в залата са всички министри, включително премиерът Румен Радев. От 1 август се увеличават цените на винетките с 30%, вдига се акциза върху тютюневите изделия и са предвидени мерки за увеличаване на събирането на данъчните приходи, откъдето се очаква да дойдат допълнително 200 милиона евро. Преди заседанието на парламента по темата за пътната безопасност, министър-председателя Румен Радев посочи, че няма как за 2 месеца да се компенсират дългите години на хаос и системни проблеми. Назова и част от тях.
1: Лошите пътища, безобразната кражба от асфалт, от мантинели, от труд, формалните курсове за водачи и изпити, липсата на правосъдие за явните престъпления на пътя. Искам да се обърна с призив към всички водачи. Шофирайте с мисъл за себе си и за близките си, но с отговорност към всички. Държавата ще продължи с драстичните мерки спрямо убийците на пътя. Но само личната отговорност може да гарантира безопасност.
0: Министър-председателят Румен Радев. Темата за пътната безопасност се пренеси и в парламента. От Демократична България предложиха общо решение на Народното събрание, с което да се задължат Министерството на регионалното развитие и правителството да решат проблема с мантинелите убийци. От Продължаваме промяната предложиха незабавен анализ на всички мантинели и краткосрочни и дългосрочни мерки за разрешаване на проблема. Дефлация от 0,9% е регистрирана на месечна база през юни, показват данните на Националния статистически институт. Годишната инфлация е 5,4%. През юни е регистрирано намаление на цените при транспорта, храните и безалкохолните напитки, облеклото и обувките. В същото време поскъпват посещението на ресторанти и хотели, образователните и здравните услуги. Централният офис на партия Движение за права и свободи в Благоевград беше разбит рано тази сутрин. Сигналът в полицията е бил подаден от самия извършител, който

0: е задържан. Кореспондентът на Българското национално радио Кети Тренчева с още информация.
1: Партийният офис на ДПС се намира в центъра на Благоевград, непосредствено зад сградата на общината. Вандалската проява е извършена около 6 часа сутринта. Пристигналите на място полицаи са констатирали, че стъклата на витрините са изпотрошени с големи каменни парчета, като са нанесени щети и вътре в офис. Извършителят, който е криминално проявен и сам е подал сигнала, е бил открит и задържан. Председателят на групата общински съветници на ДПС в Благоевград Исмет Узунов коментира за Българско национално радио вандалската проява, като допусна, че тя може да е извършена и по поръчка.
2: Нито познавам лицето, което го е сторило, дали е то негова лична проява на вандализъм или нещо друго, или е поръчка, няма как да знаем все още, но такова нещо се случва за пръв път, откакто ДПС съществува в Благоевград над 30 години. Просто нямам представа и не мога да си го обясня това нещо.
1: За новините Кети Тренчева.
0: Две заявления са подадени в община Дупница за участие в конкурса за управител на ГУМ, информира кореспондента ни Изабела Соколова.
3: Единият кандидат е настоящият управител Цветанка Вуковска, която управлява най-печелившото общинско дружество през последните 10 години. Нейн опонент ще бъде настоящият касиер на ГУМ Маргарита Здравкова. Конкурсът ще се проведе през август, след като договорът на Вуковска изтече в края на юли. Срокът за подаване на заявления приключи преди ден. Кандидатите трябва да имат висше образование и поне 5 години професионален опит. След проверка за допустимост по документи, те имат 14-дневен срок за представяне на управленска програма за 3-годишен период, която да включва конкретни годишни финансови резултати. След оценка на програмите ще бъдат проведени събеседвания. На предишния конкурс преди 3 години Цветанка Вуковска получи единодушното одобрение на комисията, като менеджерската и стратегия събра 59 от максимално 60 точки. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
0: Времето. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Утре преди обяд над повечето райони ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купесто-дъждовна облачност. На места, главно в североизточните и планинските райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд и грамотевици. Вятърът ще бъде слаб от северо-исток, а максималните температури за утре в повечето места между 31 и 36 градуса. Чухте новините в един следобед.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Добра среща в сряда следобед, уважаеми слушатели. В средата на лятото се радваме на приятно, не е чак непосилно горещо време, но все пак бъдете внимателни, ако ще извършвате физическа работа на открито в следобедните часове, по-добре я отложете за по-прохладните утрешни предиобедни часове. Климатичните условия до момента все пак са доста благоприятни за озряването на вкусни, ароматни сезонни плодове, сред които са ягодите, малините и капините. Това всъщност са част от плодовете, които се отглеждат основно в Югозапада. Пред какви проблеми обаче са изправени производителите, ще ви разкажем в замеделската рубрика след 14 часа. Чуйте преди това останалите сюжети, които предлагаме на вашето внимание във времето до 16 часа днес. Ще се превърне ли инициативата Кошница с грижа в национален модел за прозрачно ценообразуване и ограничаване на спекулативните практики? По темата ще чуем едно отложено от миналата сряда интервю с Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Ще продължим с още една актуална потребителска тема. След въвеждането на митата за внос на пратки от трети страни, потребители започнаха да търсят алтернативни начини да пазаруват от азиатските платформи, но без допълнителни такси. Какви са рисковете? Ще чуем коментара на Габриела Руменова, експерт в сферата на потребителската защита и създател на онлайн платформата Ние потребителите. В замеделската рубрика след 14 часа, както вече споменах, ще разберем пред какви проблеми са изправени в момента производителите на биоплодове, като ягоди, малини, капини и други. По темата очаквайте един репортаж на Мариана Попова.

Бойко Синапов, председател на Съюз Обединени български животновъди. В последния час на предаването в рубриката «Ние и животните» ще ви информираме за новото лятно работно време на парка за мечки край Белица. Ще поговорим и за състоянието на мечетата в момента и за начините, с които се разхлаждат в горещите летни дни. Подробностите в разговора с Величка Тричкова, ръководител на отдел посетители в парка. Ще поговорим и за това, че кафявата мечка, вълкът и рисът в България трябва да бъдат опазени, за да се гарантира балансът в природата. За кампанията на ВВФ за опазване на тези и други видове животни ще разкаже Александър Дуцов, биолог и старши експерт опазване на видовете в природозащитната организация. Това са акцентите, които ви предлагаме в предаването «Сюжети от деня». Днес ще го реализираме с звукорежисьора Моника Ангелова. За доброто ни настроение този следобед разчитаме на музикалния редактор Анастасия Трайкова. Аз съм Биляна Славчева. Ще бъдем заедно до 16 часа. От нас пожелания за приятен юлски следобед с Радио Благоевград.

0: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
6: Потребителска кошница. Пазарна рубрика на Радио Благоевград. Всяка сряда между 13 и 14 часа.
7: Стартираме рубриката с една тема с продължение. Малко повече от месец измина от началото на националната инициатива на правителството Кошница с грижа, в рамките на която всяка търговска верига трябваше да включи минимум 30 продукта от първа необходимост, за които се предостави отстъпка от най-малко 15% спрямо редовната продажна цена или пък се поддържат стабилни и контролирани цени. Целта на модела споделена грижа е да се обединят усилията на държавата и бизнеса за предоставяне на реални ценови облекчения за потребителите, като същевременно се намали и административната тежест за производителите и доставчиците. Усеща ли се обаче ефектът от тази инициатива? Към изреченото досега в ефира на Радио Благоевград ще прибавим още един експертен анализ на Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Добър ден, господин Иванов!
8: Добър ден на вас и на вашите слушатели.
7: Чрез кошница с грижа, да припомня, трябваше да се заяви ангажимент към защита на интересите както на крайните потребители, така и на малките средни производители в агроохранителния сектор. Обаче случва ли се това към днешна дата според вашето експертно наблюдение и мнение?
8: Като цяло кошница с грижа е една инициатива, която цели да подтикне повече да се залага на репутационния критерий в търговията. Една добра практика е и работи тази практика. Естествено, тя сама по себе си не е достатъчна. Към момента съчетано с и сезонния фактор, с укротяване на пазара, ако щете, с политическата

0: стабилност, която имаме в страната в момента, укротяването и на петролния пазар, независимо от това, че конфликта продължава, имаме доста по-слаби вариации в цената на петрола. Буквално наблюдаваме един доста силно стабилен пазар, що се касае конкретно до кошница с грижа. За хората, които са с най-ниски доходи в такава потребност, винаги могат да намерят определено количество продукти, с които да могат да задоволят своите нужди с доходите, които имат.
1: Понеже миналата седмица по това време коментирахме темата и с ваши колеги експерти в сферата на потребителската защита, излъчихме един репортаж мнения с жители на Благоевград за това дали знаят за тази инициатива, дали вече се възползват от продуктите, които са намалени в кошница с грижа. Ами, господин Иванов, имаше хора, които не знаеха, че има такава инициатива. Аз лично бях учудена, защото специално ние в ефира на Радио Благоевград точно за тази инициатива доста сме говорили. Знаем и, че националните медии също го правят. Но се оказва, че има хора, които не знаят въобще за тази инициатива, камо ли да ги питаме дали се възползват от нея. Дали не трябваше да има някаква по-така масова реклама или на какво се дължи това според вас, че има хора, ето, не знаят за тази инициатива?
0: Аз мисля, че доста се изказа по темата. И там, където наистина хората имат ниски доходи, те се интересуват от всяка една така инициатива, от всяка една пазарна промоция, доста добре следят пазара. Това показва нашето наблюдение. Има възрастни хора с по-ниски доходи или с по-ниски пенсии по една или друга причина, така с постоянна кореспонденция с нашия контролен орган. Много добре знаят къде, на каква цена ориза, в кой обект, даже си правят график, начина по който да пазаруват. Хора, които не се интересуват от тия пазарни инициативи, обикновено нямат чак такъв проблем с дохода и пазаруват, да го кажа по-народно, където им падне. Тук винаги сме давали призив към всички участници на пазара. Пазар е свободно мероприятие, цели сблъсъка между купувач и продавач и редно и двата сблъсъка да участват достатъчно подготвени. От страна на търговците е ясно, че те почти винаги са подготвени, тъй като и там имаме недобри практики, не казвам наказуеми, а такива, които още не са достатъчно съвършенствани, имам предвид с скъпяване на логистика, с начин на по-сметните търговии, по-сметните дейности, които не са съвсем рационални. Но от гледна точка на потребител, следва и ние добре да бъдем информирани и да търсим по-ниската цена. Mm-hmm. Обиколвайки пет пазарни места, ще видим доста различни изражения в нашата потребителска кошница, що се касае за търговията на дребно. Там пазара зависи от самия район, зависи от вида на магазина, зависи от нашите желания и потребности, зависи от това дали искаме да вложим нещо от себе си. Така че аз обръщам към всички потребители, включително и към себе си. Нека добре да се информираме преди да закупуваме каквото да било, да търсим възможно най-изгодната цена, комбинация цена-качество. Тъй като в момента пазара няма някакъв сериозен проблем, да свидетели сме на едно доста сериозно спокойствие. Видяхме лятното поевтиняване, имаме добър климат от гледна точка на едно добро предлагане на пресни плодове и зеленчуци. Независимо, че при домата и краставицата е по-малко за сравнение с миналата година, имаме около 25% по-високи равнища. За сметка на това пък картофи, зеле, моркови, лук са почти на нулата от миналата година. Имаме по-ниски цени на прасковите, на кисиите с около 10-11%, ябълката на по-ниски равнища от миналата година. Съответно всичко сезонно в момента зелени и червени перса всеки 10 дена спадат по около 7 до 8 до 10 цента. Към момента пак продължават държат нива над миналата година с 14-26%. При основните хранителни продукти сме свидетели на доста сериозно спокойствие и буквално общата стойност е точно същата, която е миналата година, като при фасул, захар, рис, брашно минус 9% при брашното спрямо миналата година, са под нивата от миналата година, маслото е с 12% повтиняло на годишна база, кашкавала е с 3%, прясното млеко с минус 2%, свинското месо с минус 1% и като цяло има ни 4% годишна разлика, която се дължи изцяло на малко по-скъпите зеленчуци в момента, не плодове, а зеленчуци. Mm-hmm. И то е следствие на много предходни неща, следствие на повечето скъпяване в оранжерията, следствие на по-лоща реколта в Гърция, разни пазарни неуредици, но точно към момента вече повече от месец и половина свидетели на доста сериозно стабилизиране. Изпадане на индекса, в никакъв случай нямаме неспокоен пазар. И при тази обстановка най-логичното, което може да направи потребител, потребителя добре да избира. А човек, който не го интересуват никакви пазарни инициативи, изобщо не се интересува от репутация на пазара, то участва на сляпо
1: от
0: пазарното взаимодействие и на практика води до това, че пазара не се развива. И в крайна сметка това е свободната воля. Ако желаеш да плащаш по-скъпо, заплащай. Тук не трябва да се обвинява абсолютно никой. Това е многомилионно взаимодействие. Всички приказки, че някой на някого е длъжен, просто не са верни.
1: Има и такива приказки пак от хората, които чухме в репортажа миналата седмица, че Кошница с грижа, да, е един вид, нали, инициатива с по-евтини стоки, с намалени цени. Хранителни продукти можем да купуваме, ама хората казват, то се дублира с промоциите, които си правят и по принцип търговските вериги. Възможно ли е да има едно такова наистина при покриване на целта на инициативата с традиционните промоции, които правят веригите, и може би заради това хората да не могат толкова отчетливо да разберат какво всъщност представлява инициативата Кошница с грижа?
0: Ми някъде има припокриване, някъде няма, но като цяло това е една инициатива, която цели да създаде повече репутационна среда, повече конкуренция с гледна точка на добрата репутация.
1: А случва ли се това към момента според вас, господин Иванов?
0: Самата Кошница с грижа продиктува определени магазини или вериги да тръгнат на много по-широки промоционални кампании, така че дори ако е ефект от самата Кошница с грижа да е по-минимален, то е ефект от това, че тя е продиктувала репутационна конкурентна среда, при която се получават повече промоционални етикети. Това само по себе си води до нормализиране на пазара. А що се касае до връзките в пазара, знаете много добре, че това, което първо трябва да се направи, много пъти сме говорили, нашите производители станат доста по-ефективни при участието си на пазара. Това минава през обединяване и там трябва да бъдат съществените мерки. За съжаление, те не могат да станат бързо. И зависят много от желанията и от участието на българските производители, защото това е процес, който държавата може да опосредства, но започването и активността в процеса трябва да се дължи на българските производители. Много пъти сме говорили, България има огромен потенциал за аграрно производство и доста по-голяма част да даде продукт аграрния сектор в брутния вътрешен продукт, отколкото към момента. Всичко това обаче е свързано и с начина на работа. Трябва да ставаме по-ефективни. Имаме много какво да работим в тази посока, но това, пак казвам, трябва да остане с участието и на всички играчи в бранша, тъй като голяма част от производителите чакат просто на готово. Казвам го така с болка на сърцето, без да укорявам никой, но много хора продължават така да нямат никаква активност. Неволята няма как да свърши работа. Тук трябва да запретнем ръка.
1: Последен въпрос. Дали е възможно тази инициатива Кошница с грижа, която за сега е в 6-месечен период, да се превърне в един национален модел за прозрачно ценообразуване и ограничаване на спекулативните практики, господин Иванов, как мислите?
0: Ми вижте, пазара познава много добри практики в цяла развита Западна Европа, Съединените щати, в Канада, да излезнем и извън рамките на европейския континент, където такъв тип репутационни критерии или в събота и сряда има еди какви си цени за еди какви си групи хора, се е свързани с репутационния риск, така че не мисля, че тази мярка изобщо трябва да спира, тя трябва да бъде едно постоянно поведение за репутация и нормализиране на пазарните отношения. Естествено, всичко това става при едни добри развити производствени практики. Се надяваме, че ние ще надграждаме. На фона на цялото негативно говорене, ние имаме доста добри примери, имаме доста добри предприятия и в млекопреработката, и в хранителната индустрия, които така имат доста сериозен експорт, а произвеждат на много високо ниво, на световно ниво, не само на европейско. Вече на фона на всичко негативно има и положително. И не бива да се обръща внимание да се говори само за негативното. Пак казвам, България има огромен аграрен потенциал и не бива българският предприемач да бъде подценяван. По-скоро трябва по-малко да спрем излишните приказки по въпроса и да започне повече да се работи.
1: Така ще бъде. А какво ще се случи както с Кошница с грижа, така и по отношение тенденцията на храните, на основните хранителни продукти? Сега през оставащото време от лятото ще проследим това в следващ разговор. Благодаря за този на Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. До скоро в ефира ни, господин Иванов. Хубав ден от нас!

0: Пиринско злато.
1: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
0: По радио Благоевград.
2: Ретро хит. Хитовете от вчера, днес. Музикалните спомени, пренесени във времето. Всяка сряда след обед. Ретро хит.
3: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
4: Потребителска кошница. Пазарна рубрика на Радио Благоевград. Всяка сряда между 13 и 14 часа.
5: Продължаваме с още една актуална потребителска тема. Припомням, че от 1 юли тази година онлайн пратките, внасяни от страни извън Европейския съюз, се облагат с мито в размер на 3 евро за всяка стокова позиция в митническата декларация. Нововъведената такса се отнася за доставки на стойност до 150 евро. Пратките на стойност по-висока от 150 евро ще продължат да се обработват, както и досега. За тях се подава по-подробен вид митническа декларация, а митото се налага според конкретния вид стока. Мярката заменя досегашното освобождаване от мито и засяга основно онлайн търговията, включително китайските платформи, които през последните години направиха бум с цени и безплатна доставка. След въвеждането на тези правила, потребителите обаче започнаха да търсят алтернативни варианти за пазаруване от китайски сайтове без налагане на новите мита. За какво обаче да внимават тези потребители? Чуйте сега Габриела Руменова, експерт сферата на потребителската защита и създател на платформата Ние потребителите в интервю на Петя Калнакова от Българското национално радио.
6: Всяка промяна, както и тази, на която сме свидетели сега, се нуждае от време, което е важно и за самите потребители, и за икономическите оператори, включително и за институциите, които също имат отношение към тези процеси. Така че нормално е в момента да възникват въпроси, да се установяват практики. По отношение на платформите, най-вече китайските, има доста въпроси, които стоят. Някои от тях дори не са получили своите категорични отговори. През годините, знаете колко проверки бяха извършени от страна на Европейската комисия по отношение на качеството и безопасността на стоките, които се предлагат там. Също така и по отношение на така наречените от европейските

0: проституци, тъмни модели, това са различен тип нелоялни търговски практики, които се адресират към потребителите и те поставят под риск в този случай не живота и здравето им, което разбира се е най-важното, но и техните икономически интереси, защото това са практики, които насърчават покупките на стоки, които потребителите в други случаи не биха извършили. Знаете, имаше едни колела, които се въртяха, предлагаха се отстъпки, включително и до 99% стигаха тези отстъпки, да, което е абсолютна загуба на търговеца, ако той действително предлага по този начин. На потребителите съобщаваха, че им е много трудно да вадят вече поставени в кошницата продукти, че непрекъснато им се предлагат сходни на тези, които търсят, че каквото и да отворят, стигат до реклами на тези платформи. Това е един агресивен маркетинг, който помогна, разбира се, на тези търговци да се настанят трайно на световния тури пазар, което обаче поставя под риск честната конкуренция и всъщност въвеждането на тези мита има основен мотив да изравни доколкото това е възможно и то няма да стане веднага във времето. Условията, при които се конкурират европейските търговци, които знаете, че са задължени в своята дейност да се съобразяват с редица регламенти и регулации и по отношение на стоките, които предлагат и по отношение на практиките, предлагайки и тези стоки на крайните потребители.
1: За какво да внимаваме в случай, че преценим, че определен артикул все пак искаме да го закупим? Какви са подводните камъни? Да, това, което най-масово в момента е разпространено като информация, е, че на всеки артикул заплащаме по 3 евро мито. Само това ли е нещото, за което трябва да внимаваме?
0: Да, така гласят новите разпоредби, че се плаща по 3 евро мито, са не за пратка като брой, не за брой артикула, за продуктова група. Тоест, ние ако в една пратка успеем да съберем пратка, която е под 150 евро, дори 5, 6, 10 артикула, които са от една и съща продуктова група, би следвало да ни се начисли един път мито от 3 евро.
1: Ако решим да си поръчаме 5 рокли, за 5 е 3 евро. Но ако решим една рокля, едни маратонки и примерно една гривна, всеки отделен продукт е по 3.
0: Да, но и тук не винаги се получава така. И защо? Ако можем да потърсим някаква обективна причина, то е защото за митническите цели съществува един класификатор, по който се обмитяват стоките, особено за тези, които и преди и сега, след новия режим за тези пратки под 150 евро, се е прилагал за колетите, които са на стойност над 150, т.е. тези, които се считат, че се внасят за търговски цели. И този класификатор всъщност той ще се прилага и за пратките под 150 евро след 2 години, когато изтече този гратисен период. Но и тук има класификатор, който се прилага именно за различните продуктови групи. Оказва се обаче, че, например, една тениска може да попадне в една група, а друга тениска отново да попадне в друга. И тогава изведнъж, имайки 3 или 4 тениски, ние може да платим 6 или 9 евро мито.
1: Сега е много популярно по социалните мрежи се промотират видеа, в които се обяснява, че има как да си поръчаме от китайски сайт, но директно от европейски складове. Това заобикаляне ли е на закона и всъщност как стоят нещата там? Моя лична проверка показа рокля. От китайски сайт, примерно, една рокля е между 3 и 12 евро. При поръчка на подобна рокля от европейски склад, цените започват от 26 евро.
0: Да, ето тук е всъщност големия въпрос. Първо да отговорим на това за обикаляне на закона ли е. Истината е, че именно този паралелен канал за търговия, ако можем така да го наречем, с тези нискостойностни пратки, който съществуваше доста години, да, и всъщност те ставаха все повече и повече, вълнообразно се увеличаваха, беше за обикаляне на закона, защото на практика това е една директна връзка между търговците, които продават от тази една или друга платформа, тъй като ние знаем, че там има много търговци, и потребителите. Тази връзка нямаше как да бъде опосредена от институциите, защото това са милиарди пратки, абсолютно невъзможно е да бъдат проверявани, но пък различни национални европейски държави бяха закупували стоки от тези платформи с цел да извършат лабораторни изпитвания от различни групи. Имаше козметика, имаше облекла, имаше битови стоки, имаше много стоки, свързани с отглеждането на деца и се оказа, че всяка една от тези стоки, които бяха изпитани, имаше някакви несъответствия с действащото европейско законодателство, най-вече по отношение на безопасността. Например, в козметиката се съдържаха химикали, които изобщо не трябва да ги има там, или бяха в прекомерно количество. Част от тях изобщо не бяха обявени, че в съставките фигурират. При стоките за деца имаше много

0: случаи, в които отново химически бяха рисковете. Знаем сега и случая, който беше с тази играчка. И за съжаление, инцидента, който се беше случил и детенцето беше настанено в Пирогов за спешно лечение. Хората понякога подценяваме рисковете, които може да съдържа един продукт. Виждала съм как хората си казват, какво толкова купих си глиник, например, или химикалка. Да, обаче всичко това има пряк контакт с кожата. Тя е пропусклива и съответно всички тези химикали навлизат навътре в организма ни и с натрупване, доказано е, могат да доведат до различен тип заболявания, увреждане на вътрешни органи, включително онкологични заболявания и безплодие. Така че изобщо не трябва да бъдат подценявани тези рискове, без значение за какви групи стоки говорим.
1: Габриела Руменова е експерт в сферата на потребителската защита и създател на онлайн платформата Ние потребители. Те разказа за проблемите, които можем да имаме, когато пазаруваме от сайтове извън Европейския съюз, защото част от стоките дори могат да бъдат опасни за нашето здраве, така че много-много внимавайте. Останете с предаването сюжети от деня по радио Благоевград, уважаеми слушатели, защото сме ви подготвили още интересни акценти. След 14 часа те ще бъдат традиционно на земеделска тематика. Днес ще се вгледаме в проблемите, пред които са изправени производителите на малини и ягодоплодни култури. Според стопаните, сред най-сериозните са недостигът на работна ръка и спекулативните цени. Има ли решение на тези проблеми? Ще научим от репортаж по темата. Не по-малки са тревогите и на животновъдите. Според част от тях, в момента се използва предимно вносно замразено месо за производството на колбаси в България, а българските животни се изнасят в съседни държави. Защо се случва това? Ще научите, ако останете с нас. Подробностите след новините на Радио Благоевград в 14 часа. Ще ги чуем след 12 минути.
2: Пак е три през нощта.

14 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Кърпачев. Добър ден! Държавният бюджет за 2026 година влиза за гласуване на първо четене в парламента. Нивото на приходите и разходите, заложени в него, са рекордни. Недостигът на средства в бюджета е в размер на 7,2 милиарда евро и се предвижда годината да завърши със свръхдефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт. Прогнозите в план-сметката за тази година са направени при очакван растеж на икономиката от 2,6% и средногодишна инфлация от 4,3%. Сигнал за бомба в сградата на президентството се получи днес. По неофициална информация е задействан стандартния протокол за действие при подобни ситуации. Наложило се време на евакуация, впоследствие работата в президентството е възстановена след проверка на сградата. Трима души са задържани при акция на ГДБОП за източване на средства. Това са началникът на Общинската служба по земеделие, съпруга ти и служителка на бюрото. Акцията се провежда във връзка с проверка на Европрокуратурата в Якоруда, съобщава Българската национална телевизия. Става дума за схема за източване на средства, предоставени за осигуряване.

0: осигуряване на временна заетост. Установено е, че съпругът на местната началничка на службата по земеделие в Якоруда е бил бенефициент по програмата. Разследването е за организирана престъпна група. Повече от месец мина от въвеждането на инициативата Кошница с грижа. Идеята включва 30 продукта с около 15% по-ниска цена от пазарната в големите вериги магазини. А основната цел на модела Споделена грижа е да се обединят усилията на държавата и на бизнеса за предоставяне на реални ценови облекчения за потребителите. Към днешна дата практиката работи, но тя не е достатъчна. Това каза в ефира на Радио Благоевград Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.
1: Към момента съчетано с и сезонния фактор, с окрутяване на пазара, ако щете, с политическата стабилност, която имаме в страната в момента, окрутяването на петролния пазар, независимо от това, че конфликта продължава, имаме доста по-слаби вариации в цената на петрола. Буквално наблюдаваме един доста силно стабилен пазар, що се касае конкретно до Кошница с грижа. За хората, които са с най-ниски доходи в такава потребност, винаги могат да намерят определено количество продукти, с които да могат да задоволят своите нужди с доходите, които имат.
0: Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Центърът за специализиране

0: на здравно-социална грижа за деца с високо рисково поведение в Кюстендил навърши една година. В здравния център ежедневно необходимите грижи получават 8 потребители, каза в студиото на Радио Благоевград Татяна Христова, директор на здравното заведение.
1: За всеки потребител с заповед се назначава мултидисциплинарен екип, чийто председател е психолога. Но той включва педагог, медицинска сестра, арт-терапевт, детегледач, задължително и ръководител звено участва в този мултидисциплинарен екип. Така че този мултидисциплинарен екип е най-близо до детето.
0: Татяна Христова, директор на Центъра за специализирана здравно-социална грижа за деца с високо рисково поведение в Кюстендил. Фестивал на българската комедия ще се проведе от 22 до 24 юли в град Кочериново. В продължение на три вечери централния площад 3 март на града ще се превърне в кино под открито небе. Кореспондента ни Ангел Павлов с подробности.
2: Жителите и гостите на общината ще могат да гледат популярни съвременни български комедийни филми при свободен вход, съобщиха от администрацията. Специален гост на откриването на фестивала на 22 юли ще бъде актьорът Влади Варгала. Той ще се срещне с публиката преди прожекцията на филма «Операция Шмент и капели», която ще започне в 21.30 часа. На 23 юли в същия час зрителите ще могат да гледат аферата Пикасо, а на 24 юли голата истина за група Жигули. С инициативата си община Кочериново продължава да развива своя културен календар и да предоставя възможност на жителите и гостите на региона да се докоснат до българското кино. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: До края на деня времето ще бъде слънчево и горещо. Утре преди обяд над повечето райони отново ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. На места главно в североизточните и планинските райони ще има краткотрайни валежи. Възможни са и гръмотевици. Максималните температури в повечето места между 31 и 36 градуса. Чухте новините в 2 след обед.
3: Още регионални новини на интернет-адрес bnrnews.bg / Благоевград.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници.
2: Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград. 14 часа и 10 минути в следобеда на 15 юли. Продължаваме да се вглеждаме в сюжетите, които ни поднасят деня и седмицата. А в края на миналата се проведе, знаете, уважаеми слушатели, информирахме ви за това, фестивалът на малината в Самоков. Там се събраха производители от цялата страна, за да покажат своята продукция от малини и ягодоплодни култури. Но и в този сектор се оказва, че има проблеми. Кои са най-сериозните, ще научим от репортажа на Мариана Попова. Освен това ще поговорим и за предизвикателствата пред родните животновъди. Според част от тях у нас се използва предимно вносно замразено месо за производството на колбаси, докато българските животни се изнасят в съседни държави. Защо се получава така? Ще ни каже Бойко Синапов, председател на Съюз Обединени български животновъди. Това са акцентите, които ви предлагаме в оставащите минути до 15 часа, а ние продължаваме да работим в екип с звукорежисьора Моника Ангелова. За доброто ни настроение този сетове ще слушаме още от приятния музикален избор на Анастасия Трайкова. Аз съм Биляна Славчева, за да чуете подробностите. Останете с нас!

0: Мечтаеш за нови хоризонти, за море, красиви градове и незабравими преживявания. Открий света с Слави Травел. Избери еднодневни плажни екскурзии до Гърция или вълнуващи пътешествия с автобус и самолет до Турция, Испания, Италия, България и още много дестинации. Очакваме те в Благоевград на улица Васил Левски, номер 13. Повече информация на телефон 0876 234 232. Слави Травел. Не просто пътувай. Изживей мечта.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Твоя час. С незабравимите песни.
3: Вечните хитове от 18 до 19 часа. Сюжети от деня.
2: По радио Благоевград.
4: А сега оставаме на земеделска тематика. На фона на летния сезон разговорите с местни производители разкриват сложна картина, съчетаваща гордост от биопродукцията и реалностите на пазара на труда. Производителите от региона залагат основно на биопроизведени плодове, от малини и боровинки до ягоди и капини. Един от най-сериозните проблеми е недостигът на хора. Чуйте повече в репортажа на Мариана Попова.
5: Елка Събева работи в биоферма за отглеждане на малини, капини и ягоди. Бизнесът се развива в близост до град Самоков. Въпреки старанието, процесът е трудоемък и изцяло ръчен. Всичко се обработва ръчно, от плевенето и опаковането до самото бране.
6: Всичко е ръчен труд, много малко е машина, всичко е на ръка, трябва да се плеви, да се окопава. Да се връзва.
5: Цените на продукцията остават сравнително стабилни, макар че са обърнати в евро.
6: Като цена на хората им се вижда на някой скъпо, но никак не е скъпо за тази работа, която се извършва ръчно. Малината е в тарелката, половин килограм е 6 евро, на боровинката, на капината, на всичко е 6 евро.
5: 6 евро и всичко това им се струва на хората скъпо, но виждам, че
6: не
5: се спира.
6: На всички. На някои им се струва хора, които ценят труда, защото всичко е ръчен труд. Специално нашите продукти са на същата цена.
7: Каква е цената на малките?
6: 2 евро.
7: Всичките
6: микс е 4. Както миналата година са цените, само са обърнати в евро.
5: А миналата година в лева бяха?
7: На 6, мисля.
6: 24 лева килограма на малината по това време, след това... Пада, но ранната малина винаги е по-скъпа.
5: Производителите подчертават, че ръчният труд е основен фактор, който прави всяка цена оправдана. Въпреки че някои потребители намират цените за високи, те са отражение на реалните разходи за отглеждане и прибиране на реколтата. Един от най-сериозните проблеми е недостигът на хора.
6: Постоянни са около 30, където за чистане, за плевене, за такива ръчни. За брането вече се набират повече хора. Но и това е много трудно с хората. Не всеки желае да работи на полето, защото е трудно.
5: Тази ситуация подчертава нуждата от устойчиви решения за сектора, който е изправен пред хроничен недостиг на персонал и повишаващи се изисквания към пазарната конкурентоспособност. На другия полюс на проблема е Пламен Газенов от

0: град Славяново, Плевенско, който предлага собствено производство ядки, тахани и студено пресовано олио. Той е категоричен, че изкуственото надуване на цените по веригата е това, което съсипва пазара, а не реалните производствени разходи.
1: Ами аз не съм дигал цени, всичко ми е по курс. Ми, например, това, което е било 10 лева, сега е 5 евро.
0: Газенов обяснява, че е запазил цените стабилни, като просто ги е преизчислил в европейската валута.
1: То няма причина да се дигат цените, всичко е спекула.
0: Производителят не спестява гнева си към изкуственото поскъпване на пазара. Когато го попитахме дали очаква държавата или правителството да се намесят и да предприемат стъпки срещу този проблем, отговорът му беше кратък и изразяващ скептицизма на много негови колеги.
1: Тук не съм свикнал да очаквам от никой нищо.
0: Докато едни фермери се борят с липсата на хора, които да приберат реколтата им от полето, други се опитват да удържат цените си честни на пазар, доминиран от спекула. Резултатът е един. Българското производство оцелява не благодарение на системата, а въпреки нея, крепено единствено от ината и труда на хората, които отглеждат храната ни. За Радио Благоевград, Марияна Попова.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград. А сега ще коментираме част от сериозните проблеми в родното животновътство, които, за съжаление, не се разрешават, а стават все по-големи. Според Бойко Синапов, председател на Съюз Обединени български животновъди, в момента в България се преработва вносно, замразено преди около 20-30 години месо, от което се правят колбаси. Освен това, български животни се изнасят в съседни държави, като Албания и Гърция, например, а нашето месо, говеждо и телешко, почти не се купува. Защо се получава този парадокс? Чуйте от разговора ми с Бойко Синапов.
2: Ние при това производство, което имаме като производство и това, което набазяваме в, като колбаси в магазинната мрежа, вижте, нали се срещате колко голяма разлика се получава. Нашите телета в момента, нашите животни, телета, които имаме по говедовъдните стопанства, се изнасят за Албания, за Гърция. Нашите кланици не купуват в момента говедо и телешко. Или ако купуват, купуват нещо съвсем без пари, паднало бракувани живот. Така че това, което наблюдаваме като колбаси в магазинната мрежа, откъде е? Ето от тези блокове, тирове, които се вкарват замразени, дълбоко замразени меса, се размразяват и се преработват. За голямо съжаление, това не го казвам сега, това го казвам, много пъти съм го заявявал, и отговорно. Ако не е така, някой да ми докаже, че не е така. Звучи. Вижте какво се случва.
1: Страшно.
2: Страшно, това е страшно и ние не го казваме за първи път. Също стояние е положението с млечните продукти. В момента млекото, суровото млеко, се купува на 0,35 цента средна цена, суровото млеко, а виждате къде отидаха цените на млечните продукти в магазинната мрежа. И продължава да растат, защото обществото го допускаме.
1: Тоест ядеме млечни продукти не с мляко, а може би с имитиращи
2: това
1: и
2: е,
1: вносни
2: да.
1: Сухи млека.
2: Точно така. Както ви обясних с дълбоко замразените меса, така се случва и с млечните продукти, които наблюдаваме, голям процент, които наблюдаваме в магазинната мрежа. Значи казаха, виждате, контролните органи се самосезираха и сега чак разбраха, че имало някаква разлика, голяма разлика в търговските мрежи и назад, прекупвачи и така нататък. Тук, за голямо съжаление, ние затова загубихме толкова много стопан. Един от ударите, да, заболяванията, те са факт. Имаме ги, допуснаха ги. Държавата отново не си свърши работа, за да се погрижим да не допускаме тези заболявания. Трябва ние да помислим върху това. Първо да защитиме производителя, да има възможност да произвежда и да не е, когато произведе продукция да е мачкан. Зеленчуци, български зеленчуци нямаме на пазара. Това са вносни. А нашите домати, когато ние произведеме на пазара, те много колеги вече приключиха. Отказаха се да работят, защото търпим големи загуби. Виждате при нас какъв е отлива и в сектор животновъдство. Много хора, които тръгнаха млади да се занимават с животновъдство, започват отлив, голям отказ. Застрашени сме от продоволствена криза. Да се изхраним. Ами ако в момента и другите държави обърнат внимание, те ще обърнат нормалните държави на инфлацията, което удря, и ще кажат, ние няма да изнасяме, примерно, ще си запазят хранителния суверенитет на самата държава.
1: Така е. Има начини и механизми.
2: Има начини и механизми, точно така. Но ние предстоим и наблюдаваме ситуацията, за голямо съжаление.
1: И нищо не се случва за хората. В същото време, ето, например, ако заговорим и за цените на горивата, другите страни въведоха мерки, а у нас, като че ли държавните власти продължава да неглижират този проблем.
2: Точно така. Всички съседни държави на нас, нормални държави, въведаха си мерки с горивата. Ние в момента сме оставени отново на произволна съдба. Колегите за зърнопроизводители.
1: Да.
2: Сега започва кампания, а при нас не е спирала кампания. Сектор животновъдство 24 часа в годината работното време.
1: Какво предлагате вие като мярка?
2: Вижте, аз не мога да знам, нали слушам как се оправдават сега в момента. Едно правителство, предишното, служебното, нямаме бюджет и така нататък. Не може така да разсъждават нашите политици, нашите управляващи. Не може, ние трябва да имаме готовност. Те ни предупреждаваха за това, когато влезе на еврото, че тази инфлация ще ни удари. Всички го знаехме това нещо. Трябваше държавата да помисли. Не може сега да бъдат да наблюдавам на сцената същите тези политици, които ни докараха до тук. И да претендират отново да управляват. Е, как да се случи? Вижте, аз съм бил откровен винаги. Обществото е време, крайно време, обществото, всички като производители, работещите хора в България и потребителите да се събудим.
1: Животновъдството е в колапс, несъмнено. Сега и заради огнищата от Шарка и Шап в Гърция и Кипър. Каква е ситуацията? Тревожно ли е положението и в тази посока, господин Синапов? Да попитам това.
2: Много тревожна ситуация в тази посока. Аз не, когато казвате вие и наблюдаваме тези неща,

0: които извършват контролните органи в момента, какви са резултатите от това? Аз не виждам. Аз виждам една кампания на ветеринари, тук намерили, това намерили. Ами вижте, това нещо, сега ли откриваме то подвод, това го има. Какво правят нашите ветеринарни власти в това, че времето се стопля и отново болестите ще ни налазят? Какво правят? Нищо.
1: Толкова ли тежко е положението? Има ли надежда за бъдещето на поминъка?
0: Ще се повторя това, което ви казах преди малко. Ние трябва да се събудим този път, защото губим всичко. Държавата е в голям колапс, не само сектор животновътство, сектор земеделие. Държавата е в колапс. Така че обществото да се събудим, да се вземем в ръце, да се спасим държавата. И този път, това казвам, трябва да преценим кой какво е свършил, кой какво ще свърши. И наистина този път да се вземем в ръце, обществото трябва да бъде най-големия регулатор на тези наши политици, защото ги оставихме и те, виждате докъде ми докараха.
1: Бойко Синапов, председател на Съюз Обединени български животновъди, чухме го за проблемите в държавата и в сектор животновъдство.

0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това вече не е проблем.
2: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
2: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073 88 5350.

0: сайта на Радио Благоевград.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама телефон 8853 50.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
2: Във втория ден на горешниците, според народния календар, сега поглеждаме към продължаващата жътвена кампания, защото зърно се пече, както казват старите хора. Можем да кажем, че жътваната пшеница е прибрана на 99,3% с среден добив от 526 кг от декар. Жътвата на ечемика е приключена също на 99,8% с среден добив от 498 кг от декар. Спрямо миналата година добивът обаче спада с 7%. Жътвата на рапицата е приключила на 99,5% с среден добив 226 кг от декар. Прямо миналата година добивът спада с 20%. Все пак казват стопаните, че в много райони добивите са с една идея по-добри спрямо миналата година, но очакванията са на места да бъдат доста по-високи. В Южна България има известно разочарование, тъй като част от стопаните отчитат резултати с около 100-150 кг от декар под предварителните очаквания. В същото време отчетените добиви варират силно според района, полето и технологията, като се споменават нива от 680 до 750 кг от декар, а на по-добри полета и 800 кг от декар и нагоре. Интересен сигнал от фермерите е, че перфектната пролет в кавички не навсякъде е работила изцяло в полза на пшеницата. Според наблюдение от полето, на места преовлажняването е затормозило растенията и е ограничило потенциала за добив. Фермери също така коментират, че в години с суша, по-ниските части на полетата, където се задържа повече влага, обикновено дават значително по-добри резултати. Тази

Обаче именно в тези по-ниски участъци, където водата се е задържала по-дълго време, добивите в някои случаи са по-слаби от тези в по-високите части на същите полета. Но каква ще бъде точно рекултивацията на края на жътвената кампания, предстои да разберем.

0: Сюжети от деня.
1: До края на предаването в 16 часа ви обещаваме още интересни срещи, които провокираха вниманието ни тези дни. В последния час на предаването в рубриката «Ние и животните» ще научим какво е лятното работно време на парка за мечки край Белица и какво е състоянието на обитателите на парка с оглед на вече доста по-топлото дори и там време. Ще научим как се разклажат мечетата в горещите летни дни, ще поговорим и за животните, дивите, които трябва да бъдат опазвани, защото осигуряват баланса в природата. Но подробностите

за всичко това след новините на Българското национално радио в 15 часа. Ще ги чуем след 11 минути, а след тях продължава следобедното предаване «Сюжети от деня» по радио Благоевград с мен Биляна Славчева.

0: Българско национално радио.
1: Часа с новинарски обзор на по-важното до този час в студиото Лъчезар Вълев. Бюджетът за годината е одобрен на първо четане с гласовете на Прогресивна България и ДПС. Финансовата рамка за година

0: държавата е изчислена с дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт или близо 7,2 милиарда евро. Новопоетия дълг за годината може да достигне до над 10 милиарда евро. Как протече дискусията в пленарната зала, ще научим сега от Марта Маденова. Добър ден!
1: Добър ден! Именно високият дефицит и още по-високият дълг бяха най-остро критикувани от депутатите от Продължаваме промяната, Демократична България и ГЕРБ СДС. От Възраждане подчертаха, че в предложената план сметка няма реформи, а от ДПС, въпреки подкрепата си, също не спестиха критиките си. В същото време вицепремиерът Гълъб Донев видя смелост и амбиция в бюджета, а депутатите от Прогресивна България допълниха, че това не е техният бюджет, защото в него има наследени проблеми, а и голяма част от разходите вече са направени през годината. Истинският бюджет на мнозинството ще бъде този през 2027, подчертаха депутатите, според които фискалната консолидация ще бъде поетапна през годините, без да се задушава икономиката. Премиерът Румен Радев изслуша дискусията, но не взе участие в нея. Случващото се в пленарната зала проследихме заедно с звукорежисьора Румен Иванов. За новините Марта Младенова.
0: Дефлация от 0,9% е регистрирана през юни. Годишната инфлация е 5,4%. Това отчетоха от Националния статистически институт. През юни има намаление на цените при транспорта, храните, облеклото и обувките. Това сочат данните. В същото време поскъпва посещението на ресторанти, хотели, образователните и здравните услуги. Бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев напуска ареста срещу парична гаранция от 50 000 евро. Прокуратурата се отказала да иска от съда той да бъде задържан за постоянно под стража, след като отчела събраните по досъдебното производство доказателства липсата на опасност от извършване на престъпление, намаление интензитет на опасността от укриване, изминалия период от време след осъществяване на деянието и здравословното състояние на Мавродиев. В началото на юни Мавродиев беше задържан на летището в Белград и след като даде доброволно съгласие, вчера по обед беше предаден от сръбските власти на българските. Нова акция на ГДБОП започна в Бургас и Поморие 10 дни след ареста на изпълнителния директор на дружеството Цветан Мирчев и отговорника по инвестициите Илчо Боев. Днес от изпитателната лаборатория на ВИК Бургас беше отведен за разпит Методи Смилов от отдел продажби и фирмен контрол. В Поморие пък беше задържан областният лидер на ДПС Христо Широков. По непотвърдена информация, арестът отново е свързан с разследването на ВИК дружеството. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
2: 24 часа след първия арест вчера, когато Христо Широков беше отведен до областната дирекция на полицията в Кърджали. Днес служители на ГДБОП го изведоха с белизници от дома му в Поморие. На излизане от сградата той беше лаконичен.
3: Нищо няма да ви кажа на този етап.
2: С ВИК ли е свързано, така се говори?
3: Не мога да ви кажа нищо, нищо не ми е казано, за да ви отговоря.
2: Тя Широков, братовчет ли ви е?
3: Далечен братовчет, с него нямам отношение.
2: Задържали сте?
3: Вършат се работа хората сега. Какво търсят, никой не казва.
2: Диан Широков е служителят на ВИК Поморие, подал сигнал срещу директора на дружеството Цветан Мирчев, че е принуждаван да подписва документи за дейности по проект на ВИК, които не са извършени. Става въпрос за почистването на сондажни кладенци. Във връзка с тези изплатени суми за фиктивни дейности, според разследващите, дружеството ВИК е ощетено със сума от близо 304 000 евро. Срещу Мирчев и Боев са повдигнати обвинения за умишлена безстопанственост. А преди два дни с решение на апелативния съд в Бургас, те бяха освободени от следствения арест под парична гаранция и под домашен арест. А защо полицията в Кърджали разследва Широков?
4: А вчера защо ви задържаха?
3: 2.25-та някакво момче се оплашило от мене в някакво заведение и 2.26-та подава жалба.
2: Близо 2 часа продължи претърсването на дома на Широков в Поморие. От 2024 година той е областен лидер на ДПС Ново начало, а вече втори мандат е общински съветник на партията. От Поморие Даниела Костадинова.
0: Трима души са задържани в Якоруда при акция на ГДБОП във връзка с разследване на Европрокуратурата. По информация на Българското национално радио става дума за източване на средства за осигуряване на временна заетост. Разследването е за организирана престъпна група. До момента установената щета е за над 260 000 лева. Сред задържаните са служители на Бюрото по труда и Общинската служба по земеделие. Заплаха за поставена бомба в сградата на президентската институция наложи евакуация на персонала там. Задействан беше стандартния протокол при подобни ситуации, след което служителите се завърнаха на работните си места. Имели са заплахи за поставени взривни устройства бяха получени преди обед на различни места, не само в София, но и до институции във Варна и Бургас. При проверките не беше открито нищо обидно.

0: безпокоително. Драстичните мерки на държавата срещу убийците на пътя ще продължат, това обяви премиера Румен Радев.
1: Искам да се обърна с призив към всички водачи. Шофирайте с мисъл за себе си и за близките си, но с отговорност към всички. Държавата ще продължи с драстичните мерки спрямо убийците на пътя. Но само личната отговорност може да гарантира безопасност.
0: Каза премиерът Радев. Продължаваме промяната. Започва петиция с искане опасните метални мантинели по пътищата да бъдат поетапно заменени с бетонни. От партията настояват за спешни мерки за повишаване на безопасността на движението, обяви народният представител Йордан Терзийски.
2: Да се направи анализ дали мантинелите, които са по републиканската пътна мрежа, отговарят на европейските стандарти и там, където не отговарят, да бъде забранено изпреварването на тежкотоварни пътни превозни средства. Като средносрочна мярка да бъде заложено поставянето на бетонни мантинели.
0: От Демократична България смятат, че е необходима по-голяма конкуренция при доставката и изграждането на съоръжения за пътна безопасност, както и да се разшири гамата от използваните системи. Съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев заяви.
3: Така наречените New Jersey, там където е възможно, където не е възможно метални мантинели, които отговарят на такива стандарти, че да не могат тировете убийци да убиват хора в насрещното пътно на магистралата.
0: Каза Ивайло Мирчев. А от ГЕРБ заявиха, че ще подкрепят всички предложения, които водят до подобряване на пътната безопасност и до намаляване на жертвите по пътищата. Според депутата Валери Лачовски е важно темата да бъде обсъждана експертно.
4: Има наредба, която е приета по времето на министър Цеков, изработена от министър Шишков. И към момента не може да бъдат поставени тези бетонови мантинели. Това е изключително важно. Ние сме отворени на дебат и сме готови по всяко едно време да коментираме всичко това нещо.
0: Според премиера на страната Румен Радев, България дала своя принос за формирането на европейската външна политика и мира. Той настоя, че Брюксел е приел резервите на страната ни по отношение на 21-я санкционен пакет за три физически лица. Руският патриарх Кирил, собственика на Лукойл Вагит Алекперов и председателя на обединението, като снабдява мотрисите на Софийското метро с резервни части. Радев подчерта, че не става дума за конкретни личности, а за принципна позиция.
1: Всяко решение, което допринася за деескалация, е принос към мира. В тази връзка беше и нашето решение България да не вземе участие в консултациите на неформалната коалиция на желаещите. Защото вярвам, че стратегическото пробуждане, за което стана дума в Париж, трябва да започне с преговорни усилия за възстановяване на мира в Европа.
0: Коментира Румен Радев в началото на правителственото заседание. Украина и Европейският съюз сключиха споразумение за дронове, за да комбинират експертния опит на Киев с европейския индустриален капацитет. Това съобщи в Киев председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен, която е там за деня на украинската държавност. Украина вече има такива споразумения с 9 отделни държави, но сегашното е първото, което ще обхване компании в целия Европейски съюз. Военните действия не стихват. През изминалата нощ украински дронове са поразили 20 руски плавателни съда в Черно море, включително 17 петролни танкера. А при руски удари в Одеска област са загинали най-малко 3 души. Обратно у нас, пожарът, който гори в лозовите масиви на изхода на Асеновград в посока Кърджали, е ограничен и движението в пътния участък е възстановено. Заради задимяване пътната отсечка беше затворена и в двете посоки, а трафикът беше пренасочен по околовръстния път. На място остават аварийните екипи до окончателното изгасяване на пожара. Сега в емисията следва прогнозата за времето. Слушаме Мариана Попова. Здравейте!
5: Здравейте! Към този час купеста облачност се развива над Североизточна България и планините в Западна. Над останалата част от страната е слънчево. Температурите са от 29 градуса в Разград до 34 градуса в Сандански и в Чирпан, а по Черноморието температурите са 26 до 30 градуса. В София температурата е 30 градуса, атмосферното налягане 950 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 37%. До края на деня ще остане слънчево, с купеста облачност над източните и планинските райони, но само на отделни места е възможно да превали краткотрайно. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре преди обяд над повечето райони ще е слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места, главно в североизточните и планинските райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и

0: 36 градуса, за района на София около 32. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, временни увеличения на облачността ще има в часовете след обяд. Тогава ще духа и слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 22-24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа спряно движението по пътя Дулово Испарих в района на село Овен, въведен обходен маршрут. През изминалото денонощие в страната са станали 28 тежки катастрофи с един загинал и 39 ранени. Само от началото на месеца войната по пътищата в България взела 20 жертви, а пострадалите са повече от 400 души. В 15 часа по Българското национално радио чухте новинарски обзор на по-важното от този час. Представи го Лъчезар Вълев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Приятния юлски следобед. Продължаваме да бъдем заедно в ефира на Радио Благоевград, за да коментираме още интересни теми, уважаеми слушатели, този път касаещи хората и животните. Ако сте решили скоро да посетите парка за мечки край Белица, имайте предвид факта, че там вече има ново лятно работно време. Кое налага промяната, какво е състоянието на мечетата в момента и как се разклаждат те в горещите летни дни, ще научите, ако останете с нас. След малко в рубриката ни животните, очаквайте разговор с Величка Тричкова, ръководител на екип посетители в Мечото селище. Освен това ще поговорим и за видовете животни, сред които са мечките, вълкът и рисът. Те трябва да бъдат опазени, защото осигуряват баланса в природата. На тази тема интервюто с Александър Дуцов, биолог и старши експерт опазване на видовете в ВВФ България. Това са акцентите до края на предаването в 16 часа. Разбира се, към тях ще прибавим още от музикалния избор на Анастасия Трайкова. Ние продължаваме да работим в екип с звукорежисьора Моника Ангелова. Аз съм Биляна Славчева.

0: Ретро хит. Хитовете от вчера, днес. Музикалните спомени, пренесени във времето. Всяка сряда след обед. Ретро хит.
1: Твоя час. С незабравимите песни.
2: Вечните хитове от 18 до 19 часа.

0: Хидеон Чендър. Български световни имена.
1: Музикални следи.
0: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
0: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
2: Ние и животните.
3: А сега потегляме към гората над Белица, където на над 1300 метра над морска височина се намира паркът за мечки, който вече е с ново лятно работно време. През месеците юли и август туристите могат да посещават мечото селище от 10 до 12 часа и отново до от 13 до 18 часа всеки ден, като последното влизане в парка е най-късно в 17:30 часа. Кое налага промяната, която не е новост за летните месеци? Какво е състоянието на мечките с оглед на все по-топлото време и какъв е туристическия интерес към парка? С това са само част от въпросите, на които потърсих отговор в разговор с Величка Тричкова, ръководител отдел посетители в парка за мечки край Белица. Чуйте.
4: Точно така, вече от юли месец имаме ново работно време, което е от 10 до 12 и след това отново от 1 до 6, като последната обиколка за деня започва в 17:30. Това го налага поради факта, че вече е доста по-топло, мечките са активни и сутрин и с цел удобство, пък разбира се и на нашите посетители, за това който има желание може да дойде, да се включи още и в първите обиколки 10:30. А преди пролета мечките се събуждат от зимен сън, налага се така да бъдат по-спокойни. Mm-hmm. Обикновено тези месеци, рано пролет имам предвид, те не са чак толкова активни и затова започнахме от 12 часа. Но лятото, юли и август и двата месеца ще бъдем с това работно време. Така има интерес от посещение и рано сутрин, тъй като се добият много често, дори и при нас се усещат жегите, макар че сме доста високо в планината, на около 1345 метра на морска височина, но когато е топло, тук при нас също се усеща, така че с цел удобство на нашите посетители променяме работното време.
3: Понеже казахте, че и при вас, макар високо в планината, вече се усеща лятната горещина, пък мечетата с тези дебели кожуси, може би за тях е още по-горещо. Знам, че има възможности за разхлаждане на мечките през лятото, те имат специално обособени водни басейни, но пък им приготвяте едни много-много приятни лакомства, така наречените мечешки сладоледи. Леди, така ли се разхлаждат мечетата през тези горещи летни дни?
4: Точно така се разхлаждат мечетата при нас. През летните месеци приготвяме специални мечешки сладоледи. Те тежат около 4 до 5 кг. Като ще ви издам състава на сладоледите, включват нарязани плодчета, като пъпеши, като диня, ябълки, моркови, т.е. за всяко мече според вкуса, вода и разбира се мед е тайната съставка. И по този начин мечките много го обичат и се разхлажат. Закачат се на високо, да. Хем се разхлажат, хем пък същевременно и с това се раздвижват. И другото, което е, в нашия парк имаме басейни. Мечките наистина много обичат, влизат във водата, особено през летните месеци. Съм виждала мечка, която влиза по 2 пъти на ден, така че се разхлажда по този начин. Чудесно. А пък и другото, което е средата, е много подходящо. Тук при нас имаме и голесна, и ширеколисна гора. Мечките обикновено са близко до самата ограда, но когато решат, могат да бъдат навътре в гората, да се скрият, така да не се виждат или пък буквално да починат някъде по-навътре, да си отпочинат на сянка. Така че да, по този начин се разхлаждат мечките. А другото, което е, вие казахте и за кожената, но аз ще спомена, че те си сменят кожената.
3: Да.
4: Лятото са с такава доста по-къса, доста не чак толкова дълга и дебела. И вече есента, преди зимата, отново сменят кожената с такава, която е пък много по-дълга.
3: Кожухче. Да,
4: да, топло кожухче за зимата.
3: Госпожо Тричкова, а какво е състоянието на мечетата с оглед на това, че ето да, през лятото им е по-горещо, но пък имат възможности да се разхлажат. И така много ми е любопитно как се адаптират, какво е състоянието на двете най-нови мечета, които пристигнаха преди време от Аржентина, Гордо и Флоренция. Как се чувствате?
4: Те се чувстват добре. За тях това е първо лято при нас. И това е интересното, че при тях сега сезоните В Аржентина е зима, тук при нас е лято. Разбира се, не очакваме те да заспят зимен сън. Най-вероятно така може да са по-бавни, по-лениви, което наистина леко го забелязваме, но пак казвам, в никакъв случай не очакваме да заспят зимен сън. Може би това ще се случи до година, когато вече нашите мечки се приготвят. Вярвам, че те ще се адаптират спрямо климата и може би и те ще заспят зимен сън. Интересното е, че гордо още при пристигането първите 1-2 дена започна да си копае бърлога, така че със сигурност има инстинкти и наистина вярвам, че най-вероятно до година ще заспи зимен сън. Иначе за момента мечките се чувстват добре, влизат и те в басейните, много обичат водата, така че...
3: А обичат ли мечешките сладоледи, лакомствата, които им приготвяте? Към тях имат ли така апетит?
4: Разбира се, имат апетит. Мога да кажа даже, че всички мечки обичат тези сладоледи.
3: Така е.
4: Това, което е интересното, на Теди, примерно, му слагаме повече моркови, тъй като той пък обича моркови и...
3: И се съобразявате с вкуса. Да. Много, много интересно е това. Казахте, госпожо Тричкова, че сега през летните месеци, по-горещите дни, дори и сутрин има така интерес към парка, има доста посетители. Аз предполагам, че наистина в летния туристически сезон многократно се увеличава туристическия интерес към парка. Вече наблюдава ли се това? И има ли нещо ново, което през този сезон могат да видят посетителите при вас?
4: Точно така. Вече отпуските на хората започнаха и обикновено юли и август са доста по-натоварени при нас, така че очакваме дори потока от посетители да се увеличи. И това, което е при нас, обиколки имаме на всеки половин час, така че посетителите да научат много за парка, за историята, за биологията като цяло на мечката. Всяка една от мечките си има име, спасена от различно място, така че вярвам на посетителите, които дойдат при нас, ще бъде интересно точно това. Другото, което е от миналата година, от септември месец, имаме нов информационен център. Предполагам, че имаме посетители, които разбира се се връщат няколко пъти, но пък тези, които не са идвали, така приканвам ги да влязат задължително в информационния център. Голяма част от хората никога вече не са виждали, като в България танцуващи мечки няма от 2007 година, но има такива стари кадри запазени. Особено децата могат да видят как са живели мечките, как са били с инжир, т.е. как са обикали по градовете, по селата. Имаме такива автентични кадри, така че всичко това може да се види в нашия информационен център. Разбира се, той е така доста добре модерен, направен с VR очила също. Могат да се видят в инфоцентър специално направени за нас, като идеята е човек, когато сложи тези VR очила, да си представи как се е чувствала мечката на Синджир и съответно в гората. Панорама за тераса също много привлича нашите туристи, тъй като има гледка към Рила, към Пирин, изключително красиво място. И сега, не на последно място, имаме една изкуствена барлога, която човек може да влезе вътре да разгледа. Тази барлога отдолу има слама, така както мечката си застила сухи иглички с една дума шума. Така и ние сме сложили слама, тъй като пък за мечките, които не си правят барлоги или пък нямат навици да събират такива листа, гледачите й помагат с слама и отстрани съответно има информация за зимен сън и снимка как мечката спи, така че човек може буквално да влезе в мечешка барлога.
3: Което това е много
4: което
3: любопитно.
4: Може да се види при нас. Да. И приканвам всички посетители, които са наблизо в региона, да дойдат и да ни посетят и наистина да се уверят в какви условия живеят нашите мечки.
3: Величка Тричкова, ръководител отдел посетители в парка за мечки край Белица, разказа за състоянието на обитателите на парка и за туристическия интерес към него, който се увеличава през летните месеци.

0: Сюжети от деня.
1: Оказва се, че опазването на кафявата мечка, вълка и риса в България е от критично значение за поддържането на здрави и функциониращи екосистеми, както и за съхраняване на биоразнообразието в страната. Тези видове са така наречени чадърни видове и висши хищници, чието присъствие гарантира баланса в природата, категорични са природозащитниците. Според тях, като върховни хищници, рисовете и вълците контролират броя на тревопасните животни, сърни и диви свине, като се хранят главно с по-слабите и болни индивиди. Това предотвратява свръхпопулациите, които могат да унищожат горската растителност и да доведат до епидемии, например като африканската чума по свинете. Мечките пък са всеядни и често действат като чистачи, консумирайки мърша, което предотвратява разпространението на болести и замърсяването на околната среда. Присъствието на тези хищници предпазва от прекомерна паша, което позволява на горските местообитания да се регенерират правилно. Тези и други любопитни факти са част от информационната кампания на ВВФ за запазване числеността на тези полезни диви животни. Чуйте повече от разговора ми с Александър Дуцов, биолог и старши експерт, опазване на видовете в ВВФ България.
2: Мечката е един от символите на дивата природа и освен, че е символ, има много полезна роля като разпространител на семена на горски плодове. По този начин, изяждайки ги и пренасяйки ги на други места, разнася доста видове дървета и храсти. Също така изпълнява много важна роля на санитар, който се храни основно с мърша, когато нали, се храни с месо, и намалява вероятността от разпространение на епидемии сред дивите и домашните копитни животни. И на последно място, ние смятаме, че опазването и е така символ на... не символ, но наричаме умбрела или по-точно чадърен вид, защото опазвайки нейните местообитания, реално осигуряваме опазване на още няколко милиона вида растения, животни, гъби, тъй като тя обитава големи територии и когато тези големи територии са незасегнати, на тези територии могат да живеят много повече, много други видове животни и растения.
1: Да добавя това, че на фокус в тази кампания всъщност ще бъдат не само мечките, но и други два емблематични едри хищници, вълки, рис.
2: Да, риса е така доста енигматичен. Откакто е изчезнал 41-а година, отделни индивиди само се появяват или изчезват безследно. Надяваме се да се задържи в нашата природа, тъй като честно казвам, това е най-безпроблемният едър хищник за хората. Почти няма никакви конфликти в световен мащаб, нали, за засечени. От друга страна, извършва много добре своята санитарна роля, премахвайки точно болни и слаби животни, предотвратявайки разпространението на зарази в дивите копитни, а пък ние знаем, че от дивите много често тези зарази преминават и в домашните животни.
1: Да. А означава ли това, че и вълкът също е на изчезване?
2: Не можем да кажем, че не изчезва. Вълка все още се държи в България, въпреки сериозния натиск. Знаете, че за него България има дерогация и изключение.
1: Точно, да.
2: И годишно се убиват някъде между 200-300 вълка. Проблемът там е по-скоро генетично израждане, тъй като проучвания на мои колеги от цяла България показват, че част от вълците имат в себе си кучешка и дори чакалска кръв, т.е. гени, което предполага, че този натиск, който е точно в началото на рожите им сезон от лова, тогава нали, е интензивния лов на дива свиня и много често тогава са и случаите, в които се убиват вълци. Това е периода, в който се формират глутниците, т.е. формира

0: семейство и се оформи барологата. Може би точно този натиск в този период, януари месец, е довел до това, че се търсят алтернативни партньори от други видове. И това кръстосване като цяло може да се приеме за някакъв или екологична адаптация, или за проблем в самата популация.
1: Важното като заключение на нашия разговор е да направим така ние хората да съжителстваме в хармония с природата и с животинския свят в нея, защото всички сме едно цяло, нали така?
0: Да, това, което наистина трябва да разберем, е, че ние зависиме от тази природа около нас. Чистия въздух, водата, която получаваме, е функция на нейното запазване. И да, много по-лесно е, може би, да се убие едно животно, но пък факта, че сме отнели, може би, над 70% от местообитанията на дивите животни, ни дава едно задължение да се опитаме по някой път да решим проблемите с превенция и с алтернативни методи, преди да стигаме до крайни мерки. Но разбира се, и те са опция, когато нямаме избор.
1: Александър Дуцов, биолог и старши експерт опазване на видовете в ВВФ България. Чухме го за необходимостта от опазване на ценни животински видове, като мечките, вълците и рисовете.

0: рецензи от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.

Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: Сюжети от деня.
1: Да, такива бяха част от сюжетите, които привлякоха вниманието ни до този час, в днешния 15 юли. Дано са ви били интересни и полезни, уважаеми слушатели. Постарахме се да бъде така. С дамския екип, с който осъществихме предаването, Моника Ангелова, Анастасия Трайкова, Мариана Попова и аз, Биляна Славчева, пожелаваме ви хубав следобед и добро настроение с Радио Благоевград. До чуване!

0: за 81 против и без въздържали се. Проектобюджета подкрепиха от Прогресивна България и ДПС, а против гласуваха от ГЕРБ СДС, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане. По време на дебата от опозицията критикуваха заложения в проектобюджета дефицит и липсата на реформи. Управляващите обясниха, че това е бюджет на наследството и с него показват истината. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев определи проектобюджета за 2026 година като смел, но не и безразсъден. Сигнал за бомба в сградата на президентството. По неофициална информация е задействан стандартният протокол за действие при подобни ситуации. Наложило се е временна евакуация, впоследствие работата в президентството е възстановена след проверка на сградата. Трима души са задържани в Якоруда при акция на ГДБОП срещу източването на средства. Акцията се провежда във връзка с разследване на Европейската прокуратура. По информация на Българското национално радио става дума за източване на средства, предоставени за осигуряване на временна заетост. Разследването е за организирана престъпна група. До момента установената щета е в размер на над 260 000 лева. Сред задържаните са служители на Бюрото по труда и Общинската служба по земеделие. Офисът на политическа партия ДПС в Благоевград беше разбит рано тази сутрин. Съдържан е 52-годишен мъж, съобщиха от областната дирекция на МВР. А коментар по случая за Радио Благоевград направи председателят на групата общински съветници на ДПС в местния парламент Исмет Узунов. Чуйте.
1: Има си органи на реда, които би трябвало да предприемат необходимите действия, за да разберат какво точно е станало. Тъй като не знаем абсолютно нищо. Нито познавам лицето, което го е сторило. Дали е то негова лична проява на вандализъм или нещо друго, или е поръчка, няма как да знаем все още, но такова нещо се случва. За пръв път, откакто ДПС съществува в Благоевград, над 30 години, просто нямам представа и не мога да си го обясня това нещо.
0: За разбития тази сутрин офис на ДПС в Благоевград чухте коментара на Исмет Узунов. Той е председател на групата Общински съветници на ДПС в Общинския съвет в Благоевград. Министерството на околната среда и водите постави началото на национална кампания за превенция на горските пожари, съобщиха от ведомството. Старт на инициативата Пази зеленото утре дадоха министър Росица Карамфилова и световната шампионка по планинско бягане Верадина Начева. Кампанията ще продължи през целия пожароопасен сезон. Чрез поредицата 30 секунди за природата, Министерството на околната среда и водите ще публикува кратки видеа в социалните мрежи с участието на спортисти, учени, експерти, доброволци и хора, които с личния си пример показват, че опазването на природата започва от всеки от нас. А Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Благоевград получи оборудване по проект повишаване на готовността на област Благоевград за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации. Проектът се финансира по програма Развитие на човешките ресурси. Светлин Карпачев с още информация.
2: По проекта са закупени 50 пожарогасители, 200 фенера, 80 чифта пожарникарски ръкавици и 27 шланга за високо налягане. В началото на юни дирекцията закупи и два дрона с термокамери, които могат да бъдат от полза както при откриването на пожари в ранна фаза, така и при извършване на разузнаване и оценка на обстановката при големи горски пожари. От пожарната в Благоевград посочват, че дейностите по проекта продължават, като основната цел е подобряване на техническия капацитет чрез осигуряване на пожарно, спасително и друго оборудване, специализирана техника и защитни средства. Предвижда се също провеждането на обучение на пожарникари и членове на доброволните формирования. За новините Светлин Карпачев.
0: Прогнозата на синоптиците, времето утре, преди обяд на

В 16 часа новините представя Спас Казашева. Добър ден! Парламентът прие на първо четене законопроекта за държавния бюджет за 2026 година с 143 гласа.

0: Повечето райони ще е слънчево, следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в североизточните и планинските райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици, а максималните температури ще са от 31 до 36 градуса. Чухте новините в 4 след обед.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
2: Той 2,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
3: Разлог ви кани на горещо лятно парти. Дискотека под звездите с диджей Диан Соло и Deep Zone Project. Очаква ви музика, приятели, занаятчийска бира и несъправима атмосфера. 25 юли, езерото в парка. Не пропускайте диджей Диан Соло и Deep Zone Project. 25 юли, Summer Lake Party, Разлог.
4: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
5: Радио Благоевград.
4: За реклама, телефон 885350.
6: Код 073.
7: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Очаквайте. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.

Понякога виждам някоя моя стара снимка и си спомням какъв е бил конкретния момент, когато била правена. Тя ме връща назад към много специфични спомени. Има обаче и такива снимки, които като ги видя си казвам, кой е това, непко познавам това момиче. Това споделя Мадона в едно от многобройните си интервюта. А не става ли така и с песните, които са преминали през живота? Някои от тях си спомняме и днес, а някои просто се забравят задълго. В ретрохит на вълните на Радио Благоевград акцентът е върху тези заглавия, които са преминали през върха на световните класации и това са минутите, когато си задаваме въпроса забравени са или не. 15 юли 1970 година, номер едно британския хитлист през лятото с Манго Джери.

Средата на юли 1966 година Ерик Клептън, Джинджер Бейкър и Джак Брюс поставят началото на първата супер-рок формация Cream. Тя ще просъществува само две години, но тримата ще оставят след себе си класика в рока «Бяла стая», «Слънцето на твоята любов», «Кръстопътища». Юли 1976 година, след края на британското концертно турне Deep Purple, обявяват края на съвместната си дейност. Големите имена на хард рок обаче ще се завърнат отново в студио и на сцена 8 години по-късно. Картини от моя роден дом е сингъл, включен в албума Machine Head от 1972 година.

Ретрохит на вълните на радио Благоевград. Продължаваме с две илюстрации от юлската класация на Германия за 1978 година. Реките на Вавилон, Бониям и Керел на Смоуки.

Где се хутрасират пътя на други канадски изпълнители и групи в световните класации, след като средата на юли 1970 година на върха на Билборд застава техния сингъл American Woman. До този момент канадските рокери са изстреляли в щатския хитлист няколко заглавия. Тези очи, смейки се и без време. Песента American Woman се ражда на концертния подиум в момент, когато Ранди Бахман отсвирва поредния си китарен риф с късана вече една струна и шоуто трябва да прекъсне за момент. Бъртън Къмингс грабва микрофона и изрича първите думи, които му идват на ум. American Woman. Песента е записана бързо в студиото и след 3 седмици е на върха на класациите.

Да си припомним някои събития от световната история с днешна дата. 1099 година, по време на първия кръстоносен поход, приключва обсадата на Йерусалим, след като кръстоносците успяват да проникнат в града. 1240 година е битката при Нева, в която Александър Невски нанася тежко поражение на католическите сили. Юли 1980 година Били Джоел държи първите места в класациите за албуми и сингали. Стъклени къщи съдържа първият му и най-голям топ-хит. Това все още за мен е рок-н-рол.

to me. А сега поглед към две заглавия от юлските класации за хит сингъли, съответно в Австралия и Великобритания за 1988 година. Кайли Миноук, трябва да бъда сигурна и нищо не ти дължа на трио Брос.

Ретрохит към историята на една песен. Голямото в Япония, трио Алфавил, 1984 година. Заглавието на песента е всъщност една шега. Много залязващи рок-групи продължават да бъдат големите в Япония, след като интереса към тях е спаднал до нулева точка в Щатите и Великобритания. Тази тенденция е добре илюстрирана и във филма Spinal Tap, в който рок-група има топ-сингъл на върха в Япония, след като вече е изтрита от рок-картата в останалата част на света.

Юли 1986 година Карло Сантана отбелязва 39-я си рожден ден и 20 годишна творческа дейност с концерт Сан Франциско. За събитието са поканени всички бивши членове на неговите формации.

Формации 17 музиканти, които излизат заедно на сцената. В началото на 70-те години Нил Шон и Греко Роли са напуснали Сантана, за да поемат своя път с Journey. Най-големият успех на Карлос обаче ще дойде години по-късно. Част от това признание и съвместния му запис Smooth с Роб Томас.

Днес в Ретро Хит се разделяме с две заглавия от юлската класация в Германия за 1991 година. Shiny Happy People на R.E.M. и Вятърът на промяната с Scorpions. До следващата седмица.

17 часа. Новините представя Спас Казашева. Добър ден! Проектът за бюджет до края на годината беше прият на първо четене в парламента. С критики срещу него се обявиха всички партии от опозицията. Основната причина – големият дефицит от 5,7% и липсата на реформи. Според кабинета става дума за тежко наследство от предишните управления, като дефицитът е можел да бъде дори 7,4%. Очаква се дългът да надхвърли 30% от брутния вътрешен продукт до края на тази година. Икономическият ръст ще бъде 2,8% от брутния вътрешен продукт, а средногодишната инфлация 3,5%.

0: акцията на ГДБОП в Якоруда, която започна сутринта по сигнал за злоупотреба със средства по програма за временна заетост, финансирана от Европейския съюз. Източници на Националното радио потвърдиха, че към момента са задържани трима души, част от организирана престъпна група, която чрез фиктивни схеми и договори е присвоила около 300 000 лева по европейската програма. Арестувани са директорката на Общинската служба по земеделие, нейният съпруг, който е бил бенефициент по програмата, и служител на бюрото по труда в Якоруда. Претърсени са няколко обекта, от които са събрани фирмени документи, открита е голяма сума пари. Акцията продължава под наблюдението на прокуратурата. Към момента все още няма информация дали са повдигнати обвинения на задържаните. Повече от месец мина от въвеждането на инициативата Кошница с грижа. Идеята включва 30 продукта с около 15% по-ниска цена от пазарната в големите вериги магазини. А основната цел на модела Споделена грижа е да се обединят усилията на държавата и бизнеса за предоставяне на реални ценови облекчения за потребителите. Към днешна дата практиката работи, но тя не е достатъчна. Това каза за Радио Благоевград Владимир Иванов. Той е председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.
1: Към момента съчетано с и сезонния фактор, с укротяване на пазара, ако щете, с политическата стабилност, която имаме в страната в момента, укротяването и на петролния пазар, независимо от това, че конфликта продължава, имаме доста по-слаби вариации в цената на петрола. Буквално наблюдаваме един доста силно стабилен пазар, що се касае конкретно до кошница с грижа. За хората, които са с най-ниски доходи в такава потребност, винаги могат да намерят определено количество продукти, с които да могат да задоволят своите нужди с доходите, които имат.
0: Чухте председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов. Министерският съвет увеличи числеността на персонала на Главна дирекция изпълнение на наказанията с 92 щатни бройки, които са предназначени за новия затворнически комплекс в село Самураново. Това съобщиха от правителствената пресслужба. За ефективното функциониране на новия затвор, учебния център и преходното отделение в Дупнишкото село са необходими общо 175 щатни бройки. От тях 83 вече са осигурени чрез вътрешно преструктуриране в системата, а останалите се обезпечават с приетото постановление на Министерския съвет. Служители на дирекция Национален парк Пирин и членове на отряд Сандански и към Планинската спасителна служба проведоха съвместно противопожарно обучение, съобщиха от парковата дирекция. То бе проведено в рамките на споразумението за сътрудничество между двете институции и е част от националната комуникационна кампания на Министерството на околната среда и водите за превенция на горските пожари. Прогнозата на синоптиците – времето утре, преди обяд, над повечето райони ще е слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, на места, главно в североизточните и планинските райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици, а максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. От 20 часа тази вечер до 1 часа на 16 юли ще бъде ограничено движението през тунелите Благоевград и Железница от 97-я до 104-я километър на автомагистрала Струма, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Причината за ограничаването на движението е обследване на асфалтовата настилка. По време на дейностите трафикът на автомобили, движещи се в посока Кулата, ще бъде пренасочван от автомагистрала Струма през пътен възел Благоевград юг при 97-я километър по път 1-1 София-Кулата. Автомобилите в посока София ще се пренасочват от автомагистрала Струма при 104-я километър по пътна връзка с път 1-1 София-Кулата до пътен възел Благоевград юг. Скоростта на движение ще бъде ограничена до 70 км в час, посочват от Агенция Пътна инфраструктура. С тази информация завърши емисията новини.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
2: Мечтаеш за нови хоризонти, за море, красиви градове и незабравими преживявания. Открий света с Слави Травел. Избери еднодневни плажни екскурзии до Гърция или вълнуващи пътешествия с автобус и самолет до Турция, Испания, Италия, България и още много дестинации. Очакваме те в Благоевград на улица Васил Левски, номер 13. Повече информация на телефон 0876-234-232. Слави Травел. Не просто пътувай. Изживей мечта.
3: Пиринско злато.
4: Подарено в ефира от 21 до 22 часа
3: по радио Благоевград.

0: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
2: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
3: Ефир за приятели.
4: Всеки ден от 19 до 21 часа.
3: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
4: Ефирът на Радио Благоевград.
5: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
6: София до Кулата.
5: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Радио Благоевград. София. Докулата.
1: Лято с Радио Благоевград.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград, от Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин. Здравейте! Аз съм Рим Тенев, в началото водещите новини. Парламентът прие на първо четене бюджет 2026 с гласовете на Прогресивна България и ДПС. Европрокуратурата наложи дисциплинарно наказание порицание на български европейски прокурор Теодора Георгиева. Стоян Мавродиев излиза на свобода срещу парична гаранция в размер на 50 000 евро. Иран заплаши да блокира още търговски пътища в региона, след като Съединените щати започнаха нова вълна от удари по ирански военни цели. Еврокомисията одобри план да използва 10 милиарда евро от заема за Украина за производството на дронове, ракети и бойни самолети, обяви в Киев Урсула фон дер Лайен. Без резултат приключи срещата между протестиращите студенти от НАТФИС и ректора на академията. Следват подробностите по тези и други новини. Европейската прокуратура наложи дисциплинарно наказание порицание на български европейски прокурор Теодора Георгиева, съобщиха от институцията в Люксембург. Решението е взето съгласно правилника за персонала на Евросъюза. С него приключва дисциплинарното производство, след като прокурорът беше признат за виновен за тежки нарушения в рамките на текущи разследвания на Европейската прокуратура.

0: прокуратура. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
1: Наказанието следва мотивираното становище на дисциплинарния съвет за членовете на колегията, съставен от високопоставени настоящи и бивши служители на европейските институции. В становището си от 5 януари тази година дисциплинарният съвет единодушно прие, че Теодора Георгиева извършила дисциплинарните нарушения, установени от административната проверка, назначена от колегията. Тогава бе препоръчано налагането на порицание. Още на 25 февруари колегията е признала български европейски прокурор за виновен по 3 дисциплинарни нарушения, извършени във връзка с разследвания на Европейската прокуратура. Тогава обаче решението за вида на наказанието е било отложено, като са поискани становища от Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за възможността да бъде сезиран Съдът на Европейския съюз с искане за освобождаването на Георгиева от длъжност, според регламента за Европейската прокуратура. Колегията отчела, че мандатът на европейския прокурор изтича на 28 юли, както и получените становища от трите европейски институции. Тя е преценила, че дисциплинарното производство следва да бъде приключено с налагането на наказанието порицание. За новините Ангелина Пискова.
0: А у нас малко повече от 24 часа прекара в ареста бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев. Той беше екстрадиран вчера от Сърбия след 2 години издирване с европейска заповед за арест и с червена бюлетина. Мавродиев излиза на свобода срещу парична гаранция в размер на 50 000 евро. Подробностите от Силвия Великова.
2: Мавродиев е обвинен в длъжностно присвояване в особено големи размери. Става дума за необезпечен кредит от 150 милиона лева, отпуснат през 2019 година от ръководената от него държавна банка на фирма, близка до бизнесмена Румен Гайтански по прякор Вълка. До издирването на бившия банкер се стигна през 2024 година в разгара на битката за ръководството на ДПС между Ахмед Доган и Делян Пеевски. Обвинение получи и Румен Гайтански, смятан по това време за близък до бившия почетен председател на движението. Гайтански остана в ареста няколко месеца и излезе на свобода срещу 250 000 лева. Третият обвиняем адвокат Иван Георгиев изобщо не беше задържан и му беше наложена мярка за неотклонение от 50 000 лева. Въпреки че издирва Мавродиев и на практика държа на трупчета разследването близо 2 години, именно заради отсъствието на банкера, прокуратурата мотивира инициираната от нея по-лека мярка за неотклонение с намаления интензитет на опасност от укриване и изминалия период от време след осъществяване на деянието, както и с липсата на опасност от извършване на престъпление и здравословното състояние на Стоян Мавродиев. Въпреки политическите очаквания, той да разкаже как са се раздавали кредити, докато оглавяваше ББР, за сега, по твърдение на адвоката му Емануил Йорданов, Мавродиев няма да дава обяснения пред разследващите. Очевидно, няма и да говори пред медиите, защото му беше осигурена възможност да напусне ареста на Националната следствена служба необезпокоявано.
0: Нова акция на ГДБОП започна в Бургас и Поморие. 10 дни след ареста на изпълнителния директор на дружеството Цветан Мирчев и отговорника по инвестициите Илчо Боев. Днес от изпитвателната лаборатория на ВИК Бургас беше отведен за разпит Методи Смелов от отдел продажби и фирмен контрол. В Поморие пък беше задържан областният лидер на ДПС Христо Широков. По непотвърдена информация, арестът отново е свързан с разследването във ВИК дружеството. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
3: 24 часа след първия арест вчера, когато Христо Широков беше отведен до областната дирекция на полицията в Кърджали. Днес служители на ГДБОП го изведоха с белезници от дома му в Поморие. На излизане от сградата той беше лаконичен.
4: Нищо няма да ви кажа на този етап.
5: С ВИК ли е свързано, така се говори?
4: Не мога да ви кажа нищо, нищо не ми е казано, за да ви отговоря.
5: Тя Широков, братовчет ли ви е?
4: Далечен братовчет, с него нямам отношение.
5: Задържали сте?
4: Вършат се работа хората сега. Какво търсва, никой не ми казва.
3: Диан Широков е служителят на ВИК Поморие, подал сигнал срещу директора на дружеството Цветан Мирчев, че е принуждаван да подписва документи за дейности по проект на ВИК, които не са извършени. Става въпрос за почистването на сондажни кладенци. Във връзка с тези изплатени суми за фиктивни дейности, според разследващите, дружеството ВИК е ощетено със сума от близо 304 000 евро. Срещу Мирчев и Боев са повдигнати обвинения за умишлена безстопанственост. А преди 2 дни с решение на апелативния съд в Бургас, те бяха освободени от следствения арест под парична гаранция и под домашен арест. А защо полицията в Кърджали разследва Широков?
6: А вчера защо ви задържаха?
4: 2.25-та някакво момче се

0: заплашил от мене в някакво заведение и 2.26 подава жалба.
1: Близо 2 часа продължи претърсването на дома на Широко в Поморие. От 2024 година той е областен лидер на ДПС Ново начало, а вече втори мандат е общински съветник на партията. От Поморие, Даниела Костадинова.
2: Продължава акцията на ГДБОП в Якоруда, която започна сутринта по сигнал за злоупотреба със средства по програма за временна заетост, финансирана от Евросъюза. Източници на Хоризонт потвърдиха, че към момента са задържани 3 души, част от организирана престъпна група, която чрез фиктивни схеми и договори е присвоила около 300 000 лева по европейската програма. Арестувани са директорката на Общинската служба по земеделие, нейният съпруг, който е бил бенефициент по програмата, и служител на бюрото по труда в Якоруда. Претърсени са няколко обекта, от които са събрани фирмени документи, открита и голяма сума пари. Акцията продължава под наблюдението на прокуратурата. Към момента все още няма информация дали са повдигнати обвинения на задържаните. Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова поиска уволнението на апелативния прокурор на Пловдив Тихомир Стоев. Стефанова е внесла предложението за образуване на дисциплинарно производство срещу Стоев в прокурорската колегия с мотив – серия от нарушения на Кодекса на етично поведение на българските прокурори и следователи. Предложението е във връзка с сигнал на министъра на правосъдието от края на април за оказан натиск от Стоев върху виш полицейски служител. Проверка на отдел инспекторат при Върховната касационна прокуратура в обем над 200 страници е установила, че той е допуснал поведение, което е в противоречие както с законовите изисквания за добросъвестно и законосъобразно упражняване на служебните му правомощия, така и с етичните стандарти, приложими към магистратите, информират от държавното обвинение. Бюджетът за 2026 беше одобрен на първо четене с гласовете на Прогресивна България и ДПС. Финансовата рамка за годината е изчислена с дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт или близо 7,2 милиарда евро. Новопоетият дълг за годината може да достигне до 10,1 милиарда евро. Очакванията са за средногодишна инфлация от 4,3% и икономически растеж от 2,6%. Репортаж на Марта Младенова.
3: Вицепремиерът Гълъб Донев определи първия бюджет на кабинета Радев като смел и амбициозен.
4: Без трикове и фокуси, които създават погрешни очаквания. И амбиция да постигнем финансова дисциплина и стабилност чрез мерки, реформи и спиране на видимите кранчета и невидимите течове, през които изтичат обществените пари.
3: Асен Василев от Продължаваме промяната обаче предупреди, че именно този бюджет има увеличени разходи без обосновка.
5: Вие казвате, че разходите ще се качат с 9 милиарда евро, 26-та спрямо 25-та. От тези 9 милиарда евро допълнителни разходи, 1 милиард и 200 милиона са пенсии. Ако сложим здравето, ако сложим всички други социални разходи, са 3 милиарда. 2,8 за да бъдем точни.
3: Високата задлъжнявост притеснява и Демократична България. Владислав Панев.

0: песен от 70-те години One Way Ticket, еднопосочен билет към високата държавна задлъжнялост. И имате известно право, че настоящите бюджетни проблеми не са свързани само с сегашното правителство, но като че ли вместо да намалите скоростта на този влак, вие така вече превишихте, може би, до нас 100 км в час.
1: От ГЕРБ предложиха идеи и дори решения, както се изказа Владислав Горанов, за по-амбициозна консолидация на салдото.
2: Може да сведем бюджетния дебат до онзи виц, в който Шопа обяснява, че като се появи проблем и ляга да спи. И до тогава или някой ще го е решил, или не е бил проблем. Тук имаме проблем. Малко е времето до следващия бюджет и действително трябваше, според наши оценки, да сте малко по-амбициозни. Надявам се след 2 месеца да бъде така.
1: Въпреки подкрепата си за проектозакона, от ДПС също не спестиха критиките.
3: Вместо да реформира, държавата маскира дефицита чрез заемно финансиране.
1: Заяви Атидже Вели, а Цон Чуганев от Възраждане подчерта, че в текстовете липсват обещаните реформи, заради които формацията на Румен Радев получи огромна подкрепа на последните избори.
4: Фиксирахте цената на магданоза и на няколко други дребни неща, които никой не ги вижда къде са тия табелки на магазините. Дотам с реформите. Това е мъртвороден бюджет.
1: За новините, Марта Младенова.
5: Дефлация от 0,9% е регистрирана на месечна база през юни. Това показва данните на Националния статистически институт. Годишната инфлация 5,4%. През юни е регистрирано намаление на цените при транспорта, храните и безалкохолните напитки, облеклото и обувките. В същото време поскъпват посещението на ресторанти и хотели, образователните и здравните услуги. А правителството одобри предложение до Народното събрание за ратифициране на споразумението за заем и на оперативните договорености по европейски инструмент SAFE за мерки за укрепване на европейската отбранителна промишленост. След ратификацията ще бъде осигурено финансово обезпечаване на 9 ключови проекта за развитие на въоръжените сили по механизма, по който България ще може да получи заем от над 3 милиарда и 200 милиона евро. На честотите на Българското национално радио слушате вечерния осведомителен бюлетин. Премиерът Румен Радев посочи на участието на България в срещата на партньорите на Украйна в Париж тази седмица като принос на страната ни за мира в Европа.
6: Всяко решение, което допринася за деескалация, е принос към мира. В тази връзка беше и нашето решение България да не вземе участие в консултациите на неформалната коалиция на желаещите. Защото вярвам, че стратегическото пробуждане, за което стана дума в Париж, трябва да започне с преговорни усилия за възстановяване на мира в Европа.
5: При блокирането на европейските санкции срещу руския патриарх Кирил и олигарха Вагит Алекперов не става въпрос за конкретни личности, а за това България да отстоява своите национални интереси в областта на енергетиката и транспорта, обясни още министър-председателят. В парламента от партия Възраждане обвиниха Румен Радев, че с предвидените в бюджета финансови средства в помощ на Украина се отмятат от предизборните си изявления.
7: Тези милиони се полагат по силата на споразумението с Украина, което е подписано от Андрей Гюров. Споразумение, което преди изборите Румен Радев гръмко заяви, че нарушава Конституцията и той самия не го приема. Това е подмяна на вота на избирателите. След изборите най-големият критик на това споразумение, именно Румен Радев, го защити и съответно групата на Прогресивна България гласува за споразумението в Народното събрание.
5: Каза народният представител Ангел Георгиев. От партия Възраждане възнегодуваха и срещу посещението на външния министър Велислава Петрова в Киев. Еврокомисията одобри план да използва 10 милиарда евро от заема за Украина за производството на дронове, ракети и бойни самолети. Това обяви в Киев председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен. Тя и президентът Володимир Зеленски положиха началото на партньорство между Украина и Евросъюза в производството на дронове. Зеленски посочи, че страната му вече произвежда 10 милиона безпилотни апарата годишно, но заедно с партньорите си ще удвои това количество. А фон дер Лайен обясни, че с днешното споразумение ще бъдат обединени находчивостта на украинците и производствените способности на европейците.
8: Трябва да се обединим в това, в което сме силни. Заедно можем да положим съвместно производство, да направим така, че всички компоненти на системата да сработят и да осигурим тласък за нас.

0: Нашата оръжейна промишленост, така че решително да увеличим инвестициите и производството.
1: Каза Урсула фон дер Лайен в Киев. Сергей Корецки е фаворитът за премиерския пост в Украина. Според президента Володимир Зеленски, настоящият изпълнителен директор на държавната компания «Нафтогаз» е най-подходящият кандидат да замени като министър-председател Юлия Свириденко, тъй като подготовката на енергийната система да издържи на руските бомбардировки през следващата зима трябва да е приоритет на изпълнителната власт през следващите месеци. Бойните действия в Черно море между Русия и Украина стават все по-интензивни. За пети пореден ден силите на Москва бомбардираха Одеса и други украински пристанища. Подробностите от редактора Добрин Йотов.
2: Руското министерство на отбраната твърди, че силите му са нанесли удари по пристанищата в Одеса и близкия Черноморск, без които се снабдяват украинските въоръжени сили. Но местните власти съобщават и за пряко попадение на ракета в жилищна сграда в самата Одеса, с резултат 3 жертви от местните жители. Освен това, руските удари са довели до съкращаване на капацитета на местните експортни терминали с 1/3, а Одеса е основният маршрут за износа на украинско зърно. Украина на свой ред продължава фактическата блокада на Керченския проток, а с него и на експорта на руски селскостопански продукти от Приазовието. Тази нощ украинските безпилотни системи са пренесли ударите си в Черно море. По думите на командира им Роберт Бровди, 20 руски кораба са били поразени там, от тях 17 танкера. В Крим е била бомбардирана топлоцентралата Балаклава, която осигурява близо 50% от електрозахранването на окупирания полуостров, след като в Севастопол бе въведен режим на тока по-рано тази седмица. Град Керч днес остана съвсем без ток и водоподаване. Най-малко 3 цивилни загинаха, а други 17 бяха ранени при руски бомбардировки в района на Суми, Северна Украина. За новините, Добрин Йотов.
1: Американската армия извърши нови 90-минутни удари срещу Иран, съобщи Централното командване на Съединените щати. Атаките допълнително са влошили способността на Иран да атакува търговски кораби в Ормузкия проток, който остава затворен. Подробностите от редактора Михаилина Димитрова.
0: Централното командване на Съединените щати обяви в платформата X, че е изстреляло прецизни боеприпаси срещу крайбрежни отбранителни системи и места за съхранение и изстрелване на крилати ракети. Преди последната 90-минутна атака бе осъществена 7-часова серия от американски бомбардировки, които поразиха десетки цели, а иранската армия съобщи, че 7 военнослужащи са били убити при ракетен удар по казарма близо до град Тираншар. Текеран също продължи да нанася удари в региона, като извърши отделни атаки срещу американски цели в Йордания, Кувейт и Бахрейн. Бахрейнската армия обвини Иран в престъпни атаки срещу цивилни. Кувейт съобщи, че един от военноморските му кораби е бил ударен, ранявайки 4 членове на екипажа. Ормузкият проток ще остане затворен, докато Съединените щати не прекратят актовете си на агресия, обяви Иранската революционна гвардия и предупреди, че и други регионални маршрути за износ на петрол могат да се превърнат в цели. В Техеран бе обесен мъж, признат за виновен за участие в антиправителство протести от началото на годината. За новините, Михаилина Димитрова.
1: В бюлетина се връщаме у нас. Политическият дебат за мерките срещу войната по пътищата и за промени в изискванията към пътните съоръжения продължи и днес. Драстичните мерки на държавата срещу убийците на пътя ще продължат, това обяви премиерът Румен Радев. А опозицията в парламента настоя за по-строг контрол и нови решения за пътна безопасност. Репортаж на Даяна Маринова.
3: Според Продължаваме промяната са необходими както спешни действия за ограничаване на тежките пътни инциденти, така и дългосрочни решения за подобряване на инфраструктурата. Народният представител Йордан Терзийски заяви, че държавата отделя десетки милиони левове за пътна безопасност, но гражданите не получават необходимата сигурност.
4: Като краткосрочна мярка да се направи анализ дали мантинелите, които са по републиканската пътна мрежа, отговарят на европейските стандарти и там, където не отговарят, да бъде забранено изпреварването на тежкотоварни пътни превозни средства. А като средносрочна мярка да бъде заложено поставянето на бетонни мантинели.
3: От Демократична България също представиха пакет от предложения. Те настояват да бъде създадена по-голяма конкуренция при доставката и изграждането на съоръжения за пътна безопасност, както и да се разшири гамата от използваните системи. Съпредседателят на ТА България Ивайло Мирчев.
5: Трябва в България най-после да бъдат променени стандартите по начин, по който тировете убийци да не правят това, което се случва в последните седмици. Стандартите в момента, освен че не отговарят, обслужват едни конкретни фирми, които се занимават с мантинелите в България, които са близки.

0: И пък до предните управляващи.
1: Министърът на регионалното развитие Иван Шишков отговори на критиките и предложенията на Продължаваме промяната и Демократична България.
0: Ще направим анализ изобщо на тази наредба, която е одобрена, пак казвам 24-та година. Ще се направи пълен анализ, защото най-важното, и сме го казвали многократно, заданията, когато се проектират, са изключително важни. Те, че тепърва ще има промени, не само на тема мантинери, на тема задания и проектиране.
1: ГЕРБ заявиха, че ще подкрепят всички предложения, които водят до подобряване на пътната безопасност и намаляване на жертвите по пътищата. Според народния представител Валери Лачовски е важно темата да бъде обсъждана експертно.
2: Да нямаме амнезия за това, че те към днешна дата има наредба, която е приета по времето на министър Цеков, изработена от министър Шишков, и към момента не може да бъдат поставени тези бетонови мантинели.
1: Драстичните мерки на държавата срещу убийците на пътя ще продължат, обяви и премиерът Румен Радев.
3: Искам да се обърна с призив към всички водачи. Шофирайте с мисъл за себе си и за близките си, но с отговорност към всички. Държавата ще продължи с драстичните мерки спрямо убийците на пътя. Но само личната отговорност може да гарантира безопасност.
1: За новините, Даяна Маринова.
4: Без резултат приключи срещата между протестиращите студенти от НАТВИС и ректора на академията професор Мирослав Дачев. Тя се проведе в Националния студентски дом и продължи близо 2 часа. Беше организирана от Министерството на образованието и Националното представителство на студентските съвети в опит за туширане на напрежението в НАТВИС. Репортаж на Андрей Борисов.
5: Студенти от НАТВИС, подкрепени от техни преподаватели, на няколко пъти поискаха ректорът да подаде оставка още днес, включително стропане на крака по пода в студентския дом.
6: Господин Дачев, ще подадете ли оставка, да или не?
7: Направете общо събрание есента, поискайте я, докажете, че имате аргументи и я вземете.
5: Причината за исканата оставка – риск от изключването на НАТВИС от Филм ИЮ, за което според студентите вина носи професор Дачев.
8: Директора на Филм ИЮ идва в България няколко пъти. Идва му на крака и той отказва да се среща с него. Процедурата по отстраняване е започната. Тя тече в момента.
9: Заради това, че той не се е явил на лидерска среща.
8: На нито една среща, да.
5: Коментира четвъртокурсничката Александра Ангелова. И още студентите обвиняват ректора в финансови нарушения, в нередности при процедурите за избор на доценти, в репресии срещу тях и преподаватели, заради това, че упражняват демократичното си право на протест. От своя страна професор Дачев категорично отхвърли твърдението, че НАТВИС ще бъде изключена от Филм ИЮ.
10: Никога не е имало, има институционална подкрепа, има писмо. Те изобщо не ви информираха как са протекли срещите в Брюксел, където изобщо този проблем не е поставен.
5: Отхвърли и останалите твърдения на студентите по негов адрес.
10: Няма репресии, няма уволнения, няма отнемане на подкрепа.
5: На срещата между двете спорещи страни присъстваха представители на Министерствата на образованието и на културата на Българската академия на науките. На няколко пъти градусът на напрежението нарасна заради присъствието в студентския дом на лица, които според протестиращите студенти нямат отношение към обсъжданите проблеми и са провокатори. От общо 800 студенти в НАТВИС, 430 са поставили подписите си под искането за оставка на ректора. 78 са заявили желание да напуснат академията по данни на инициативния комитет протестиращи. Как двете спорещи страни в НАТВИС виждат бъдещите си действия?
11: Ще продължим във всички законови рамки да упражняваме нашата протестна дейност. Ще поканим, ако трябва, и други университети.
10: Ще търся диалог с тях, ако те се съгласят.
5: За новините Андрей Борисов.
4: И към спортните новини ще ги научим сега от Илян Христов.
12: Добър вечер! Футболният Левски бе наказан от УЕФА и няма да разчита на подкрепата на привържениците си за следващото гостуване в евротурнирите. Почти сигурно то ще бъде срещу Университетия Крайова на 29 юли, където е реваншът от втория кръг в Шампионската лига. Причината – скандирания от запалянковците на етническа основа срещу агитката на Боръц в Баня Лука. Наложена бе и глоба от 15 000 евро. Младежкият футболен национал Михаил Полендаков е първото лятно попълнение на Лудогорец, след като бе финализирана сделката с английския Шефилд Юнайтед. 19-годишният десен защитник ще играе в Разград под наем с опция за закупуване. Григор Димитров отпадна във втория кръг на тенис турнира в Бостад, Швеция, след загуба от португалеца Нуно Боржеш с 4 на 6 и 2 на 6. Динко Динев започна с победа на турнира в сръбския Куршумлийска баня 7 на 6, 6 на 3, над италянеца Лоренцо Комино, а Елизара Янева е на четвърт финал в Рим, 6-2 и 7-6 над рускинята София Лансере. Стефани и Габриела Стоеви стартираха с успех на турнира по бадминтон в Токио с награден фонд 950 000 долара. Сестрите елиминираха тайванките Ен Цу Хуан и Ксие Пейшан с 2-0 гейма и във втория кръг ще срещнат Руи Хироками и Саяка Хубара от домакините. Шамил Мамедов се класира за финала на рейтинговия турнир по свободна борба в Будапеща след 4 победи с технически туш в категория 65 кг. По-късно за титулата негов съперник ще е иранецът Ибрахим Задех. Ивайло Тисов 57 кг и Микея Ним 61 отпаднаха преди схватките за медалите. Баскетболният национал Йордан Минчев подписа договор за 2 години с испанския Манреса, с който ще участва в турнира Еврокъп. А младите ни баскетболисти до 20 години спечелиха и последния си матч от четвърта група на Европейското първенство в дивизия Б в Братислава. 105-73 над връстниците си от Албания. Нашите приключиха първата фаза с 4 победи и се класираха за четвърт финалите като лидери в групата. Накрая една тъжна вест. На 87 години ни напусна една от най-големите фигури в историята на българското академично гребане – Емил Нейков. Дългогодишен треньор на националните отбори за жени, старши треньор и ръководител на варненския клуб «Черно море», почетен гражданин на Варна и заслужил треньор. Той остави дълбока следа не само в спорта, но и в поколения шампиони, които създаде.
4: И към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик е Анастасия Стойчева. Здравейте!
13: Здравейте! Предимно слънчево време днес в страната. Купеста облачност се разви в следобедните часове над планинските райони в Западна България и на изолирани места там преваля съвсем слаб краткотраен дъжд. Купеста облачност имаше и на отделни места в източните райони, но валежи почти остана почти без валежи. Температурите с това слънчево време от 29 градуса в Разград до 37 в Сандански. По Черноморието традиционно малко по-прохладно. Температурите бяха между 27 и 29 градуса. В планините температури от 13 градуса на Мусала до 24 градуса на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 30 градуса, относителната влажност на въздуха 31%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно и почти тихо. Утре преди обяд ще е слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места, главно в североизточните и планинските райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток, а максималните температури в повечето райони ще са между 31 и 36 градуса, е в столицата около 32. По Черноморието утре ще бъде предимно слънчево. Времени увеличения на облачността ще има в часовете след обяд, без валежи. След пладне ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 22-24 градуса. В петък ще преобладава слънчево време, в следобедните часове с купеста облачност и локални краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици на отделни места, главно в планините. Максималните температури ще са предимно между 31 и 36 градуса, по-ниски отново по Черноморието. И в събота ще бъде слънчево с още по-високи дневни температури, между 33 и 38 градуса, по Черноморието ще се задържат до 30 градуса. Краткотрайни следобедни валежи ще има на изолирани места в североизточните райони и в планинските в Западна България. Вятърът ще се ориентира от изток-югоизток, ще бъде слаб, в източна България да е умерен. Около полунощ срещу неделя в крайните северозападни райони ще започнат валежи и гръмотевични бури, възможни са интензивни явления. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
4: И важната пътна информация от 20 часа днес до 1 часа през нощта. Ще се ограничи движението през тунелите Благоевград и Железница на автомагистрала Струма. Причината – обследване на асфалтовата настилка. Трафикът ще се пренасочва. В Софийска област продължава обработката с химически материали на крайпътната растителност по автомагистрала Траки.

0: До 21 часа днес ще се извършва третиране с химически материали в разделителната ивица на магистралата в участък от 34 до 48 км. Поетапно ще се затваря изпреварващата лента в платното за София. Трафикът ще се осъществява в активната. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
1: Движението по главен път 1-6 в участъка между Казанлък и Стивен поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: Малко преди края на бюлетина да си припомним водещите новини. С гласовете на Прогресивна България и ДПС парламентът прие на първо четене бюджет 2026. Европрокуратурата наложи дисциплинарно наказание порицание на български европейски прокурор Теодор Георгиева. Стоян Мавродиев излиза на свобода срещу парична гаранция в размер на 50 000 евро. Иран заплаши да блокира още търговски пътища в региона, след като Съединените щати започнаха нова вълна от удари по ирански военни цели. Еврокомисията одобри план да използва 10 милиарда евро от заема за Украина за производството на дронове, ракети и бойни самолети, обяви в Киев Урсула фон дер Лайен. Без резултат приключи срещата между протестиращите студенти от НАТФИС и ректора на академията. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио беше подготвен от дежурните новинари Добрин Йотов и Мерин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Георги Чунчуков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Вечните хитове.
5: Хитовете, които не остаряват.

0: Radio Workout Club. Workout Club. Club. Club. Club. Пръски класика Разлог. Най-красивото събитие на класическата музика в Югозападна България се завръща. Под звездното небе, сред магията на Разложкото езеро, на потопена сцена, преживейте две магични вечери. На 17 юли с балет Арабеск. На 19 юли с Софийска филхармония. Пръски класика. Разлог ви очаква.
1: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
2: Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на Радио Благоевград.
2: Утро с Радио Благоевград. Утро с Радио Благоевград. Полезна информация и добро настроение.
3: Това е утро.

0: на Радио Благоевград.
1: Всеки делник между 6 и 7. Между 6 и 7. Утро с Радио Благоевград.
2: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM Стерео. Радиото на Югозапада.

0: В 19 часа новините представя Спас Казашева. Добър вечер! Проектът за бюджет до края на годината беше прият на първо четене в парламента. С критики срещу него се обявиха всички партии от опозицията. Основната причина е големият дефицит от 5,7% и липсата на реформи. Според кабинета става дума за тежко наследство от предишните управления, като дефицитът е можел да бъде дори 7,4%. Очаква се дългът да надхвърли 30% от брутния вътрешен продукт до края на тази година. Икономическият ръст ще бъде 2,8% от брутния вътрешен продукт, а средногодишната инфлация 3,5%. Продължава акцията на ГДБОБ в Якоруда, която започна сутринта по сигнал за злоупотреба със средства по програма за временна заетост, финансирана от Европейския съюз. Източници на Българското национално радио потвърдиха, че към момента са задържани трима души, част от организирана престъпна група, която чрез фиктивни схеми и договори е присвоила около 300 000 лева по европейската програма. Арестувани са директорката на Общинската служба по земеделие, нейният съпруг, който е бил бенефициент по програмата, и служител на бюрото по труда в Якоруда. Претърсени са няколко обекта, от които са събрани фирмени документи, открита и голяма сума пари. Акцията продължава под наблюдението на прокуратурата. Към момента все още няма информация дали са повдигнати обвинения на задържаните. Офисът на политическа партия ДПС в Благоевград беше разбит рано тази сутрин. Задържан е 52-годишен мъж, съобщиха от областната дирекция на МВР. Коментар по случая за Радио Благоевград направи председателят на групата общински съветници от ДПС в местния парламент Исмет Узунов. Чуйте.
1: Има си орган.

0: които биха би трябвало да предприемат необходимите действия, за да разберат какво точно е станало, тъй като не знаем абсолютно нищо. Нито познавам лицето, което го е сторило, дали е то негова лична проява на вандализъм или нещо друго, или е поръчка, няма как да знаем все още, но такова нещо се случва за пръв път, откакто ДПС съществува в Благоевград, над 30 години. Просто нямам представа и не мога да си го обясня това нещо.
1: Коментар за разбития офис на политическа партия ДПС в Благоевград направи Исмет Узунов. Той е председател на групата Общински съветници на ДПС в Общинския съвет в Благоевград. Министерството на околната среда и водите постави началото на национална кампания за превенция на горските пожари, съобщиха от ведомството. Старт на инициативата «Пази зеленото» утре дадоха министър Русица Карамфилова и световната шампионка по планинско бягане Верадина Начева. Кампанията ще продължи през целия пожароопасен сезон. Чрез поредицата 30 секунди за природата министерството ще публикува кратки видеа в социалните мрежи с участието на спортисти, учени, експерти, доброволци и хора, които с личния си пример показват, че опазването на природата започва от всеки от нас. Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Благоевград получи ново оборудване по проект повишаване на готовността на област Благоевград за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации. Проектът се финансира по програма развитие на човешките ресурси. Светлин Карпачев допълва тази информация.
2: По проекта са закупени 50 пожарогасители, 200 фенера, 80 чифта пожарникарски ръкавици и 27 шланга за високо налягане. В началото на юни дирекцията закупи и два дрона с термокамери, които могат да бъдат от полза както при откриването на пожари в ранна фаза, така и при извършване на разузнаване и оценка на обстановката при големи горски пожари. От пожарната в Благоевград посочват, че дейностите по проекта продължават, като основната цел е подобряване на техническия капацитет чрез осигуряване на пожарно, спасително и друго оборудване, специализирана техника и защитни средства. Предвижда се също провеждането на обучение на пожарникари и членове на доброволните формирования. За новините Светлин Карпачев.
1: Общо 65 участници от Украина, Албания и Сърбия завършиха летния семинар по български език и култура към филологическия факултет на Югозападния университет на Офи Трилски, съобщиха от Висшето училище в Благоевград. По време на обучението участниците са преминали практически занятия по българска граматика, лексика и правопис, както и тематични лекции по български език и култура. Летният семинар по български език и култура се реализира с подкрепата на Министерството на образованието и науката, като част от дейностите на филологическия факултет по националната научна програма «Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина». Спортни новини в емисията в 19 и тази вечер футболният свят ще прити дъх, когато Англия и Аржентина ще влязат в битка във втория полуфинал на световното първенство. Матчът е в Атланта от 22 часа българско време. В битката за трофея в неделя победителят ще срещне Испания, която снощи елиминира Франция след 2 на 0. Загубилият пък ще спори в малкия финал срещу петлите. Най-успешният български тенисист в историята Григор Димитров отпадна на 8 на финалите на турнира на клей в Бостад, Швеция. Той отстъпи на петия поставен португалец Нуно Боржеш с 4 на 6, 2 на 6 след 66 минути игра. От футболен клуб Левски няма да могат да разчитат на привържениците си за следващото гостуване в европейските турнири заради наказание от УЕФА. Това почти сигурно ще бъде в Крайова, където на 29 юли тимът трябва да изиграе реванш срещу местния университетя във втория кръг от шампионската лига. След подадено от футболен клуб Левски възражение, УЕФА предостави на клуба самия видеофайл, въз основа на който се налага наказанието. Клубът не само ще бъде лишен от присъствието на свои фенове при следващото си гостуване, но ще трябва да заплати и глоба в размер на 15 000 евро. Времето утре. Преди обяд над повечето райони ще бъде слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в североизточните

0: Планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотавици, а максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. Така завърши емисията новини в 19 часа. Представя Спас Казашева. Приятна вечер и до чуване.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

102.5 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Yeah. Let me see you dance, man.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.

Утре известната ни художничка Лили Димкова ще навърши 94. Преди години в едно интервю попитах: опитвате се да нарисувате светлината. Как изглежда тя във вашата реалност? За мен всичко е светлина и движение, ми отговори тя. Мисля, че цялата материя е светлина, по-концентрирана или не, но по-плътна. Рисувам цикъл лица от бъдещето, които, както богомилите, са били колкото от миналото, толкова и образи от бъдещето, защото са изпълнени с саможертва. А какво е саможертвата? Безкрайна любов към всички. Образи от шестата раса съм рисувала. На лицата от бъдещето е светлината. Вие сте с предаването Ефир за приятели. С вас тази вечер са звукорежисьорът Николай Вачев, музикалният редактор Анастасия Трайкова, аз съм Юлия Караджова. Здравейте!

0: Дарин за приятели.
1: Следващите два часа ви предлагаме разговор в ефир с Гергана Костова, заместник кмет в община Разлог, по повод фестивала Пръски класика на потопена сцена в езерото в центъра на града и за традиционното изложение Сладък Разлог. И още една среща с Елена Чаушева от Петрич, млад психолог и философ на прага на своята реализация. От 20 до 21 часа е поздравителният концерт. Вашето време за хубави думи към близки приятели. От нас е хубавата музика. Очакваме ви на телефони 073-88-33-15 и 073-88-33-16.
0: Ефир за приятели!

0: Radio Workout Club. Workout Club.
1: Мечтаеш за нови хоризонти, за море, красиви градове и незабравими преживявания. Открий света с Slavi Travel. Избери еднодневни плажни екскурзии до Гърция или вълнуващи пътешествия с автобус и самолет до Турция, Испания, Италия, България и още много дестинации. Очакваме те в Благоевград на улица Васил Левски, номер 13. Повече информация на телефон 0876 234 232. Slavi Travel. Не просто пътувай. Изживей мечта!

0: Пръски класика Разлог. Най-красивото събитие на класическата музика в Югозападна България се завръща. Под звездното небе, сред магията на Разложкото езеро, на потопена сцена, преживейте две магични вечери. На 17 юли с балет Арабеск. На 19 юли с Софийска филхармония. Пръски класика. Разлог ви очаква.
1: Утро с радио Благоевград. Утро с радио Благоевград. Полезна информация и добро настроение.
2: Това е утрото на радио Благоевград.
1: Всеки делник между 6 и 7. Между 6 и 7. Утро с радио Благоевград.
3: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването «Утро с радио Благоевград». Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене «Книговище».
4: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
5: и нямате зала,
4: това вече не е проблем.
5: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
4: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
5: Професионализъм и изгодни цени.
4: За повече информация, телефон 073-88-5350.
5: И на сайта на Радио Благоевград.
3: На пряката ни линия сега е Гергана Костова, заместник кмет в община Разлог. Поводът е фестивала Пръски класика на потопена сцена в езерото на, в центъра на града. Добър вечер, госпожо Костова.
6: Добър вечер на вас и вашите зрители, слушатели.
3: Да, току-що чухме и реклама за този фестивал, който се провежда за втора година в Разлог, но преди това искам да ви попитам, всъщност класическата музика има традиционни корени в вашия град, от кога датира този интерес?
6: Да, благодаря за въпроса. Наистина историческите корени на класическата музика и на операта в град Разлог са още от зараждането на пробуждането на читалищното дело след освобождението в нашия град, чрез дейността на Народно читалище 15 септември се сформират хорови състави, градски музикални формации. И така първите учители по музика в града носят нотна литература от големите културни центрове и полагат основите на обучението по класически инструменти за децата в разложката ни котловина. Като имаме и изключително известни имена, най-значимото историческо име, свързано с класическата оперна сцена, което тръгва от самодейната оперета в Разлог, е заслужилият артист Аврам Андреев. Той израства в музикалната школа на местното читалище, след което се превръща в един от най-известните дългогодишни тенори на Пловдивската опера. Също така Никола Стойчев, който открива талантите, Здравко Гаджев, изключително силен тенор, Георги Нешев, който е известен диригент. И тук само да сметна, че за името Аврам Андреев, за артиста Аврам Андреев, ще направиме отделно събитие по случай празника на Разлог, който се чества на 11 октомври и на 9 октомври с камерна опера Блок.

0: обиколят градата, ще направим културно събитие в нашето читалище, посветено на Абрам Андреев, както и една ретроспективна изложба за живота му. Така че имаме какво да покажем. Наистина класическата музика има корени в нашия град.
1: Този втори фестивал Пръски класика, за който сте избрали много нестандартна сцена, езерото в центъра на града, каква е идеята точно там да се провежда този фестивал?
0: Наистина уникалната ни потопена сцена в градския парк, тя променя начина, по който ние зрителите ще възприемаме двете вечери, магията, която ще предложиме. Искаме да покажем как архитектурата, водата и природата на Разлог могат да работят в услуга на културата. И бих казал, че този фестивал остава като модел за това как обществените пространства могат да бъдат трансформирани в живи огнища на

0: юли, като откриваме на 17-ти с грандиозен спектакъл на емблематичния балет Арабеск върху уникалната ни плаваща сцена в езерото. Ще бъде изключително, ще бъдем свидетели на една изключителна невиждана симбиоза между съвременен танц, вода, светлина и класическа музика под звездите на небето. Трупата на балет Арабеск завладява нашата публика с виртуозното изпълнение на 4-те годишни времена по Вивалди. И разбира се, ще участват млади таланти от местни танцови школи. На 19 юли, пък в неделя, също от 21 часа, ще представим музикантите от Софийската филхармония и квартет Куатро. Като главни солисти на вечерта ще бъдат световно известния цигулар виртуоз Иван Пенчев. Неговият проект Танцови с Куатро е под негово ръководство и е емблематичен с това, че превръща класическите ритми в динамично, визуално и едно емоционално шоу. Също така до него на сцената ще бъде сопраното Неда Атанасова, една млада, прекрасна изпълнителка. И това ще ни бъде представянето на пръсти класика с тези две изключително интересни събития в две вечери.
1: В неделя сте обявили още едно сладко събитие, наречено Сладък разлог, което съпровожда този фестивал Пръски класика. Какво представлява този Сладък разлог?
0: Да, Сладък разлог всъщност за трета поредна година ще се проведе отново в езерото ни, паралелно с фестивала. Гостите на града и жителите, разбира се, на града ще имат възможност да се докоснат до вкусовите майсторски изобретения на нашите местни сладкари, които участват в фестивала също и в Сладък разлог. С изключително натърпение всички очакват целият фестивал да се случи в нашия град.
1: Кой е всъщност най-хубавия сладък продукт на разлог? Има ли такъв?
0: Има, разбира се, има много местни автентични баници сладки, но има и по-модерни неща, които сладкарите тази година ще презентират пред публиката, пред клиентите си. Доколкото разбрах, са се подготвили освен с традиционни неща и с много модерни произведения на изкуството, бих казала, защото аз имах възможността да видя вече някои от тях.
1: Ами, дано да ви е вкусно и да ви е интересно в този фестивал Пръски класика. Благодаря ви за този разговор. Гергана Костова, заместник-кмет община Разлог. Ефир за приятели.
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.

Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 1983 и 0893 93 23 72.

0: Слушайте БНР Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
2: 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
4: Влез на

0: новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Ефир за приятели. Следващата среща е с Елена Чулшева от Петрич. Тази година тя завърши специалностите психология и философия в Югозападния университет и е на прага на своята реализация. Чуйте интервюто с нея. Елена Чулшева от Петрич, която завърши какво в Благоевград?
2: Философия бакалавър и магистър философия и психоанализа.
1: Какво представлява тези специалности за един млад човек и с какво те привлече точно това?
2: Самото изучаване на хората и тяхното мислене, спрямо техните движения и това, което говорят, всъщност какво имат предвид, дали лъжат, дали казват истината, например, самата психоанализа се състои от това конкретно.
1: А какво значение има дали казват истината или не за тези, които ги слушат?
2: Зависи тази професия, как бихте развили в бъдеще и как бихте работили с нея. Ако, например, работите като криминален психолог, но все пак, нали, трябва да учите самата специалност, е препоръчително, но все пак това би помогнало като допълнителна специалност. Например, ако работите в самата полиция като криминален психолог, това дали самия престъпник казва истината или съответно дали ви лъже, би ви помогнало.
1: А от тук нататък има ли още за учене?
2: Всеки както прецени, може да запише докторантура, съответно пак спрямо специалността, която искат да учат. На този етап аз съм се концентрирала, може би, малко по-нататъчен план в бъдещето.
1: Докторантура, така е?
2: Да.
1: А какви теми те вълнуват?
2: Ами и мен лично ме вълнува тази криминалната психология също. Точно за това и бях записала и философията и психоанализата, защото разгръща две различни специалности в крайна сметка.
1: Психоанализата, освен в криминологията, къде друга да би могла да се приложи?
2: Ако преди това сте учили като психолог, пак ви би било в полза, защото може да ви помага да анализирате своите пациенти и да се развиете към тази специалност, също отново разгръща повече врати.
1: Има ли възможности за такава реализация в Благоевград и въобще в България?

0: пациенти и да се развиете към тази специалност, също отново разгръща повече врати.
1: Има ли възможности за такава реализация в Благоевград и въобще България?
0: Поред мен е възможно да има реализация, но по доста труден път и начин, и хората винаги трябва да почнат от, така да кажем, от нулата и да се израстват постепенно, за жалост.
1: Как може да се стигне до институцията, в която човек може да се развива? Има ли път към тези институции?
0: И на този етап е доста трудно, тъй като повечето хора, които са в тези сфери, те ги работят цял живот и съответно самите позиции се освобождават през много голям период от години и е много трудно млад човек да се реализира в самата сфера по доста от всички тези специалности като цяло в този кръг.
1: Може ли човек да се квалифицира в друга област, вървейки към това, което желая?
0: Ами възможно е, реално не зависи нали какво учите, но може примерно самия стар да бъде учител по философия или пък от друга гледна точка училищен психолог, т.е. зависи ако разгръщате специалностите към други такива, има такива вратички, през които може да се преминат, да.
1: Като си завършила, на къде се ориентираш?
0: Ще се опитаме да се реализираме в някои от тези области.
1: И като учител, може би?
0: Ами, това е опция, разбира се, да.
1: Директорите на училище обявяват ли свободни места за психолози или трябва човек да отиде на място да потърси?
0: Като цяло всичко се обявява и съответно има изискване за интервюта с различни хора и реално не само интервюта, а си има изисквания, хора, които трябва да преминат през конкретни тестове и ситуации, преди да бъдат одобрени за самата работа.
1: А ти каза, че освен тези науки, имаш много други амбиции, желания за развитие, в каква посока?
0: Интересувам се като цяло от хората и тяхното мислене и също така от технологиите, особено в днешно време и всичко как напредва в момента в бъдещето.
1: Технологиите в каква посока?
0: Особено как биха помогнали реално на хората. Примерно, ако ви имате някакъв проблем, технологията да ви помогне, а не вие да се опитвате да се свържете с друг човек, който в днешно време сякаш е по-трудно да намерите да се свържете с човек, отколкото една технология да ви помогне и да ви разреши проблема по някакъв начин.
1: Използваш ли изкуствения интелект?
0: Да, помага за много неща. Ако все пак ние сме хора, няма как да знаем всичко, което ни е нужно. И ако имаме въпрос, на който ни е нужен отговор, просто се допитваме до него и той ни го дава по най-бързия начин, без да губим време.
1: А за какво си заслужава човек да загуби време?
0: И може би за работа, за развиване на бъдещето, връзките с хората, без значение какви са те, като цяло комуникацията с хората около тях и това да се заобиколят с правилния кръг хора.
1: Намерила ли си?
0: И мисля, че да, бих казала да.
1: Защо си направила тези татуировки?
0: Ами аз съм човек на изкуството и просто това е едно от нещата, които мен ме кара да се чувствам повече себе си и са част от мен и искам да имам и евентуално може би дори да си направя повече, но не прекалено много, всичко в рамките на умереното.
1: Какво символизират тези, които си поставяш?
0: Всички от тях имат значение, за мен е важно да имат значение, но е по-скоро личностно и единствено това, към което се свързани е, примерно ако се свързани към даден човек, единствено този човек знае, че е свързан към него и е по-специално за мен това нещо, а не да определя и да обясня на много хора това и това и това и всеки да го знае, за мен губи самата същност на важността си.
1: Всичко е лично.
0: Да. Смятам, че е по-правилно да е лично.
1: С какво изкуство се занимаваш? Какво обичаш да правиш, да рисуваш или?
0: Като бях по-малка, много рисувах. Сега нямам толкова това време, но понякога обичам просто, както се казва, да се вземе молив или химикал и просто да изразиш една емоция на един лист хартия, дали то в текст или в рисунка.
1: Като казваш в текст, значи пишеш есета или какво?
0: Просто както човек го почувства спрямо момента, смятам, че е уместно да се препоръчва, ако човек има даден. Е попаднал в дадена ситуация, просто да го излее на лист хартия, ако не може да го сподели на някого, който няма доверие и просто за да не му тежи, а да му лекне на душата.
1: От какви теми се интересува твоето поколение? Какво ви вълнува?
0: Ами сега лично малко е трудно да отговоря на този въпрос, защото може би аз се интересувам от съвсем различни неща спрямо моето поколение. Някои хора се интересуват от съвсем различни неща. Нали, всеки има своите хобита и интереси. Аз лично за себе си смятам, че не се интересувам толкова от нещата, които всички други се интересуват в момента, но пък това, което в момента е популярно, определено се опитвам да го знам, за да може да съм на ти с случващото се около мен в момента.
1: Какви са твоите интереси по-конкретно?
0: Интереси в момента, честно казано, всичко, което заобикаля света. В момента хората, известни личности, спрямо това, което те се опитват да постигнат, по-скоро изучаване на хора.

0: техните примери, какво те са постигнали, съответно, сякаш да вземем това от тях, за да може ние също да го пресъздадем към собствения си живот.
1: Има ли някой, който следваш, любим?
0: Малко е трудно, аз не мога да избирам един, доста хора, но всеки си има своя собствен чар и е важно просто от всеки да грабнем по-малко или поне най-хубавото, за да може и ние да го приложим.
1: В момента работиш ли нещо?
0: В момента не. В момента съм се посветила на личностно развитие, което смятам, че всеки човек трябва да премине, за да може да достигне най-добрата версия на себе си.
1: А личностно развитие самостоятелно или с нечия помощ?
0: Може и двете. Според мен даже трябва и двете, защото реално погледнато човек може сам да се изгради, но е нужно трето лице, което да види всъщност самия човек отстрани, защото никой не може да се види само отстрани, а това е много важно.
1: Елена Чушева от Петрич, един бъдещ психолог.

0: 20 часа новините на Българското национално радио представя Мерим Тенев. Два големи пожара горят в момента до Солун заради намалена видимост. Движението към Катерини и към Халкидики може да бъде отбито по обходни пътища, съобщава кореспондентът ни Катя Пеева.
1: В дясно от магистралата, при влизане в Солун, гори голям пожар в предградието Реокастро. Сухи храсти и дървета се запалиха при силен вятър. За да се справят по-бързо с огъня, 5 самолета гасят по въздух, а няколко пожарникари са на терен. Предупреждават се пътуващите към Катерини да шофират със съобразена скорост. Ако се намали видимостта, полицията ще предложи обходни маршрути. От другата страна на Солун, в посока към Халкидики, мощен пожар обхвана село Сороти. Огъни е до къщите. Евакуираха цялото село. Върнаха туристите от 20 автобуса, отишли на поклонение в манастира на гроба на Свети Паисий Светогорец. Пътуващите за Халкидики да използват пътя през летището, а не през Сороти, съобщава пътна полиция. Голям е пожарния фронт до Кавала, където горят храсти в близост до магистралата. Според патрулните полицаи за сега има добра видимост, но при разрастване на огъня ще се пътува по обходен маршрут. От Гърция Катя Пеева.
0: У нас кметът на Силистра Александър Сабанов поиска от премиера и здравния министър да се намесят спешно за решаването на кризата в областната болница. Повече от кореспондента ни Незабравка Кирова.
2: В писмото кметът на Силистра Александър Сабанов посочва, че болницата е единственото лечебно заведение в община Силистра и обслужва над 90 000 жители от 7-те общини в региона. Повод за обращението му е обявеното прекратяване дейността на отделенията по педиатрия и нервни болести заради недостиг на лекари. Сабанов подчертава, че като кмет няма правомощия да управлява лечебното заведение, тъй като държавата притежава мажоритарния дял от капитала на болницата. Затова той настоява Министерството на здравеопазването да прати експертен екип на място, който да анализира проблема и да предложи решения. Кметът припомня още, че община Силистра подпомага медицинските специалисти чрез общински фонд Здраве, но подчертава, че е необходима и държавна намеса за запазване на здравните услуги в региона. Александър Сабанов заявява подкрепата си за предстоящия граждански протест в защита на болницата и призовава държавата да предприеме действия за гарантиране на достъпа до лечение за жителите на област Силистра. От Силистра, Незабравка Кирова.
0: До края на месеца приключва ремонтът на водохващането Робовица, откъдето се осигурява вода за три населени места в Рила. Работата на обекта на река Рилица на 1200 метра над морска височина се забави заради тежките метеорологични условия в планината през зимата и пролета. Целта е да се достигне дебит, достатъчен за питейно-битови нужди през цялата година. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
3: Ремонтът на Робовица започна ноември миналата година, а средствата бяха осигурени от Междуведомствена комисия по бедствия и аварии. Водохващането е изграждано преди повече от 70 години и захранва с вода селата Мурсалево, Смолчево и Слатино, които са от три различни общини – Рила, Кочериново и Бобошево. В полуразрушено състояние и всяко лято хората от населените

0: места са без вода и дори се въвеждаше бедствено положение. Трите общини осигуриха по 7000 лева за изготвяне на проекта. След търг за фирма изпълнител беше определено дружество от Кюстендил. Преди дни областният управител Диргинов нареди проверка за хода на ремонтите на място отишли експерти от Кюстендилска вода.
1: Върви по график, надявам се да го завършат.
2: Ето трябваше май да го завършат до края на май.
1: Там имаше високи води и с протокол 10 го спирах.
0: От Кюстендил, Кирил Фалин.
3: Окръжният съд в Монтана прекрати съдебното производство срещу кмета на Бойчиновци и го върна на прокуратурата. Светлин Сретениев е обвинен в умишлена безстопанственост в големи размери. Кореспондентът ни Любо Андреев допълва.
4: Спрямо Светлин Сретениев е повдигнато обвинение за това, че в периода от януари 2018 до края на март на 2023 година в качеството си на длъжностно лице кмет на община Бойчиновци назначил с трудови договори на различни длъжности в администрацията 10 лица, които получавали възнаграждения от бюджета без реално да полагат труд, от което са последвали значителни щети в размер на над 382 000 лева. С това той умишлено не е положил достатъчно грижи за възложената му работа по организацията за ръководене на общинското имущество и финансите. Според съда, обвинителният акт не съдържа точно, ясно и конкретно описание на престъплението, което се твърди да е извършено и начина на извършването му. Според състава на съда няма законови основания за изменение или отмяна на взетата на досъдебното производство мярка за неотклонение парична гаранция в размер на 25 000 лева. Определението подлежи на обжалване 7-дневен срок пред апелативен съд София. За новините, Любо Андреев.
3: Какво ще времето? Прогнозата е на дежурния синоптик Анастасия Стойчева.
5: През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно и почти тихо. Утре преди обяд ще е слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места, главно в североизточните и планинските райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Максималните температури в повечето райони ще са между 31 и 36 градуса, в столицата около 32. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Това бяха новините в 20 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео, Радио Благоевград, радиото

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Започват минутите, в които вие сте главни герои и очакваме да прозвучат гласовете ви в нашия ефир. Тук в студиото ви очакват звукорежисьора Николай Вачев, музикалният редактор Анастасия Трайкова, аз съм Юлия Караджова. Още веднъж повтарям телефоните за връзка с нас 073-88-33-15 и 073-88-33-16.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Честит 80-ти рожден ден на Грета от Блажиево. Здраве, радост от срещите и с хората и жизнено дълголетие желая нашият екип и да има хубав запомняш се празник тази вечер. Със сигурност ще бъде запомняш се, защото преди малко се обадиха от Кюстендил дъщерите и Йорданка и Силвия, за да я поздравят. Също синът и Стефан, зетювете, снахите, внуците и правнуците и желаят преди всичко здраве и хубаво настроение. Thank you.

0: Сашо Симеонов от Бабинска река поздравява отец Филип от Банско, който преди дни е навършил 50 години. Поздравява и Леля Данче Стефанова, също от Банско. Здраве им желая той. И сега звънят и двата телефона. Най-напред 315. Добър вечер.
1: Да, Радио Благоевград.
0: Да, в ефир сте.
1: Искам направя един поздрав.
0: Направете го.
1: Радио Благоевград.
2: Да, в ефир сте.
1: Искам направя един поздрав. Поздравявам.
0: Трябва да изключите радиото, иначе не ви чуваме добре.
1: Чакайте, добре, добре, след малко. Добре, сега чувате ли ме?
0: Да, чувам ви. Кой поздравявате?
1: Поздравявам всички жители на село Челтар.
0: Да.
1: Честни. И специален поздрав към Ценко Дианов Бъждиев и неговото семейство, неговите внуци и правнуци. След една хубава майка песен, ако може, песента Сине, сине мой.
0: Добре, кой ги поздравява?
1: Аделка Хея, негов най-голем приятел.
0: Хубава вечер ви желая и на вас. Още един слушател на другата линия. Добър вечер.
3: Добър вечер, Юленце. Благодарим за поздрава.
0: Ами много хора те поздравяват. Да.
3: Е, па много има, бе. Ние сме големо семейство, бе, Юле.
0: Да, виждам.
3: Издал Господ. Юле.
0: Да.
3: Тук сега една моя съседка иска да ме поздрави, ама се срамува да говори. Казва се Бистра Кочева. Поздрава е за мене. Пожелавам и жива и здрава да сам. И след така да се погаждаме и да се пиеме сутрин кафето още дълги години.
0: Дай Боже така да бъде, да ви е хубаво заедно и хубав празник желая тази вечер.
3: Живи и здрави, Юленце, за
0: сте. Благодаря ти. Още един слушател на другата линия. Добър вечер.
4: Здравейте на Радио Благоевград. Радвам се, че ви чувам.
0: Здравейте.
4: Георги Неделчо, съм от Елечница и ми се иска да поздравя с това хубаво радио и с тази пастрота, която има в него, и най-вече и разнообразието на предаванията. Нека да бъдат поздравени всички фенове на Радио Благоевград, както и екипа на предаването. Много. Една хубава македонска песен.
0: Много благодаря. Хубава вечер. Поздрав и за теб и още един слушател. Добър вечер.
5: Добър вечер. Искам да поздравя рожденичката. Не я познавам. Де е жива и здрава. Грета Блазиево. Де е жива и здрава и все така усмихната. Да обичат близките и приятелите, комшиите. Всичко най-хубаво и пожелавам. От Рила се обаждам.
0: Ангелина Гаврилова от Рила, благодаря ти. Да, хубава вечер и на теб.
5: Приятна вечер и на вас.
0: И сега песен за всички.

0: Има слушател на телефона. Добър вечер.
1: Добър вечер, обаче Митков от град Опица. Искам поздравим всички частни болници в Европа, Турция, на Волга, Турция и Израел също, и всички служители на Радо Богоград и от всички слушатели, като говори хубаво.
0: Благодаря ти, Митко. Хубава вечер на теб. Още един поздрав. Байданчо от Благоевград поздравява Виолета Младенова от Своге, Вера Кръчкова от Марикостиново, Надежда Чубанска от Долни Раковец и Али Кърджалиев от Горно Дряново, както и дежурният ни екип, за което му благодарим. На всички пожелава здраве, а ние също му желаем здраве и скорошно оздравяване.

Димитрина Ирманова от Благоевград поздравява екипа на Радио Благоевград, а ние поздравяваме с следващата песен. Специален поздрав и за Надежда Бодурова от Сандански, на която желаем преди всичко здраве и хубави мигове с нашата програма.

Иван Бачев от Горна Железница поздравява бившите миньори от Мина Пирин и им желая преди всичко здраве. Следващата песен е поздрав и за нашия редовен слушател Атанас Захариев от Самоков.

0: Пръски класика Разлог. Най-красивото събитие на класическата музика в Югозападна България се завръща. Под звездното небе, сред магията на Разложкото езеро, на потопена сцена, преживейте две магични вечери. На 17 юли с балет Арабеск. На 19 юли с Софийска филхармония. Пръски класика. Разлог ви очаква.
1: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
2: Пиринско злато.
3: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
2: По радио Благоевград.
4: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
5: Радио Благоевград.
4: За реклама, реклама, телефон 885350.
6: Код 073.
2: Дивертименто.
3: Всяка сряда от 23 до полунощ е време за класика.
2: По радио Благоевград.

0: И на двата телефона има слушатели. Най-напред да чуем Димитър Димитров от полски тръмбеж. Добър вечер.
1: Добър вечер, госпожо Караджова. Добър вечер и на всички ефирни приятели на Радио Благоевград. Искам да поздравя Васил Георгиев най-напред. Да го поздравя и да му пожелая всичко най-добро и всичко, което прави, което е най-позитивно, така, което е най-успешно, и книгите, които пише, и за събитията, в които участва, нека да бъде все така отворен, слънчев и с много настроение. И също така и всички ефирни приятели, на които мога да пожелая весело и щастливо лято, и благодаря за тази хубава песен, която звуча преди малко, и надявам се, пропуснах да спомена това, че дано да се намери в YouTube, надявам се, звукорежисьора, който движи при вас там нещата. И това само не разбрах. Ако я има в YouTube, мога да изтегна. Много хубава песен. Благодаря ви.
0: Песента е Младост на Георги Вардев. Хубава вечер ви желая. Още един слушател на другата линия. Добър вечер.
2: Добър вечер. Обаждам се от красивото село Богданов дол в Пернишко. Искам да поздравя моя съпруг Румен за неговата опора и вярност. Моите синове Кирил и Методи, снахите ми Сузана, Светлана. Моите внуци Антоан, Иванела, Маринела. Сестрите ми Милена и Даниела от Радомир с техните семейства, и моите приятели от красивата детска градина Слънце в Радомир. Това са все хубави хора. Надявам се да ги поздравите с една хубава песен.
0: Хубава ще бъде, за вас също ще звучи. Благодаря ви. Още един слушател на другата линия. Добър вечер.
3: Ало, добър вечер.
0: Слушаме ви в ефир сте.
3: Поздравите се, нали?
0: Да, да.
3: Значи искам да поздравя Чичо Митко от Стоп.
0: Да, кой го поздравя?

0: Поздравя го Ибрахим.
1: Добре.
0: Да, да бъде жив и здрав, както той, така и съпругата му. И така, с една хубава македонска песен.
1: Хубава ако ще може. Бъде. Хубава и хубава вечер и на вас. Още един слушател на другата линия. Добър вечер.
2: Извинай, но обаче ми скрили в градовете. Искам поздравим ме утрешния имен ден на Лила Кръжова и всички празници на летки и разкомутирани летки този.
1: Благодаря ти, Митко. Хубава вечер. Още един слушател. Добър вечер.
3: Добър вечер.
1: Слушаме ви.
3: Искам да поздравим една рожденничка.
1: Да.
3: Казва се Грета Георгиева от Влажиево. Жива и здрава да е и щастлива. От Господ благословена. Поздравявам и моята моята колежка от село Бистрица. Жива и здрава да е и щастлива.
1: Благодаря ти, хубава вечер на теб и за всички музика.

0: 102,3 МГц. Радиото на Югозапада.
1: Елена Андонова от Бяло поле поздравява Даниела Маринова и дежурният ни екип, за което и благодарим, а звукорежисьора Николай Вачев, музикалният редактор Анастасия Трайкова и водещата Юлия Караджова ви желаят хубава вечер. Бъдете здрави и се обичайте!

0: Българско национално радио.
1: Часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио. Студиото е Мерин Тенев. Европейската прокуратура наложи дисциплинарно наказание порицание на български европейски прокурор Теодора Георгиева. С това приключва и дисциплинарното производство, след като прокурорът беше признат за виновен за тежки нарушения в рамките на текущи разследвания на Европейската прокуратура. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
2: Наказанието следва мотивираното становище на дисциплинарния съвет за членовете на колегията, съставен от високопоставени настоящи и бивши служители на европейските институции. Още на 25 февруари колегията е признала български европейски прокурор за виновен по три дисциплинарни нарушения, извършени във връзка с разследвания на Европейската прокуратура. Тогава обаче решението за вида на наказанието е било отложено, като са поискани становища от Европейския парламент, съвета на Европейския съюз и Европейската комисия. Колегията отчела, че мандатът на европейския прокурор изтича на 28 юли, както и получените становища от трите европейски институции. Тя е преценила, че дисциплинарното производство следва да бъде приключено с налагането на наказанието порицание. За новините Ангелина Пискова.
1: Малко повече от 24 часа прекара в ареста бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев. Той беше екстрадиран вчера от Сърбия след 2 години издирване с европейска заповед за арести с червена бюлетина. Мавродиев излиза на свобода срещу парична гаранция в размер на 50 000 евро. Подробностите от Силвия Великова.
3: Прокуратурата мотивира инициираната от нея по-лека мярка за неотклонение с намаления интензитет на опасност от укриване и изминалия период от време след осъществяване на деянието, както и с липсата на опасност от извършване на престъпления и здравословното състояние на Стоян Мавродиев. Въпреки политическите очаквания, той да разкаже как са се раздавали кредити, докато оглавяваше ББР, за сега, по потвърдение на адвоката му Емануил Йорданов, Мавродиев няма да дава обяснения пред разследващите. Очевидно, няма и да говори пред медиите, защото му беше осигурена възможност да напусне ареста на Националната следствена служба необезпокоявано.
1: 3 души са задържани при днешната операция на ГДБОП в Бургас. По информация на БНР, един от арестуваните е бил задържан след като е извикан на разпит в София. В Бургас е задържана негова помощничка, а третият арест е извършен в Поморие. Според източници от разследването в случая се работи по организирана престъпна група. Разследването е свързано с ВИК в Морския град. Очаква се в следващите дни да бъде дадена официална информация по случая. Народното събрание одобри на първо четене редовния бюджет за тази година. За дефицит 5,7% от брутния вътрешен продукт и нов дълг за годината до 10,1 милиарда евро гласува мнозинството от Прогресивна България, подкрепено от ДПС. Репортерът Марта Младенова допълва.
4: Вицепремиерът Гълъб Донев определи първия бюджет на кабинета Радев като смел и амбициозен.
5: Без трикове и фокуси, които създават погрешни очаквания. И амбиция,

0: да постигнем финансова дисциплина и стабилност чрез мерки, реформи и спиране на видимите кранчета и невидимите течове, през които изтичат обществените пари.
1: Асен Василев от Продължаваме промяната обаче предупреди, че именно този бюджет има увеличени разходи без обосновка.
2: Вие казвате, че разходите ще се качат с 9 милиарда евро, 26-та спрямо 25-та. От тези 9 милиарда евро допълнителни разходи, 1 милиард и 200 милиона са пенсии. Ако сложим здравето, ако сложим всички други социални разходи, са 3 милиарда. 2,8, за да бъдем точни.
1: За новините, Марта Младенова.
3: България ще продължи да работи за разширяването на практическото сътрудничество с Киев в енергетиката, инфраструктурната свързаност и отбраната. Това е уверила външният ни министър Велислава Петрова домакините си в украинската столица, където се проведе лидерският форум Украина-Югоизточна Европа. В София премиерът Румен Радев защити позицията си за неучастие в така наречената коалиция на желаещите, подкрепяща Украина.
4: Всяко решение, което допринася за деескалация, е принос към мира. Вярвам, че стратегическото пробуждане, за което стана дума в Париж, трябва да започне с преговорни усилия за възстановяване на мира в Европа.
3: Обясни Радев. Пред БНР председателят на групата на Обнови Европа в Европарламента Валери Айе нарече позицията му сериозна политическа грешка.
5: Изключително съм шокирана, че българският премиер използва парада на 14 юли, за да направи изявление, което е откровено антиевропейско. С това свое изявление то накърнява доверието както към България, така и към Европейския съюз и НАТО.
3: А от Възраждане обвиниха Румен Радев в подмяна на вота заради финансовите средства, заложени в бюджета в подкрепа за Украина. Ангел Георгиев.
6: Тези милиони се полагат по силата на споразумението с Украина, което е подписано от Андрей Гюров. Споразумение, което преди изборите Румен Радев гръмко заяви, че нарушава Конституцията и той самия не го приема.
3: В Киев председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен обяви началото на партньорство с Украина в производството на дронове.
7: Трябва да се обединим в това, в което сме силни. Заедно можем да осигурим тласък за нашата оръжейна промишленост, така че решително да увеличим инвестициите и производството.
3: Каза фон дер Лайен. Американските военни нанесоха този следобед нови удари по южното крайбрежие на Иран. Твърди се за поразени системи за брегова охрана и складове за крилати ракети на два острова в Ормузкия проток. Президентът Доналд Тръмп заплаши с удари по мостове и електроцентрали, ако иранското ръководство не поднови преговорите за ядрената си програма. От Техеран отговориха: за момента нямат планове за преговори и заплашиха след блокирането на Ормузкия проток да затворят и други пътища за експорт на енергоресурси. Под нови удари попаднаха американските съюзници – Йордания, Бахрейн и Кувейт. Въпреки взаимните закани и удари, цените на суровия петрол отстъпиха от вчерашните си рекордни за месеца равнища. Спорт с Илия Христов.
8: Футболният Левски бе наказан от УЕФА и няма да разчита на подкрепата на привържениците си за следващото гостуване в евротурнирите. Почти сигурно то ще бъде срещу Университетия Крайова на 29 юли в реванш от втория кръг в Шампионската лига. Причината – скандирания на етническа основа срещу агитката на борец в Баня Лука. Наложена бе и глоба от 15 000 евро. Младежкият футболен национал Михаил Полендаков премина от Шефилд Уензди в Лудогорец с договор под наем и опция за откупуване. А Локомотив Пловдив се подсили с германския защитник Милан Петрович. Петрович, който за последно игра в Штутгартер Кикерс, подписа договор за 2 години. В контрол на футболна среща в столицата Славия рилски спортист 3-1. Григор Димитров отпадна във втория кръг на тенис турнира в Бостад, Швеция, след загуба от португалеца Нуно Боржеш с 4-6 и 2-6. Динко Динев започна с победа на турнира в сръбския Куршумлийска баня 7-6 и 6-3 над италянеца Лоренцо Комино, а Елизара Янева е на четвърт финал в Рим 6-2 и 7-6 над рускинята София Лансере. Стефани и Габриела Стоеви стартираха с успех на турнира по бадминтон в Токио с награден фонд 950 000 долара. Сестрите елиминираха тайванките Енцу Хуан и Ксие Пей Шан с 2-0 гейма и във втория кръг ще срещнат Руи Хираками и Саяка Хубара от домакините. Шамил Мамедов се класира за финала на рейтинговия турнир по свободна борба в Будапеща след 4

0: 4 победи с технически туш в категория 65 кг. За титлата негов съперник ще е иранецът Ибрахим Задех. Ивайло Тисов 57 кг и Микей Наим 61 отпаднаха преди схватките за медалите. Младите ни баскетболисти до 20 години спечелиха и последния си матч от четвърта група на Европейското първенство в дивизия Б в Братислава. 105-73 над връстниците си от Албания и се класираха за четвърт финалите като лидери в групата. Норвежецът Сьорен Вареншоут бе най-бърз в 11-ти етап от колоездачната обиколка на Франция, като измина 161 км от Виши до Невер за рекордно време – 3 часа 10 минути 6 секунди. Средната скорост също бе рекордна – близо 51 км в час. В генералното класиране начало остава словенецът Тадей Погачар с аванс от 3 минути 36 секунди пред дъчанина Йонас Вингегор.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик е Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са от 23 градуса във Варна до 31 в Сандански. В София 25 градуса, относителната влажност на въздуха 54%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и утре ще се задържи почти без промяна. През нощта на страната ще бъде предимно ясно и почти тихо, а утре предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. Малко по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 32 градуса. Чухте прогнозите за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 1 часа през нощта е ограничено движението през тунелите Благоевград и Железница на автомагистрала Струма. Причината – обследване на асфалтовата настилка. Трафикът се пренасочва по обходни пътища. Чухте обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Пиринско злато.
6: Песните, които се предават през поколенията.

0: настани, много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас. Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по Радио Благоевград. За света на големите говори на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с Радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
1: Където музиката няма граници. Евротоп. Всеки четвъртък след обед. Представяме ви.
2: Всеки делничен ден.
3: Български и световни имена.
1: Музикални следи.
3: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
3: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
1: Всяка сряда от 23 до полунощ е време за класика.
3: По Радио Благоевград.
1: Пиринско злато.
3: Песните, които се предават през поколенията.

0: Българско национално радио.
1: Двадесет и два часа. Новините на Българското национално радио представя Мерим Тенев. Граждани от столичния район Овча купел протестираха срещу изграждането на нов автомобилен мост в района. Съоръжението замества съществувалия допреди време пешеходен мост. Хората се тревожат, че новият мост ще натовари движението при кръстовището на улиците Коломан и Славия, а трафикът ще замърсява въздуха.
2: Ако стане автомобилен път, много ще ни е зле. Малки деца има, тук могат да станат разни работи.
3: Този поток, който ще идва от едната страна и от другата страна, се влива в нищото.
4: И тук ще стане, ще работят автомобилите на место и ще ни удушат първо в тази малка улица.
5: Имаме два варианта. Кмета на Овча купел и на район Красно село да са в съглашение с нас. Другият вариант е да започнем да атакуваме по административно правен път.
1: Утре представители на протестиращите ще се срещнат с заместник кмета по строителството в столичната община Никола Лютов. Хората се заканиха и да блокират ключови булеварди в квартала, ако не бъдат чути. 8 свидетели дадоха днес показания пред окръжния съд в Хасково по делото за убийството на 18-годишната Магдалена Русева. Тялото на Маги беше намерено на 30 април миналата година, 4 дни след изчезването и в бидон в изоставена къща, близо до тази на дядото на 17-годишния тогава Иван Костов. Делото срещу Иван започна точно година след трагедията. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
6: Първи пред петчленния съдебен състав днес застана ключовият свидетел Момчил Калинов, който в фаталната нощ е бил заедно с Иван и Маги в къщата на дядо му. Той разказа, че тримата са пили алкохол и тя е заспала на дивана, а те са направили снимки с нейния телефон. В залата днес Момчил беса със своя защитник, адвокат Маргаритов.
7: Каза да там пихме и аз тръгнах.
6: Направил е опит Маги да си тръгне с него.
7: Да, помолил е, казал е, защото са в една посока, но тя му е отказала.
6: Още трима приятели на Иван застанаха пред съда днес. Вместо адвокат Марковски, който защитава Иван Костов, се яви преупълномощение от него адвокат Емануил Бастрев.
8: Показанията са били снимани не по предвидени от закона ред. Голяма част от въпросите не са задавани по начин, по който е следвало да бъдат задавани, а са съдържали отговори в себе си. Както сами се уверихте днес в залата, свидетелите разказват по съвсем различен начин ситуацията от това, което са разказали в рамките на досъдебното производство.
6: Последни днес показания дадоха три от най-добрите приятелки на Маги, с които тя е била в заведение в фаталната вечер няколко часа преди да отиде с Момчил и Иван в къщата на дядо му. Момичетата искат Иван да получи най-тежкото възможно наказание.
9: До живот затвора, аз не виждам никаква причина да се отнеме един човешки живот.
6: Това за Иван иска и майката на Маги Лидия Трендафилова. Утре делото продължава с разпит на петима призовани свидетели, сред които и вещи лица. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Съдът не уважи искането за изменение на мерките на Симеон Дриановски и Анастасиос Михаилидис. Това стана при закрити врата днес. Бяха разпитани свидетели по делото срещу обвинените за престъпление, свързано с принуда и използване на оръжие доктор Станимир Хасарджиев, актьор Росен Белов, бившият легионер Симеон Дриановски и гръцкият гражданин Анастасиос Михаилидис. Делото ще продължи на 23 септември тази година. Тогава ще продължи разпитът на свидетели. Днешното заседание продължи около 11 часа с няколко почивки. Според обвинението, обвиняемите са държали по принуда с оръжие 20-годишен младеж в София. Софийският градски съд остави за постоянно в ареста доктор Станимир Хасарджиев и още трима души, обвинени за престъпление, свързано с принуда, при което използвано оръжие. Делото срещу Хасарджиев и Михаилидис започна по същество на 4 май. Френските депутати

0: Депутати приеха законопроект, с който се въвежда правото на евтаназия за някои възрастни, страдащи от неизлечимо заболяване. Долната камера подкрепи закона с 291 гласа за и 241 против. Най-висшият конституционен орган в страната обаче все още трябва да разгледа закона. Испанският премиер Педро Санчес присъства на демонтирането на една от портите на границата с Гибралтар. По този начин символично беше отбелязано влизането в сила на споразумението за свободно движение на хора и стоки между Испания и отвъдморската територия на Великобритания. Кореспонденция от Испания на Димитър Драганов.
1: Днес пада последната стена в континентална Европа, заяви Педро Санчес по време на визитата си в Гибралтар. Той подчерта, че Испания е преминала през 5-годишните преговори по споразумението, довели до премахването на граничната ограда, без да прави компромис с основните принципи, на която и да е от страните. Испания винаги се е придържала към своите фундаментални интереси и към международното право. Това е справедливо споразумение, което защитава интересите ни, отбеляза министър-председателят. Санчес каза още, че договорът включва придобивки за повече от 15 000 души, 70% от които са испански граждани, като например гарантирани обезщетения за безработица и създаване на фонд за сближаване за справяне с неравенствата. Освен това, от днес влезе в сила и 15% вносно мито с цел намаляване на разликата в ДДС спрямо Испания. За новините Димитър Драганов.
0: Рети на прогнозата, дежурен синоптик е Христо Христов.
2: През нощта над страната ще бъде предимно ясно и почти тихо, а утре предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 32 градуса. Чухте прогнозите за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ладно, Меви.
1: Български световни имена.
2: Музикални следи.
1: Незабравими песни.
2: Любими хитове.
0: Здравейте! Слушате предаването «Представяме ви» по радио Благоевград. Вие сте с мен, Анастасия Трайкова. Днес ще ви представя Питър Джейн Ернандес, по-известен като Бруно Марс. Роден е в Хонолулу, Хавай, в музикално семейство, което оказва голямо влияние върху неговото развитие. Баща му е латински музикант, а майка му е танцорка и певица от филипински произход. Тази богата културна и музикална среда оказва решаващо влияние върху музикалните наклонности на Марс. Бруно започва да проявява музикален талант още като дете. Той започва да свири на ударни инструменти и китара и е изключително повлиян от стила на Елвис Пресли, Майкъл Джексън и различни рок и сол изпълнители. Той дори получава прякора Бруно от баща си, защото като малък е бил наперен и силен като бореца Бруно Самартино. Още на 4 годишна възраст Бруно става част от семейното шоу в Уайкики. Там изпълнява ролята на мини Елвис. Той е толкова успешен в изпълненията си, че става нещо като местна знаменитост в Хавай. Като дете участва в множество телевизионни предавания и интервюта, като една от най-забележителните му изяви е във филма Honeymoon in Vegas, където играе малкия Елвис. След като завършва гимназия в Хонолулу, Марс решава да продължи кариерата си в музиката и на 17 години се премества в Лос-Анджелис, където започва да търси възможности за проби в музикалната индустрия. Първоначално нещата не се развиват лесно за него. Сблъсква се с трудности, подписвайки някои договори с различни лейбъли, но тези сделки не водят до незабавен успех. Нека чуем някои негови парчета.

0: Карла Меди.
1: Български и световни имена.
2: Музикални звезди.
1: Незабравими песни.
0: Любими хитове. Бруно Марс става известен с участието си в хитови песни като Nothing on You на Боб и Billionaire на Трави Макой през 2010 година, след което започва солова кариера. Сред най-прочутите му сингли са Just the Way You Are, Grenade, Locked Out of Heaven и Uptown Funk. Той е носител на множество награди, включително 15 награди Грами, с което се утвърждава като една от най-успешните и влиятелни поп-звезди на своето поколение. Музиката на Бруно Марс често включва ретро-елементи. Той също така се отличава с способността си да миксира различни музикални жанрове и да създава модерни хитове с старовремски нотки.

0: Радио Меди.
1: Български световни имена.
2: Музикални звезди.
1: Незабравими песни.
0: Любими хитове. Продължаваме предаването с една от най-разпознаваемите фигури в съвременната поп-музика. Кейти Пери, родена като Катрин Елизабет Хъдсън в Санта Барбара, тя израства в строго религиозно семейство и първите й музикални стъпки са в госпел жанра. Именно оттам започва нейното търсене на собствен глас, процес, който ще я отведе далеч отвъд църковната сцена и ще я превърне в глобална поп-икона. Големият й пробив идва през 2008 година с парчето I Kissed a Girl, провокативен хит, който не просто оглавява класациите, но и заявява присъствието й като артист, готов да предизвиква и разчупва. Следва албум One of the Boys, който поставя стабилна основа за кариера, изпълнена с милиони продадени копия и безброй награди. Истинската експлозия обаче идва с Teenage Dream, проект, който влиза в историята с 5 сингъла, достигнали номер 1 в класацията на Billboard Hot 100. С песни като Firework и California Girls, Кейти Пери се утвърждава като символ на модерният поп. Ярка, енергична и винаги една идея по-смела. Нека чуем някои нейни изпълнения.

0: Проблема ви.
1: Български и световни имена.
2: Музикални звезди.
1: Незабравими песни.
0: Любими хитове. През годините Кейти Пери не спира да се развива. От по-зрялото звучене в Призъм до експериментите в Уитнес и личните послания в Смайл. Освен музиката, тя се изявява и като телевизионна личност, включително като жури в American Idol, където подкрепя новото поколение таланти. Днес Кейти Пери остава артистът, който умее да променя без да губи своята идентичност, съчетавайки поп-звучене, визуален спектакъл и силно сценично присъствие. В оставащите минути ще се потопим в нейната музика. Пъстра, емоционална и винаги запомняща се.

0: Българско национално радио.
1: Часа новините на Българското национално радио представя Мерин Тенев. Точно преди час Съединените щати предприеха нова втора за деня поредица от ракетни удари по Иран. Мишени са ирански военни обекти, използвани за застрашаване на корабите, преминаващи свободно през Ормузкия проток, заявиха от базираното в Бахрейн централно командване на Съединените щати. В ранния следобед американците удариха складове за ракети и системи за брегова охрана на два ирански острова в протока. Техеран отговори с атаки по американските съюзници Йордания, Бахрейн и Кувейт. Министрът на отбраната на Украина Михайло Федоров подаде оставка след половин година на поста, белязана от рязко засилване на безпилотните системи на страната и на ударите дълбоко на руска територия, довели до криза с горивата в Руската федерация и фактическа блокада на окупирания полуостров Крим. Оставката на Федоров е част от правителствените рокади, предприети тази седмица по инициатива на президента Володимир Зеленски. Според депутати от партията на Зеленски «Слуга на народа», той ще бъде заменен от досегашния министър на вътрешните работи Игор Клименко. Премиерът Юлия Свириденко подаде оставка вчера. Днес Зеленски се изказа за Сергей Корецки, ръководителя на компанията «Нафтогаз», като за най-квалифициран да оглави новия кабинет. Русия остава най-сериозното предизвикателство за сигурността на Европа, заяви германският канцлер Фридрих Мерц на лятната си пресконференция. Слушаме кореспондента ни Капка Тодорова с акцентите.
2: Мерц повтори позицията си, че Европа се намира в ситуация, в която не живее във война, но вече не живее и в мир. По думите му, Германия трябва да ускори възстановяването на отбранителните си способности, но възпиращата сила на НАТО също е достатъчна. Канцлерът призова Европейския съюз към по-тясно сътрудничество и по-голяма конкурентоспособност. Според него Европейският съюз разполага с огромен икономически потенциал, който трябва обаче да бъде използван по-добре. Вътрешнополитически Мерц отново се обяви срещу участие на Алтернатива за Германия във властта. Той заяви, че ще направи всичко възможно партията да не поема управлението в германски провинции и призова избирателите и да се информират не само чрез социалните мрежи. Канцлерът защити и политиката на правителството по климата, като подчерта, че Германия сама не може да спре глобалното затопляне, но трябва да се адаптира към последствията. А по повод на ниския си рейтинг, според проучване 81% от германците са недоволни от работата му, канцлерът заяви, че това не го ядосва, го кара да търси причините. Според него критиките са стимул правителството да работи по-добре и да обяснява по-ясно решенията си. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: У нас пълномощията на трима общински съветници от ДПС в Хасковските минерални бани могат да бъдат предсрочно прекратени. Общинската избирателна комисия започна проверка по сигнали, че тримата са отсъствали неоправдано от заседания на местния парламент. Още от кореспондента ни Живка Тодорова.
3: Проверката е за Мехмет Мехмет, Наиме Мустафа и Азис Мехмет. Сигнали до Общинската избирателна комисия са подали Джевдет Исмаил и Муса Чулак, че тримата отсъстват неоправдано от заседания на Общинския съвет. Според записаното в сигнала, това може да представлява основание за предсрочно прекратяване на пълномощията им. Общинската избирателна комисия в Минерални бани изисква в 3-дневен срок от председателя на Общинския съвет да представи протоколи от всички заседания през 2024 и 2025 година, както и присъствени списъци и всички постъпили писмени уведомления от съответните общински съветници за отсъствия по уважителни причини. След получаване на изисканите документи, комисията ще уведоми тримата общински съветници за правото им на писмени възражения. За новините от Минерални бани, Живка Тодорова.
1: Върховният административен съд потвърди окончателно решението на Ямбълски административен съд, с което е отменено решението на Общинския съвет за разширяване на обхвата на синята зона в Ямбол. Подробностите от кореспондента ни Даниела Костова.
4: Решението на Общинския съвет за разширение на обхвата на синята зона е от 27 февруари 2025 година. Основният извод на съда е, че при приемането му е трябвало да бъде спазена процедурата за нормативните актове, включително публикуване на проекта и мотивите, както и предоставяне на срок за предложение.

0: и становища от граждани и юридически лица. Друг съществен пропуск е липсата на графична част. Самото изброяване на улици и брой паркоместа без карта или схема, на която да са обозначени конкретните места за паркиране, пречи да се провери дали те са определени през спазване на специалните правила. Ако Общинската администрация и Общинския съвет решат отново да предложат промени в обхвата на зоната, това следва да стане при спазване на процедурата за нормативните актове с проект, мотиви, обществено обсъждане и ясна графична част. За новините, Даниела Костова.
1: Какво ще е времето? Прогнозата е на Христо Христов.
2: През нощта на страната ще бъде предимно ясно и почти тихо, а утре предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От полунощ новините ще научавате от Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Внимание, внимание! Опазни платното! Премини на отсрещния тротуар!
2: Раковина по Хоризонт!

0: 90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Дивертименто.
2: Класическа музика за всеки.
1: По Радио Благоевград.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за четвъртък, 16 юли. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ! Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. Народното събрание одобри на първо четене редовния бюджет за тази година. Европейската прокуратура наложи дисциплинарно наказание порицание на българския европейски прокурор Теодора Георгиева. Бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев излиза на свобода срещу парична гаранция в размер на 50 000 евро. Премиерът Румен Радев защити позицията си за неучастие в така наречената коалиция на желаещите, подкрепяща Украина, а председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви началото на партньорство с Украина в производството на дронове. Американските военни нанесоха нови удари по южното крайбрежие на Иран. Техеран отвърна с атаки срещу американските съюзници Йордания, Бахрейн и Кувейт. Въпреки взаимните закани и удари, цените на суровия петрол отстъпиха от досегашните си рекордни за месеца равнища. Ето сега новините в подробности. Аржентина е на пътя да надиграе Англия с 2 на 1 на полуфинал на световното първенство по футбол. Включваме нашия специален пратеник Христо Денев. Добър вечер!
1: Добър вечер! Аржентина е вторият финалист на това световно първенство. Победа с 2 на 1 срещу отбора на Англия. Шоуто стана през второто по време, след като англичаните победаха в 55-та минута след гол на Антони Гордон. Той пък се е разписал след асистенция на Морган Роджерс. В заключителните минути аржентинците първо изравниха резултата чрез Енцо Фернандес в 85-та, а в 92-та минута Лаутаро Мартинес донесе успеха за южноамериканците. И за двете попадения асистира Лионел Меси. Така на 19 юли в Нью Джерси Аржентина ще играе за титлата срещу отбора на Испания, който вчера надигра с 2 на 0 Франция. Още веднъж Аржентина е за второ поредно световно първенство на финал. За новините от Атланта, Христо Денев.
0: Народното събрание одобри на първо четене редовния бюджет за тази година с дефицит 5,7 на 100 от брутния вътрешен продукт и нов дълг за годината до 10 милиарда и 100 милиона евро, гласува мнозинството от Прогресивна България, подкрепено от ДПС. Репортерът ни Марта Младенова допълва.
2: Вицепремиерът Гълъб Донев определи първия бюджет на кабинета Радев като смел и амбициозен.
3: Без трикове и фокуси, които създават погрешни очаквания. И амбиция да постигнем финансова дисциплина и стабилност чрез мерки, реформи и спиране на видимите кранчета и невидимите течове, през които изтичат обществените пари.
2: Асен Василев от Продължаваме промяната обаче предупреди, че именно този бюджет има увеличени разходи без обосновка.
4: Вие казвате, че разходите ще се качат с 9 милиарда евро, 26-та спрямо 25-та. От тези 9 милиарда евро допълнителни разходи, 1 милиард и 200 милиона са пенсии. Ако сложим здравето, ако сложим всички други социални разходи, са 3 милиарда. 2,8 за да бъдем точни.
2: За новините, Марта Младенова.
0: Дефлация от 0,9% е регистрирана на месечна база през юни, показва данните на Националния статистически институт. Годишната инфлация е 5,4%. През юни е регистрирано намаление на цените при транспорта, храните и безалкохолните напитки, облеклото и обувките. В същото време обаче поскъпват посещението на ресторанти, хотели, образователните и здравните услуги. Европейската прокуратура наложи дисциплинарно наказание порицание на български европейски прокурор Теодора Георгиева. С това приключва и дисциплинарното производство, след като прокурорът беше признат за виновен за тежки нарушения в рамките на текущи разследвания на Европейската прокуратура. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
5: Наказанието следва мотивираното становище на дисциплинарния съвет за членовете на колегията, съставен от високопоставени настоящи и бивши служители на европейските институции. Още на 25 февруари колегията е признала български европейски прокурор за виновен по три дисциплинарни нарушения, извършени във връзка с разследвания на Европейската прокуратура. Тогава обаче решението за вида на наказанието е било отложено, като са поискани становища от Европейския парламент, съвета на Европейския Европейския съюз и Европейската комисия. Колегията отчела, че мандатът на европейския прокурор изтича на 28 юли, както и получените становища от трите европейски институции. Тя е преценила, че дисциплинарното производство следва да бъде приключено с налагането на наказанието порицание. За новините Ангелина Пискова.
0: Временно изпълняващ функциите главния прокурор Ваня Стефанова поиска уволнението на апелативния прокурор на Пловдив Тихомир Стоев. Стефанова е внесла предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу Стоев в прокурорската колегия с мотив серия от нарушения на Кодекса за етично поведение на българските прокурори и следователи. Предложението е във връзка с сигнал на министъра на правосъдието от края на април за оказан натиск от Стоев върху виш полицейски служител. Малко повече от 24 часа прекара в ареста бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев. Той беше екстрадиран от Сърбия след 2 години издирване с европейска заповед за арест и с червена бюлетина. Мавродиев излиза на свобода срещу парична гаранция в размер на 50 000 евро. Подробностите от репортера ни Силвия Великова.
6: Прокуратурата мотивира инициираната от нея по-лека мярка за неотклонение с намаления интензитет на опасност от укриване и изминалия период от време след осъществяване на деянието, както и с липсата на опасност от извършване на престъпления и здравословното състояние на Стоян Мавродиев. Въпреки политическите очаквания, той да разкаже как са се раздавали кредити, докато оглавяваше ББР, за сега, по твърдение на адвоката му Емано Йорданов, Мавродиев няма да дава обяснения пред разследващите. Очевидно, няма и да говори пред медиите, защото му беше осигурена възможност да напусне ареста на Националната следствена служба необезпокоявано.

0: Нова акция на ГДБОВ в Бургас и Поморие 10 дни след ареста на изпълнителния директор на дружеството Цветан Мирчев и отговорника по инвестициите Илчо Боев. Сега от изпитвателната лаборатория на ВИК Бургас беше отведен за разпит Методи Смелов от отдел продажби и фирмен контрол. В Поморие пък беше задържан областният лидер на ДПС Христо Широков. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
1: 24 часа след първия арест вчера, когато Христо Широков беше отведен до областната дирекция на полицията в Кърджали. Днес служители на ГДБОП го изведоха с белезници от дома му в Поморие. На излизане от сградата той беше лаконичен.
2: Нищо няма да ви кажа на този етап.
1: С ВИК ли е свързано, така се говори?
2: Не мога да ви кажа нищо, нищо не ми е казано, за да ви отговоря.
1: Тя Широков, братовчет ли ви е?
2: Далечен братовчет, с него нямам отношение.
1: Задържали сте?
2: Вършат се работа хората сега. Какво търсят, никой не ми казва.
1: Диан Широков е служителят на ВИК Поморие, подал сигнал срещу директора на дружеството Цветан Мирчев, че е принуждаван да подписва документи за дейности по проект на ВИК, които не са извършени. Става въпрос за почистването на сондажни кладенци. Във връзка с тези изплатени суми за фиктивни дейности, според разследващите, дружеството ВИК е ощетено с сума от близо 304 000 евро. Срещу Мирчев и Боев са повдигнати обвинения за умишлена безстопанственост. А преди два дни с решение на апелативния съд в Бургас, те бяха освободени от следствения арест под парична гаранция и под домашен арест. А защо полицията в Кърджали разследва Широков?
3: А вчера защо ви задържаха?
2: 2.25-та някакво момче се оплашило от мене в някакво заведение и 2.26-та подава жалба.
1: Близо два часа продължи претърсването на дома на Широков в Поморие. От 2024 година той е областен лидер на ДПС Ново начало, а вече втори мандат е общински съветник на партията. От Поморие, Даниела Костадинова.
0: Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. България ще продължи да работи за разширяването на практическото сътрудничество с Киев в енергетиката, инфраструктурната свързаност и отбраната. Това уверила външният министър Велислава Петрова домакините си в украинската столица, където се проведе лидерският форум Украина и Югоизточна Европа. В София премиерът Румен Радев защити позицията си за неучастие в така наречената коалиция на желаещите, подкрепяща Украина.
4: Всяко решение, което допринася за деескалация, е принос към мира. Вярвам, че стратегическото пробуждане, за което стана дума в Париж, трябва да започне с преговорни усилия за възстановяване на мира в Европа.
0: Обясни Радев. Пред Българското национално радио председателят на групата на Обнови Европа в Европейския парламент Валери Айе нарече позицията му сериозна политическа грешка.
5: Изключително съм шокирана, че българският премиер използва парада на 14 юли, за да направи изявление, което е откровено антиевропейско. С това свое изявление то накърнява доверието както към България, така и към Европейския съюз и НАТО.
0: А от партия Възраждане обвиниха Румен Радев в подмяна на вота заради финансовите средства, заложени в бюджета в подкрепа за Украина. Ангел Георгиев.
6: Тези милиони се полагат по силата на споразумението с Украина, което е подписано от Андрей Гюров. Споразумение, което преди изборите Румен Радев гръмко заяви, че нарушава Конституцията и той самия не го приема.
0: В Киев председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви началото на партньорство с Украина в производството на дронове.
7: Трябва да се обединим в това, в което сме силни. Заедно можем да осигурим тласък за нашата оръжейна промишленост, така че решително да увеличим инвестициите и производството.
0: Американските военни нанесоха нови удари по южното крайбрежие на Иран. Твърди се за поразени системи за брегова охрана и складове за крилати ракети на два острова в Ормуския проток. Президентът Доналд Тръмп заплаши с удари по мостове и електроцентрали, ако иранското ръководство не поднови преговорите за ядрената си програма. От Техеран отговориха, че за момента нямат планове за преговори и заплашиха след блокирането на Ормуския проток да затворят и други пътища за експорт на енергоресурси. От нови удари попаднаха американските съюзници Йордания, Бахрейн и Кувейт. Въпреки взаимните закани и удари, цените на суровия петрол отстъпиха от предишните си рекордни за месеца равнища. Ред на спортните новини представя ги Илия Христов. Добра нощ!
8: Добра нощ! Чухте в началото на бюлетина футболисти

0: Българите на Аржентина се класираха за финала на световното първенство, след като надиграха в Атланта във втория полуфинал състава на Англия с 2 на 1. Голмайстори Антони Гордън в 55-та минута за англичаните, Енцо Фернандес в 85-та и Лаутаро Мартинес в 90-та за аржентинците. В финала на 19 юли неделя от 22 часа аржентинците ще защитават титулата си срещу испанците, а за третото място преди това от 0 часа ще спорят французите и англичаните. Още футбол, Левски бе наказан от УЕФА и няма да разчита на подкрепата на привържениците си за следващото гостуване в евротурнирите. На 29 юли срещу Университетия Крайова в реванша от втория кръг на Шампионската лига. Причината – скандирания на етническа основа срещу агитката на борец в Баня Лука. Младежкият национал Михаил Полендаков премина от Шефилд Уенсди в Лудогорец с договор под наем и опция за закупуване. А Локомотив Пловдив се подсили с германския защитник Милан Петрович, който подписа за 2 години. Славия надигра руски спортист с 3 на 1 в контрола в столицата. Волейболистите от националния ни отбор загубиха от тима на Полша с 0 на 3 в първия си матч от третия турнир за Лигата на нациите в Чикаго. В събота в полунощ националите ни ще играят срещу състава на Китай. Григор Димитров отпадна във втория кръг на тенис турнира в Бостад, Швеция, след загуба от португалеца Нуно Боржеш с 4 на 6 и 2 на 6. Динко Динев започна с победа на турнира в сръбския Куршумлийска баня. 7 на 6 и 6 на 3 над италянеца Лоренцо Комино, а Елизара Янева е на четвърт финал в Рим. 6 на 2 и 7 на 6 над рускинята София Лансере. Стефани и Габриела Стоеви стартираха с успех на турнира по бадминтон в Токио. 2 на 0 гейма над тайванките Ен Цу Хуан и Ксие Пей Шан. Във втория кръг сестрите ще срещнат Руй Хориками и Саяка Хубара от домакините. Шамил Мамедов спечели титулата на рейтинговия турнир по свободна борба в Будапеща след 5 победи с технически туш в категория 65 кг. В финала на тиранеца Ибрахим Задех. Ивал Отисов 57 кг и Микея Ним 61 отпаднаха преди схватките за медалите. Младите ни баскетболисти до 20 години спечелиха и последния си матч от четвърта група на Европейското първенство в дивизия Б в Братислава. 105 на 73 над връстниците си от Албания и се класираха за четвъртфиналите като лидери в групата. Норвежецът Сьорен Варенхолт бе най-бърз в 11-ти етап от колоездачната обиколка на Франция. 161 км от Виши до Невер. В генералното класиране начело остава словенецът Тадей Погачар с аванс от 3 минути и 36 секунди пред дачанина Йонас Вингегор.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Христо Христов. Добра нощ!
2: Добра нощ! В момента температурите в страната са от 18 градуса в Габрово до 28 в Сандански. В София 21 градуса, относителната влажност на въздуха е 68%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня ще се задържи почти без промяна. През нощта на страната ще бъде предимно ясно и почти тихо, а през деня предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръм.

0: почти тихо, а през деня предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 1 часа през нощта е ограничено движението през тунелите Благоевград и Железница на автомагистрала Струма. Причината е обследване на асфалтовата настилка. Трафикът се пренасочва по обходни пътища. В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. Аржентина надигра Англия с 2 на 1 на полуфинала на световното първенство по футбол. Народното събрание одобри на първо четене редовния бюджет за тази година. Европейската прокуратура наложи дисциплинарно наказание порицание на български европейски прокурор Теодора Георгиева. Бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев излиза на свобода срещу парична гаранция в размер на 50 000 евро. Премиерът Румен Радев защити позицията си за неучастие в така наречената коалиция на желаещите, подкрепяща Украйна, а председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви началото на партньорство с Украйна в производството на дронове. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Савина Спасова и Ивайло Василев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. Нощен хоризонт.
1: В нощта на 16 юли вие сте с предаването Нощен хоризонт. В студиото до 2 часа имаме гости и двамата ученици, но с проект, който не съществува в България до сега. След 1:30 ви очакваме на телефоните, а след 2 часа продължаваме с още интересни теми. В екип работим с звукорежисьора Цветан Маринов, музиката избира Ирена Гаделева, аз съм Калина Стоянова. Започваме след песен.

0: нощен хоризонт.
1: Четирима ученици в един клас от математическата гимназия в Бургас обединяват усилия и печелят T-Innovator 7. Това е практическа програма, която свързва директно бизнеси с ученици. По-късно печелят и специалната награда на Американския университет в Благоевград, а идеята – умни шкафчета, които туристи и всеки с багаж да може да използва срещу заплащане. Нещо, което в Европа отдавна съществува. Четиримата момчета са Емил Ангелов, Явор Станчев, Радослав Стоянов и Емил Христов. В студиото са само двама от тях, Явор Станчев и Емил Ангелов, на които казвам здравейте.
2: Здравейте, добър вечер.
1: Как се чувствате? Пътувате специално от Бургас за това интервю. Така че трябва аз да ви благодаря първо.
3: И ние също благодарим за поканата. Доста дълъг път изминахме, но с очаквания сме.
2: Често го правим, така че не е проблем.
1: Пътувате до София често. Така бяхме много развълнувани тук в студиото, когато преди минути Аржентина се оказа всъщност втория финалист на световното. Така че ако сте няколко думи за това да кажем и след това да започнем за умните шкафчета идеята.
2: Ами ние и с Явката двамата мога да споделя, че сме фенове на Аржентина и на Испания. Така че нямаше как да сме по-щастливи от този размер на събитията, понеже двата ни отбора са на финал, така че сме много.
3: Да, финал се получи доста така мечтан за нас, даже повече от мечтите ни, така че.
2: Така че сме заредени с енергия. В момента разговорът може да започне положително, защото ако Англия беше спечелила, бари ще да се развие така най-вероятно, чакаме се страни.
1: Значи всичко е с нас тази вечер, така да разбираме.
2: Да.
1: Добре, какво очаквате? Кой може да спечели според вас, така като са ваши двама любими отбори?
3: Ами, честно казвам, смятам, че може би Испания.
1: Добре, залагаме на Испания.
2: И аз бих казал за Испания, Аржентина вече си спечелиха тяхното световно, така че нека да даде шанса на някой друг.
1: Добре, очакваме тогава Испания за някой Аржентина, но каквото покаже, финала 20 юли ли беше?
3: 19, мисля.
1: 19. Добре, и преминаваме сега към умните шкафчета. Това е идея, която започва Rent a Space, се казва.

0: Откъде тръгва цялото нещо?
1: За името и за идеята.
0: Нека тръгнем от идеята, че едва ли името е било първото.
1: Всъщност и двамата с Явор, които сме в момента тук, идеята не произлиза от нас, а две други момчета са всъщност инициаторите. Както ви казахте, от Иноватор, ние бяхме участници в това предприемаческо събитие.
2: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Къде?
1: В Люлин 2.
0: Абе, вие сте луди, бе.
2: Радио за Радио за

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: 90,9. От Банско до Белица. Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда. Радиото на Югозапада.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.